0: د مخ دانی داغونه د سترګو لاندې تورې حلقي او د زدینه زدی تیر سری با اوس ختمیږي په چیلنج سره هغه هم په یو سو ورځو کې ایزنا فارمولا بیوټی کریم یو داسي جادوئی فارمولا چې تاسو ته به په یو سو ورځو کې هغه ښکلا درکوي کوم چې ستاسو خوب دی. د بهترین او پایدار رزلټ لپاره د ایزنا فارمولا بیوټی کریم استعمال نه مخکې په ایزنا فیس واش خپل مخ لازمی وینځي. ایزنا فیس واش ستاسو د مخ نه اضافي آئل، دوړې، لوګي او د تیز نور اثرات ختموي او تاسو لا درکوي یو صفا او آئل فری سکن.
1: صرف 20 یا 25 دن میں ہم آپ کے گندے سر کو انشاءاللہ بالوں سے بھر دیں گے. سر کی جس جگہ سے آپ کا بال گرا ہے بالکل اللہ کے کرم سے اسی جگہ پر بال آپ کا واپس آئے گا، وہ بھی انتہائی تیزی کے ساتھ، اور انشاءاللہ پھر مرتے دم تک آپ کے بال گریں گے نہیں. یہ آئل صرف اور صرف 3 یا 4 دفعہ آپ سر پر اپلائی کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے کرم سے آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے. ہماری پروڈکٹ الحمدللہ بالکل اوریجنل، خالص اور ایک نمبر ہے. اس میں اللہ کے کرم سے کسی قسم کا کوئی جھوٹ اور غلط بیانی بالکل ہرگز نہیں ہے. اس کے علاوہ بالوں کی ہر قسم کی بیماری انشاءاللہ ہفتے بھر میں ختم ہو جائے گی، چاہے بال چر ہے، خشکی ہے، سکری ہے، روکھا پن ہے یا گروتھ کا ایشو ہے. ابھی ہم سے رابطہ کریں، مکمل معلومات لیں، اور اگر آپ کو تسلی ہوتی ہے تو ہمیں آرڈر آپ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
0: ستاسو د ویښتو لس قسمه مسلې به اوس په لس ورځو کې حل کیږي، ځکه چې ایزنا کاسمیټکس ستاسو دپاره راوړلې دي د لسو جوړو بوټو نه جوړ شوي ایزنا هربل شیمپو، ایزنا هربل هیر آئل. نو صرف لس ورځې استعمال کړئ او په خپلو ویښتو کې واضح تبدیلی وګورئ. دې نه علاوه که ستاسو ویښتو ډېر زیات اوزي او بې رونقه دي، نو بیا د پیازو نه جوړ شوي ایزنا شیمپو هم استعمالولی شي، او د بادامو د طاقت نه ډک ایزنا آلمنڈ ہیئر آئل، یعنی د بادام والا د ویښتو بهترین تیل چې ستاسو ویښته بکړي داسې نرم چې تاسو به ورته هم حیران شئ.
2: ایزنا فارمولا بیوٹی کریم د کوالٹی او د ښکلا نوم په لږ ورځو کې ستاسو د مخونو نه لرې کوي. دانې، داغونه، تیر سری او د سترګو لاندې تورې حلقے او د مخ نه د زیاتو مرسرات، کچیر ځان خیسته کول غواړی بالکل جی، هغه هم صرف صرف په ورځو کې. ایزنا فارمولا بیوٹی کریم د پاکستان اولنی پروڈکٹ، پلی بیٹری کی ٹیسٹ کے لیے شوی، د هر کیمیکل او اسٹرائک نا مکمل صفا سوترا، بالکل جی. نو بیا د زی بلا خبر هم نه د ځان د پار راوړی ایزنا فارمولا بیوٹی کریم.

السلام علیکم ڈیئر بردر سنگھ تاسو شی ویری نائس پروگرام وری شاہ فامل جنت کو سلام آئیم گلالی فرام ٹانگ نہ چاہوں کسی کو اتنا آغاز سفر کے بچھڑے اگر بچھڑے گا تو ہر ایک ادا تنگ کرے گا دادے شام میں اوکے جی گلالے پرام ٹانگ ڈیر زیادہ مننا شکریہ تجھے بھول جاؤ اتنا کمزور میرا پیار نہیں اور دوسری محبت کر لو اتنا گرا ہوا میرا کردار نہیں ڈیر زیادہ مننا شکریہ السلام علیکم گڈ مارننگ قربان سنگھ ہے اینڈ سوری پر ان زول لگ بل چڑھتا ہوں ماں فون ان بالکل پاک پل پاکور کے ایم ہرین اور ہرین قربان کا خفا کی گنا نو تاسو لگ دے اردو سانگ سم دخ پلے شو حسا جوڑا بھائی آخو سے جوڑوں کل کلا خو کل کل خیر دے خوادت میں جوڑا بھائی ایم علیزا گوڈ مارننگ حسام جی اور بہت بہت سلام اور ہو اور سبا کو میری طرف سے سلام ہو وعلیکم السلام تھینک یو سو مچ جی نسیمہ نرگس کو میرے سلام آئی ایم پٹھان کوئین وعلیکم السلام تھینک یو سو مچ سلیم کٹہیل 9 بجے تھا تیار ریڈی دیں اوکے جی ڈیر امانا ڈیر شکریہ

0: اوکے جی لگ لگ سانگز بورو. السلام علیکم.
1: ہیلو
0: جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: آپ خیر علی جی سٹڈی میں شیتا سو ڈیر زیادہ من ہے نا ماسر زما خور دکھم سی نا خبر ہی ڈیر زیادہ من ہے نا جی تاس تو ہر کلے سٹڈی میں شی پخیر علی
1: اور میں نے کہ اس نا کریم بہت اچھی تھی, میں نے خود بھی استعمال کی اپنے کلاس میں, کلی بھی دیکھ کر گئی تھی, بہت اچھا اس کا ریزلٹ ہے.
0: اچھا جی ماشاء اللہ, آپ نے کون سی کریم اس نا کاسمیٹک کی استعمال کی ہے؟
1: میں نے تو اس نا لیا تھا.
0: اچھا جی
1: کریم کے لیے.
0: اچھا جی اور ریزلٹ ملا ہے آپ کو؟
1: بہت جلدی ملا ہے.
0: تو آپ نے دوستوں کو بھی بتایا کہ نہیں ابھی تک, کزنس کو وغیرہ کسی کو بتایا ہے کہ نہیں؟
1: سب کو بتایا, میری کلاس والوں نے بھی مانگا تھا, ان کے بھی لے کر گئی تھی.
0: اچھا جی ماشاء اللہ, تو سب نے یوز کی کہ ابھی تک یوز نہیں کیا ہے ان لوگوں نے؟
1: نہیں انہوں نے یوز کیے تھے, وہ کہہ رہے تھے بہت اچھی ہیں اور ہمارے لیے پھر بھی لے کر آنا. میں نے کہا ٹھیک ہے میں پھر بھی لے کر آؤں گی, صدام پلازا سے میں نے لی تھی منصور جن اسٹور سے.
0: اچھا جی اچھا جی, تو ساتھ میں آپ فیس واش استعمال کرتے ہو کہ نہیں؟
1: ہاں
0: ہاں جی ساتھ میں فیس واش استعمال کرے تاکہ اور بھی اچھی اچھی ریزلٹ آپ کو مل جائے, ٹھیک ہے نا؟
1: ان کے ساتھ کون سا فیس واش ہوگا؟
0: ان کے ساتھ دو قسم کے فیس واش, ایک رائس فیس واش, ایک الویرا فیس واش. اگر آپ کی اسکن کس طرح ہے, آئلی اسکن ہے یا ڈرائی اسکن ہے؟ تو پھر رائس فیس واش کا انتخاب آپ کر لیں, ٹھیک ہے جی؟
1: ہاں ٹھیک. اور شیمپو کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ بال گرتے ہیں, لمبے نہیں ہوتے, تھوڑے کمزور سے.
0: اس کے لیے آپ ہربل شیمپو یا ایگ والے شیمپو لے کے آئے.
1: اچھا ٹھیک ہے, یعنی آئل بھی ساتھ؟
0: جی جی آئل بھی ساتھ لے کے آئے اور ایگ والا شیمپو ساتھ لے کے آئے, انشاءاللہ بہترین رزلٹ بہترین کوالٹی مل جائے گی.
1: ٹھیک ہے
0: ٹھیک ہے, انشاءاللہ جب آپ استعمال کر لو گے تو آپ نے ضرور مجھے بتانا ہے.
1: ٹھیک ہے
0: ضرور انشاءاللہ, اور اسی طرح آیا کرے کبھی کبھی پروگرام میں, ٹھیک ہے؟
1: ہاں ٹھیک ہے
0: ٹھیک ہے جی, اپنا بہت سارا خیال رکھے اور لازمی دوسروں کو بھی زاکا ہاسپٹلس پاکستان کا پیغام دے دیں.
1: ٹھیک ہے ضرور بتاؤں گی.
0: اوکے جی تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ.
1: اللہ حافظ.

سو کے جی کبیا ہم تاسو ته مزید معلومات پکاروي سو مزید تپوس پختنه پکاروي تاسو په صفر 333-50-1920 باندې رابطه کولی شئ. 0-333-50-1920 باندې انشاءاللہ ریزلٹ نو ملاوے گی, کوالٹیز میں ملاوے گی, کوانٹیٹیز میں ملاوے گی. کچھ غلط آسو انتخاب ہو کے اس پور کے خپل کشر خپل مشور پل ہم زو لیلا اور پتا سبا نگران ساسو کے دردان حسام لو دیلا ور کی اجازت چرت مسے خاد آباد خوشحال بری آلیو سے علام و خاد آباد خوشحال بری آلی ساتا اور پلو علام اس پارم دلی لیلا پاما چاٹا بائی بائی انشاءاللہ سی یو ٹمارو اس دا کانسپنٹ اس پاکستان زندہ باد اس ٹول پائندہ باد.

دی پران در غلا ہے بس دومره بکلی کلی دی گنا چه بس تر کومه با سودا او ہسے گورے دیواله تھا لارا نیشتا او سب بیٹھے مولے چلے وا او سلیم کٹی ہیل سے باو میسج مان کمپلیٹ تا ہے پران در غلا ہے او یہ جہان میں کو سلیم کٹی ہیل سے چے یوت کڑی میو وے سلام راز بھائی سرنگی یہ شے یہ وہی پلے کا کنا او چے ستابن سیدا یما پشتو سانگ دا او کے جی کوشش بگاوا آواز دے او کے دے میٹا خلو کے او ز ریمل پٹھان جی ریمل یو جہان مننا وے چے مائی برو ہیپی سویٹ بیوٹیفل فیتھفل پاورفل انٹیلیجنٹ او بریو او سمپل جی ٹرانگیبل اینڈ ایکٹیو مائی بردر ہاو آر یو آئی لائک یور شو از ویری نائس ماشاء اللہ بالکل آپ کی طرح اٹس می چوٹی ہادیا ہادیا مو چوٹی کو رکھے یہ جہان مننا ونس اگین اس میں اٹس می چوٹی ہادیا مجھے نفرت ہے ایسے لوگوں سے ہمیشہ ہمارے سامنے اچھا ہونے کا دکھاوا کرتے ہیں ویسے بھائی آپ نے تو کہا تھا کہ میں ہٹک ہوں لیکن پھر آپ تو الٹا پلٹا پشتو بولا خادیا پیچھے آ سویٹ ہاں سسٹر سلام بھائی موتا ہو اس طرح سسٹر چتائیں گے نا سلام خان کبھی بھائی اوکے اس طرح کا پروگرام اور بھی گنا سلام بتاو کی شاہ چوٹی ہاتھ یار داسی دائی کہنا چی صرف کرک چی سمرہ ہمیں نوال یا میں آواز نہ اور بھی تاکہ میں ہمیں نوال اور بھی کہنا آواز بات تسے میں کہنا چی بیا پر جب ایسر پر جو شاہ چی دوی تسمہ سلاح نوی یو جہان ماننا جی چوٹی ہاتھ یار میسج کولو رکیب وی چی منہ چی نکوی گلاب خلکو تم مور کوا داسی پتروش تندی جواب خلکو تم مور کوا ورکا اول یہ آچا ورکوا اول یہ زان سر عدد کی اچھا ہے او بیا شاہ تپریز دے انسان دا رقم عذاب خلق تم مور کوا ڈیر شان رکی بو جہان مننا جی السلام علیکم کیسے ہے بھائی جان تمام لسنر کو سلام آپ کو اسپیشل سلام نمو نظر کے لیے وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ ونس اگین رکی بو ویچے بے وفا حل رتوایا یا بے وفا حل رتوایا چلو گئی سے ظلم بان شمائنا واہ واہ واہ رکی بو جہان مننا ونس اگین ویچے بغیر لتا میں عمر گران دے جب دا گران عمر تر کم تیرا عمر او بے ننگا ننگ را باندے اکڑا او سبا مستا پسر بنسی تخی جوینا واہ واہ رکیب یو جہان مننا ویچے رکیب خٹکیم کنا اوکے رکیب یو جہان مننا تھینک یو برو ویچے ٹھولو اور ادن کو تمہیں سلام ٹانگ چی سمرا اور ادن کی دی کرک چی سمرا اور ادن کی دی نوی لسنر دی زوڑا لسنر دی جی ٹھولو تا جی صفات کاسمیٹک جگہ پروگرام کے جڑے ویلکم رکھی بھائی جہان مننا ہے پشو لرتا وہ سے جی تو خوش اور ادن کو پروگرام کے حتوں سے کال شامل ہوا تو اسے میسجز سیدھے آغا بہم مزید شامل ہوا فلش کی ویٹ پر تک آوائے اور سیدھی پروگرام کے انشاءاللہ ایک حال سیدھے آغا شامل ہے جی ٹھیک ہے کال تک آوالے شاہے 0332 96 329 پروگرام تے ویلی کیز دی دخولا راز مو تے ویلی کیز دی راز کی ہمدر اور پروگرام تو سیور وے صفات کا اسمیڈکس پاکستان دی طرف نا روزانہ تو سے پیش کیجی ریڈیو امن کھرگوانے اور ریڈیو امن ٹھانگ بندی جی 11 نا 12 بجے پورے

0: کہ اسی لیے معالج کی بار بار کہا جاتا ہے کہ اس سے ملیں,
1: لازمی
0: اس سے تشخیص کرائیں اور اس کے بعد جو ہے اپنا ڈیسائیڈ کریں.
1: ٹھیک ہے,
0: اگر وہ اپنا تجویز کرتا ہے کہ آپ نے جا کر لیبارٹری سے ٹیسٹ کروانا ہے,
1: ٹھیک ہے,
0: تو آپ ٹیسٹ کروائیں تاکہ کلیئر ہو سکے. پھر بعض اوقات ایک یہ بھی بات آ جاتی ہے کہ اب یہ ہے آنتوں میں انفیکشن,
1: ٹھیک ہے,
0: جو بیکٹیریا ایچ پیلوری کا, اب ایک میدے کا ہے جسے ہم السر کہتے ہیں, میدے میں زخم بن جاتا ہے,
1: ایسی بات ہے بالکل.
0: اب اس میں بھی جو ہے کہ ان دونوں کا بھی کچھ تعلق بنتا ہے. اب بار بار میدے میں درد ہوتی ہے کچھ لوگوں کو, کچھ ٹیسٹ کروا لیتے ہیں تو وہ پتہ چل جاتا ہے کہ السر ہے یا ایچ پیلوری ہے, تو اس کے مطابق اس کا علاج ہو جاتا ہے. اور کبھی کبھی یہ ہے کہ محسوس نہیں بھی ہوتا, درد کچھ عرصے کے لیے ختم بھی ہو جاتا ہے,
1: ٹھیک ہے,
0: لیکن پھر اچانک دوبارہ بھی شروع ہو جاتا ہے,
1: ٹھیک ہے.
0: باقی درد کی ٹیمپریری میڈیسن لینا یا کوئی نسخہ یا کوئی ٹوٹکا استعمال کرنا وہ کافی نہیں ہے,
1: ٹھیک ہے.
0: اصل وجہ اس کی جاننا بہت ضروری ہے تاکہ اصل وجہ کو جان کر پھر اس کا علاج بھی ہو سکے. اگر ایچ پیلوری ہے تو اس کا مناسب علاج ہو, اگر السر ہے تو بھی اس کا مناسب علاج ہو, اور پھر اس پہ دیکھا جائے,
1: ٹھیک ہے.
0: بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایچ پیلوری کا جو بیکٹیریا ہے یہ منتقل بھی ہو جاتا ہے,
1: ایسی بات ہے بالکل.
0: اب اس میں یہ دیکھنا ہے کہ یار یہ خاندانوں میں پھیل سکتا ہے. اب اس کے لیے یہ ہے کہ خوراک اور جو ہے پانی,
1: ٹھیک ہے,
0: تمام جو ہے چیزیں ان کو بھی, ان پہ بھی نظر رکھی جائے,
1: ٹھیک ہو گیا.
0: صفائی کا خیال تو بہت ضروری ہے, لازمی ہے. وہ اس میں یہ ہے کہ آپ کھانے سے پہلے اپنے ہاتھ دھو لیں, ضروری ہے. واش روم کے فارغ ہونے کے بعد بھی آپ کو ہاتھ دھونے ہیں. کوشش کریں کہ صاف پانی ہو, پینے کے استعمال ہو, صاف پانی ہی نہانے میں یا دوسرے معاملات میں بھی صاف
1: استعمال ہونا چاہیے.
0: پھر خوراک کو بھی مناسب طریقے سے محفوظ بھی رکھنا ہے اور کھانے پینے میں بھی توازن رکھنا ہے,
1: ٹھیک ہے,
0: ٹھیک ہے نا. اب ایک تو خالی یہ نہیں ہے کہ آپ ایچ پیلوری سے یا السر سے بچتے ہیں, اور بھی بہت انفیکشنز ہیں جن سے پھر آپ کی احتیاط جو ہے وہ لازمی ہو جاتی ہے اور آپ محفوظ بھی ہو جاتے
1: ہیں. ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی.
0: اب ایک شخص یہ ایسا بھی ہے کہ جو کہے کہ میں گندگی میں رہتا ہوں یا میں صفائی پسند نہیں ہوں, تو کیا اس کو ایچ پیلوری ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ بھی تاثر غلط ہے.
1: ہاں
0: اس کو ایک طبی انفیکشن تو ہو سکتا ہے, اس کا معدہ خراب ہو سکتا ہے, لیکن آپ دیکھ لیں اب اس کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ ڈیرے والے لوگ جو یہ کچرا وغیرہ اکٹھا کرتے ہیں,
1: ایسی بات,
0: تو اب نہ ان کی کوئی صفائی ہے, وہ اسی میں کھاتے پیتے ہیں رہتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ان کو تکلیف ایسی نہیں ہوتی,
1: ایسی بات ہے بالکل.
0: تو اسی طرح ہی ہے کہ آپ اپنے اس کو ایک نام نہیں ہم دے سکتے کہ اگر علامتیں ہمیں محسوس ہو رہی ہیں تو ہم کوشش یہی کریں کہ ہم اس کا ٹیسٹ کروا لیں,
1: ٹھیک ہے.
0: اب بعد میں یہ آتی ہے کہ اس کی تشخیص کیسے ہوگی,
1: ایسی بات,
0: وہ معالج کے بغیر ہو نہیں سکتی. معالج کرے گا, اگر وہ چاہے گا تو وہ اسے ٹیسٹ لکھ کے دے گا, اور ٹیسٹ کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے. پھر پتہ چلتا ہے کہ آیا کیا وجہ کیا ہے, اور اس میں ایچ پیلوری کا پازیٹو آ رہا ہے یا نیگیٹو آ رہا ہے,
1: ٹھیک ہے,
0: یا میدے کا السر ہے, تو اس کے مطابق پھر اس کی علاج جو ہے وہ شروع کیا
1: جا سکتا ہے, ٹھیک ہے.
0: اب یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جو ہے جلن ہے, گیس ہے,
1: ہاں جی,
0: تو اسے کہہ دیں ہم کہ یار ایچ پیلوری ہے, تو اور خود سے ہی وہ اینٹی بایوٹک دوائی لینا شروع کر دے,
1: بالکل
0: وہ بھی غلط ہے. سب سے پہلے کوشش کریں کہ اپنے معالج سے ملے, معالج سے تشخیص کرائے, اور اس کے بعد جو وہ تجویز کرے وہی استعمال کرے, نسخہ یا ٹوٹکا یا دوائی جو بھی ہے, کیونکہ یہ تو لازمی ہے کہ ہر میدے کا درد جو ہے وہ ایچ پیلوری نہیں ہو سکتا, ہر گیس بھی وہ ایچ پیلوری میں نہیں آئے گی, ہر سینے کی جلن جو ہے وہ بھی ایچ پیلوری میں نہیں آئے گی, ہر بدہضمی ہے تو وہ بھی نہیں آئے گی. اس کے لیے اس کا ٹیسٹ ضروری ہے جو کہ کلیئر کرے گا کہ پازیٹو یا نیگیٹو, اور پھر اس کے مطابق اس کا علاج ہوگا,
1: ٹھیک ہے.
0: اور اس میں دیسی میں بہترین چیزیں ہیں جو کہ اس علاج میں بہت کارگر بھی ہیں, مفید ثابت ہوئی ہیں. اس میں اجوائن ہے, زیرہ ہے, سونف ہے, رال سفید ہے, گوند کیکر ہے, ملٹھی ہے, ये ऐसी

0: چیزیں ہیں کہ جو اس کو اس کے زخم کو ٹھیک کرتی ہیں,
1: ٹھیک ہے,
0: درد کو ختم کرتی ہیں, جلن کو ختم کرتی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ورم ہے, سوج ہے, اس کو بھی ختم کرتی ہیں. ہاں, اس میں یہ احتیاط ضرور ہے کہ اگر آپ کا ٹیسٹ پازیٹو آ جاتا ہے تو پھر آپ کو کچھ عرصے کے لیے ذرا مرچ مسالے یعنی سالن وغیرہ سے تھوڑا سا پرہیز کرنا پڑے گا.
1: ٹھیک ہے,
0: آپ کو بالکل نرم غذا کی طرف آنا ہے, جیسے کھچڑی ہے, دلیا ہے, دودھ ہے, آپ اس سے استعمال کر سکتے ہیں, لیکن آپ کوشش کریں کہ کم از کم 15 سے 20 دن آپ روٹی وغیرہ استعمال نہ کریں.
1: ٹھیک ہے,
0: اس کے بعد یہ ہے کہ آپ ہلکے مقدار میں لے سکتے ہیں. باقی اگر آپ علاج کرتے ہیں, ڈاکٹر تجویز کرتا بھی ہے, اور آپ نے علاج شروع کرا, تو پھر اس کو آپ درمیان میں نہ چھوڑیں,
1: چاہے جو بھی علاج
0: دیکھیں. ہاں, کوئی بھی علاج ہے, اصول تو یہی ہے کہ آپ علاج کو جاری رکھیں. دیکھیں, طب کا ایک اصول تھا, استاد ہمارے کہا کرتے تھے کہ آپ کم از کم دیسی دوائی بھی ہے تو آپ اسے کم از کم 2 ہفتے یا 15 دن استعمال کریں. اگر وہ 15 دن میں بھی آپ کو رزلٹ نہیں دے رہی تو پھر آپ اپنا معالج تبدیل کر لیں.
1: ٹھیک
0: ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کو 10 دن میں 15 دن میں اس کا رزلٹ آ رہا ہے, گو وہ سلو ہے, لیکن آپ اس کو روکے نہیں, اس کو جاری رکھیں, کیونکہ مرض آتا گھوڑے کی رفتار سے ہی ہے,
1: ایسی بات ہے,
0: لیکن جب جائے گا تو وہ گھوڑے کی رفتار سے جائے گا.
1: صاحب, اس بات پر میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ ہم نے سنا ہے
0: جی
1: کہ جو دیسی طریقہ علاج ہے
0: جی
1: یہ آرام آرام سے کام کرتا ہے. یہ بات تو چلو اپنی جگہ پر ہے, ہر بندے کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, ہر بندے کا اپنا باڈی ٹیمپریچر ہوتا ہے, اپنا بندے کا مزاج ہوتا ہے.
0: صحیح,
1: اب ایک بندہ ہے, اس کی بیماری ہے 20 سال پرانی
0: جی,
1: اور وہ کہتا ہے کہ میری جو بیماری ہے وہ 1 ہفتے کی دوائی سے ختم ہو جائے, تو ایسا تو ممکن ہے؟ آپ یہ بتائیے گا ذرا.
0: نہیں, ایسا ممکن نہیں ہے. دیکھیں, میں نے وہی کہا نا کہ مرض بہت اسپیڈ سے آتے ہیں, لیکن جاتے وہ بہت سلو ہیں, اور کچھ مرض ایسے ہیں کہ جو مہینوں پہ محیط ہو جاتے ہیں, کچھ مرض ایسے ہیں کہ جو چند دنوں میں بھی کلیئر ہو جاتے ہیں.
1: بالکل ایسی بات,
0: لیکن تھوڑا سا ایک یہ جو طب کا ہے یا جو یونانی یا دیسی علاج ہے, اس میں ایک چیز بڑی اہم ہے اور لازم ہے, اور وہ ہے تحمل اور برداشت.
1: تحمل اور برداشت,
0: کہ آپ تحمل رکھیں, برداشت کریں, اور اس کو ٹائم دیں.
1: ٹھیک ہے,
0: اپنے مرض پہ, اپنی ادویات پہ, جو معالج آپ کو بتا رہا ہے اس کی ہدایت پہ آپ فوکس کریں, تو انشاءاللہ باقی کرم اللہ پاک نے کرنا ہوتا ہے. دوائیوں میں شفا اللہ نے ڈالنی ہے, اور جب ٹائم آئے گا انشاءاللہ بہت جلد وہ مرض خود بخود رفع بھی ہو جاتا ہے.
1: ایسی بات ہے, بالکل.
0: لیکن کوشش یہی کریں کہ آپ اپنی طرف سے مکمل احتیاط رکھیں, مکمل کوشش کریں, کہ یہ نہ کریں کہ میرا علاج بس ہو گیا ہے, میں اب محسوس کر رہا ہوں, اب میں نے چھوڑ دیتا ہوں اسے. ایسا نہ کریں, جب تک آپ معالج سے ملیں گے نہیں, وہ آپ کو ہدایتیں نہ دے, اس ٹائم تک آپ اس کو نہ چھوڑیں.
1: چلیں,
0: اس کو مکمل کریں. اور باقی رہا کہ یہ ایسا مرض نہیں ہے, کچھ لوگ ڈراتے ہیں کہ جی معدے میں انفیکشن ہو گیا اور یہ آگے بڑھے گا اور یہ کینسر کی طرف چلا جائے گا پیٹ کے, تو اس میں دیکھیں کسی حد تک صداقت بھی ہے, لیکن اتنا زیادہ نہ ڈرائیں کہ وہ بیچارہ اسے لا علاج ہی سمجھ لے. ایسا نہیں ہے, اس کا علاج قدرت نے رکھا ہے, اور جڑی بوٹیوں میں بہترین اس کا علاج ہے, جو معدے کی تیزابیت کو بھی ختم کرتا ہے, جلن کو ختم کرتا ہے, زخموں کو ٹھیک کرتا ہے, تو اس سے بہتر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اور دوائی ہوگی جو مریض کو جلدی سے جلدی ریکور ہونے میں مدد بھی کرے گی. ہاں, یہ ضرور ہے کہ وہ تھوڑا سا ٹائم مانگے گی, تھوڑا احتیاط اور تھوڑا خوراک کا. تو باقی اگر آپ اپنے میں جیسے کچھ ہے اسے اگر آپ محسوس کرتے ہیں, بعض بندے اپنے آپ کو نوٹ کرتے ہیں, حساس ہوتے ہیں, تو اگر وہ دیکھ رہے ہیں کہ یار بلا وجہ میرا وزن کم ہوئے جا رہا ہے, یا مسلسل کبھی شدید کبھی ہلکا اوپر پیٹ کے اوپری حصے میں درد ہو رہا ہے, یا مجھے بار بار وامٹنگ کی کیفیت ہو رہی ہے, اور بعض اوقات ایسا ہوا کہ خون بھی آ گیا الٹی کے رستے, تو پھر یہ ہے کہ آپ فوری طور پر معالج سے اپنی تشخیص کرائیں, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے معدے میں انفیکشن ہے,
1: ٹھیک ہے
0: اور آپ اس کو اتنا یعنی لائٹ لے رہے ہیں کہ یار یہ تذابیت کی وجہ سے ہے یا اس وجہ سے، تو یہ پھر صحیح نہیں ہے. باقی کھانے کا جہاں تک ہے اس میں آپ، پہلی تو بات ہے کہ اس میں آپ بالکل لائٹ قسم کی خوراک لیتے ہیں، اس میں سبزیاں وہ بھی ہوں گی تو وہ گھیا وغیرہ اور بالکل اس میں کہہ لیں کہ اس کا سوپ بنا ہوا جیسے،
1: ہاں
0: باقی روٹی جو ہے وہ تقریباً بند ہوتی ہے اور فروٹ بھی بند ہوتا ہے، چائے وغیرہ بھی تقریباً بند رہتی ہے. دودھ میں آپ دودھ سے چیز کھا سکتے ہیں، اس سے یہ ہے کہ جلدی بہتر ریکور ہو سکے کوئی تذابیت یا کوئی مرچیں یا کوئی زخموں کو اور نقصان نہ ہو،
1: ایسی بات
0: مریض بہتری محسوس کرے. باقی جو ہے آپ لے سکتے ہیں، اس میں شہد لے سکتے ہیں تھوڑی مقدار میں،
1: ہاں جی
0: کلونجی کا آپ استعمال کر سکتے ہیں اور بے شمار ایسی ہیں کہ آپ چیزیں کہ اس سے آپ استفادہ بھی کر سکتے ہیں اور گھریلو چیزوں سے آپ اس کو کنٹرول بھی کر سکتے ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ اپنے طور پہ فی الحال استعمال کرنا وہ ٹھیک نہیں ہوتا. معالج کا مشورہ بہت ضروری ہے، معالج آپ کو بتائے گا کہ آپ اس میں کیا اسے کیا استعمال کر سکتے ہیں،
1: ٹھیک ہے،
0: اور اس کا آپ کو رزلٹ کیا ملے گا.
1: ایسی بات ہے،
0: تو پھر اس میں آپ انشاءاللہ اس کو کنٹرول بھی کر سکتے ہیں، بلکہ اس کو دوبارہ جو ہے وہ آپ کی رپورٹ جو ہے وہ نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے، لیکن تھوڑا سا ٹائم دینا پڑے گا اور تھوڑی خوراک پہ مینج کرنا پڑے گا تھوڑا،
1: ایسی بات بالکل، ہاں جی ہاں جی،
0: کیونکہ پھر جا کے آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. باقی یہ مرض اتنا شدید نہیں ہے،
1: ٹھیک ہے،
0: اور جہاں تک میرے پاس ہے تو میرے پاس اس کے یہاں پر ٹانک میں کافی مریض اس کے آئے ہیں ایچ پی لوری کے آئے، وہ بچارے یہی ہے کہ میرے پیٹ میں درد ہے، تذابیت ہے اور میں جلن ہے اور یہ.
1: اچھا حکیم صاحب، اکثر بچوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ میرے پیٹ میں درد ہے، تو بچوں کو بھی یہی مسئلہ ہو سکتا ہے؟
0: وہ ہو بھی سکتا ہے، لیکن بچوں کا معاملہ تھوڑا سا ذرا مختلف بھی ہو سکتا ہے،
1: ٹھیک ہے،
0: لیکن بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کیونکہ بچے بازاری چیزیں زیادہ کھاتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ انفیکشن تو ہو سکتا ہے. لیکن سب سے بہتر جو اس کا حل ہے وہ یہی ہے کہ آپ معالج سے ملیں، اس سے مشورہ لیں، اگر وہ کہتا ہے تو آپ ایک چھوٹا سا اپنا ٹیسٹ کروائیں اور اس میں پھر یہ ہے کہ جب سامنے آ جاتی ہے چیز کہ یہ بیکٹیریا ہے پازیٹو ہے تو پھر اس کا علاج کریں، پھر کھانے پینے میں تھوڑی احتیاط رکھیں اور جس طرح میں نے کہا اس میں آپ دیسی چیزوں سے لے سکتے ہیں، بعض لوگ گھر میں بھی تیار کر سکتے ہیں، اس میں ملٹھی ہے، اجوائن ہے، زیرہ ہے اور سونف ہے،
1: ٹھیک ہے،
0: اور دوسرا آپ رال سفید ہے اور آمبا ہلدی ہے، گوند کیکر ہے، یہ چیزیں فارمولا آپ اگر استعمال کرتے ہیں تو اس سے یہ ہے کہ اس میں جلن نہیں ہوگی، درد نہیں ہوگی، آپ اس کو بہتر طور پہ اور جلدی ریکور کر سکتے ہیں،
1: ٹھیک ہے.
0: باقی معالج پھر جس طرح ہے وہ آپ کو جو ہدایت کرتا ہے آپ نے اس کے مطابق چلنا ہوتا ہے، تو آپ مرض کو جلدی ریکور کر لیتے ہیں اس پہ، بلکہ مرض آپ پہ حاوی نہیں ہوتا،
1: ٹھیک ہے،
0: آپ مرض پہ حاوی ہو جاتے ہیں.
1: حکیم صاحب یہ بتائیے گا کہ جو ایچ پائلوری ہے یہ دیسی طریقہ علاج سے مکمل طور پر ختم ہو سکتا ہے؟
0: بالکل ہو جاتا ہے اور اس کی کئی مثالیں ہیں، آپ بالکل اس کو آپ ٹیسٹ کروائیں اور جا اگر وہ پازیٹو آتا ہے تو آپ اس کا دیسی طریقے سے علاج کریں، صرف آپ اپنے آپ کو زیادہ نہیں 20 سے 30 دن آپ نے دینے ہیں، اس کے بعد آپ کسی بھی اچھی لیبورٹری سے دوبارہ جا کے پھر ٹیسٹ کروا لیں،
1: ٹھیک ہے،
0: وہ آپ کو نیگیٹو ہی رپورٹ دے گا. دوسرا یہ ہے کہ آدمی یا مریض جو بھی ہے، چاہے وہ میل ہے چاہے فیمیل ہے، لیکن وہ خود محسوس کرے گا کہ میرے پیٹ میں اب وہ تناؤ نہیں ہے، وہ ٹائٹنس نہیں ہے، وہ جلن نہیں ہے، وہ درد نہیں ہے، یا میں کوئی بھی چیز کھاتا ہوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، وہ چیز نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ بس اسے تھوڑا سا کھانے پینے میں احتیاط رکھنی پڑتی ہے، پرہیز کو لازمی رکھنا پڑتا ہے، تو انشاءاللہ اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ رپورٹ جو آئے گی وہ مثبت آئے گی.
1: ہاں جی سو بالکل. خواتین و حضرات آپ وابستہ ہیں ریڈیو امن کے ساتھ اور صحت کا پیغام آپ سماعت فرما رہے ہیں جو کہ الشفا دواخانے کے خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں. پیش کیا جا رہا ہے. بالکل خواتین و حضرات بالکل لائیو اور براہ راست آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان اور حکیم صاحب حاضر ہیں. سامعین اکرام صحت کا پیغام جو کہ الشفا دواخانہ کے خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. تو بالکل حکیم صاحب نے بات کی ایچ پائلوری پر یعنی کہ معدے کے زخم کے بارے میں. سو بڑے اچھے طریقے سے حکیم صاحب نے آپ کو سمجھایا, امید ہے کہ آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی. سو جناب اگر آپ کو بھی معدے کا زخم کا مسئلہ ہے, ایچ پائلوری کا مسئلہ ہے تو آج ہی تشریف لائیں الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی. بالکل خواتین حضرات انشاءاللہ آج کی طرح کل بھی حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب اپنی کلینک پر موجود ہوں گے یعنی کہ الشفا دواخانہ میں, الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی. سو بالکل جناب ٹاپک کا جو آج کا موضوع تھا وہ مکمل ہو چکا ہے. سو اگر آپ کو کوئی بھی صحت کے حوالے سے سوال ہے, آپ ہمارے معزز حکیم صاحب سے بات کرنا چاہتے ہیں لائیو کال کے ذریعے ایس ایم ایس کے ذریعے, تو نمبر نوٹ فرمائیے اور آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 0319-55-23-404 پر, 0319-55-23-404 پر. اس کے علاوہ 0963-511-488 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں, 0963-511-488 پر آپ کال کر سکتے ہیں اور حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب سے کوئی مشورہ لینا چاہتے ہیں, کوئی ٹوٹکا پوچھنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ کال کر سکتے ہیں. سو بالکل ایک میسج ہے حکیم صاحب, کہتے ہیں کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام, آپ کو سلام, حکیم صاحب کو بھی سلام. میں لاسٹ نائٹ میں کہتے ہیں کہ میں لیٹ نائٹ سوتی ہوں کیونکہ اسٹڈی کر رہی ہوں, پھر صبح میرے سر میں چکر ہوتا آتے ہیں. عمر 20 ہے اور ہیلتھ بھی ٹھیک ہے. آئی ایم صوبیہ, صابیہ پوچھ رہے ہیں, صوبیہ پوچھ رہے ہیں. جی حکیم صاحب بہن کو بتائیے گا ذرا.
0: دیکھیں اب ظاہر بات ہے اسٹڈی کرتی ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ذہن پہ دباؤ بھی ہوتا ہے,
1: ایسی بات.
0: پھر لیٹ نائٹ ظاہر جسم ہمارا آرام بھی مانگتا ہے, تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کو کہیں پٹھوں کی کمزوری وغیرہ تو نہیں ہو رہی
1: ہے,
0: اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دماغی کمزوری کی وجہ سے, بعض دفعہ نظر کی کمزوری کی وجہ سے ایسی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. یہ بہن ہماری اس طرح کر سکتے ہیں کہ یہ پروگرام ختم ہونے کے بعد بھی اگر یہ کال پہ بات کریں یا میسج کر دیں تو اس سے یہ ہے کہ پھر ان سے تفصیل سے اس مسئلے پہ بات
1: ہے. براہ راست کلینک
0: پہ آ جاتے ہیں وہ تو سب سے اچھی بات ہے نا,
1: ایسی بات
0: کہ پیشنٹ سامنے ہوتا ہے تو اس کی پھر مکمل جو ہے وہ ایک سامنے آپ کے موجود ہیں, آپ اس کی فیس ریڈنگ کرتے ہیں, آپ اس سے سوال جواب کرتے ہیں, اس کی نبض دیکھتے ہیں, تو تشخیص کرنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے.
1: چلیں ٹھیک ہے. سو بالکل جی, جس بہن نے بھی میسج کیا تھا تو میری بہنا بہتر یہی ہے کہ آپ حکیم صاحب سے کلینک پر آ کے اپنے بھائی کے ساتھ امی کے ساتھ آئیں اور آپ کا جو مسئلہ ہے انشاءاللہ اس کا علاج بہترین موجود ہے الشفا دواخانہ پر. کوشش کریں آپ اپنی امی کے ساتھ, ابو کے ساتھ, بھائی کے ساتھ آئیں. الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نس ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. سو جی آپ کی کال بھی ڈراپ ہو چکی ہے. لیڈیز اینڈ جینٹلمین آپ کی کالس اور ایسے میں سمے موصول ہو رہے ہیں 0319-55-23-404 0963-511-488 پر بھی کال کر سکتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
1: جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میری بہن کیا پوچھنا چاہیں گی حکیم صاحب سے آپ؟
2: جی حکیم صاحب سے کہتی ہوں کہ میرا بھائی ہے 10-12 سال عمر ہے,
1: ٹھیک ہے,
2: بہت کمزور ہے.
1: اب بہت کمزور ہے ٹھیک ہے, یہ بتائیں کھانا وغیرہ کھاتا ہے یا نہیں کھاتا ہے؟
2: ہاں بہت سب کچھ کھاتا ہے.
1: چلیں ٹھیک ہے میری بہن, ریڈیو آپ سنتے رہیں, حکیم صاحب سے مشورہ لیتے ہیں اس کے بارے میں. ٹھیک ہے اللہ حافظ. جی حکیم صاحب بہن ہتالا سے پوچھ رہی ہیں, ان کا بھائی ہے 12 سال عمر ہے اور بہت کمزور ہے, کہتی ہیں کہ کھاتا پیتا بھی ٹھیک ٹھاک ہے.
0: دیکھیں کھاتا پیتا ٹھیک ٹھاک ہے لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ جو اس کے پیٹ میں مہمان ہے اس کا کھانا وہ کھا جاتے ہوں. میرا مراد ہے کہ اس کے پیٹ میں کیڑے ہو سکتے ہیں,
1: مہمان ہے پیٹ,
0: تو اب ظاہر بات ہے کہ جو وہ کھاتا ہے اس کا کھانا وہ کھا لیتے ہیں,
1: ہاں
0: وہ موٹے تازے ہو رہے ہوں گے اور یہ بیچارہ کمزور ہوتا جا رہا ہے. یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اس کو اگر ہو سکے تو دوا خانے پہ ہی اگر آتا ہے تو پھر میں اس کو دیکھ کے اور اس کو پہلے اس کے پیٹ کے کیڑوں کی ہی دوائی دی جاتی
1: ایسی بات ہے.
0: اور یہ بھی پتا چل جائے گا کہ خون کی کمی ہے یا اور وجہ ہے جس کی وجہ سے
1: مسئلہ پتا چل سکتا ہے جب نظری بدنی معائنہ ہوتا ہے.
0: اب اس میں یہ ہے کہ پیشنٹ آ جائے تو بہتر ہے, اور اگر یہ چاہیں تو یہ اپنے طور پہ بھی اگر اس کی تصدیق کرنا چاہیں کہ یار اگر اس کے پیٹ میں کیڑے تو نہیں ہیں,
1: ٹھیک ہے نا,
0: تو یہ خود بھی ٹرائی کر سکتے ہیں. ہمدرد کی ایک دوا آتی ہے کرمار کے نام سے,
1: کرمار
0: ٹھیک ہے. اب پاؤڈر ہوگا سفید سے رنگ کا دانو دار,
1: ٹھیک ہے.
0: اب وہ تقریباً 100 روپے کی بوٹل ہے. وہ آپ نے اس کو تقریباً 12 سال اگر بچے کی عمر ہے تو آپ نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا ہے,
1: ٹھیک ہے.
0: ہاف جو ہے آپ نے 1 رات دینا ہے دودھ کے ساتھ,
1: ٹھیک ہے.
0: ہاف جو ہے سیکنڈ نائٹ کو دودھ کے ساتھ دینا ہے, لیکن اس سے پہلے آپ نے اسے کچھ جلیبی کوئی تھوڑا سا میٹھا
1: میٹھا اس کو دے دینا,
0: میٹھا کھلانا ہے. اس کے بعد آپ نے نیم گرم دودھ جو کہ میٹھا ہو اس کے ساتھ آپ وہ پاؤڈر پہلے ڈالے گا پھکی کی طرح منہ میں,
1: ٹھیک ہو گیا,
0: اور بعد میں وہ دودھ پی لے. تو صبح جس ٹائم وہ جائے گا اپنے باتھ روم میں تو انشاءاللہ جب اس کی سٹول پاس ہوگا وہیں سے ثابت ہو جائے گا کہ اس کے پیٹ میں کیڑے ہیں.
1: اگر کیڑے نہ ہوں یا کیڑے اس سے بھی حل نہ ہو اسے مسئلہ تو آپ کو کلینک پر,
0: پھر وہ آپ کو کلینک پہ آنا پڑے گا. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کیڑے نکل جاتے ہیں, بعض دفعہ کیڑے بڑے, بعض کا تو ایسے بھی مریض آئے ہیں جن کے پیٹ میں یہ تقریباً ان کی لمبائی جو ہے وہ 4 سے 5 فٹ کی بھی,
1: اتنی
0: بڑھ جاتے ہیں اندر, اور پھر بہت مشکل ہوتی ہے.
1: اچھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بہن کہہ رہی تھی ان کا بھائی ہے, بہتر یہ ہے کہ یہ الشفا دواخانہ شوال مار کی ٹانک میں ایک مرتبہ چکر لگا لیں, کیونکہ بہتر
0: آتے ہیں تو ظاہر بات ہے بچے کو تفصیل سے دیکھا جائے گا, اس کا معائنہ کر کے اور پھر اس کے لیے جو بھی تجویز ہوا وہ اس کو اس کا رزلٹ انشاءاللہ دے گا.
1: چلے ٹھیک ہے. السلام علیکم. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام جناب.
1: کی حال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہوتے
3: ہیں؟ آواز آندی پئی ہے؟
1: بالکل جی آندی پئی ہے. کون جی کتھوں گال کریں دے پئے؟
3: جی مشتاق ٹاؤن کی جو لینا بھیا.
1: جی حاجی صاحب کی حال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہوتے ہوئے طبیعت سی ٹھیک ہے تواری؟
3: الحمدللہ اللہ تعالیٰ احسان ہے. پیر صاحب کو لے پتہ کرنا ہے.
1: ہاں جی
3: میں نے تو ساری دیوار بیٹھے کا کام ہونا ہے کہ سائیکل بھی چلے میں ٹوٹتا پھرتا وہاں,
1: ٹھیک ہے,
3: لیکن نہ تلے جا پیٹ بھائی سے یہ لڑک دے والا
1: یہ لڑک دے والا جی کم کی رکھ رہے ہیں تو ساجی صاحب
3: درجہ
1: تقریباً 53 سال ہے پی پیٹ پر لڑک دے والا ٹھیک ہے. حاجی صاحب بہتر تو یہ ہو سی حکیم سے بنے تو کوئی مشورہ دے سین جو جرا تیرا پیٹ لڑکتا پی ہے اس دا علاج واسطے تساں شوال مارکیٹ ڈٹھی ہو سی ٹانگ دے وچ, ٹھیک ہے جی. شوال مارکیٹ دے اندر آخر دوتے حکیم سے بنے موجود ہونے فجر لے 8 کو 4 کے تے دیگر 4 بجے تک, ٹھیک ہے. ڈیفینیشن کر کے دیسن ٹھیک ہے جی. اندر گال ہی کرنے مشورے کرنے حکیم صاحب نال تے بہتر ہے تو علاج دے طرف آؤ, ٹھیک ہے جی. مزید ریڈیو سن دے رہو تو سن جی حکیم صاحب پیٹ کا لٹکنا درزی بھائی ہیں ہمارے حاجی صاحب پوچھ رہے ہیں سو کیا مشورہ.
0: بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کام ان کا زیادہ بیٹھنے کا ہے اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا کھانے کا شیڈول بڑا خراب ہوتا ہے.
1: ایسی بات
0: یعنی ہم نے کام کو دیکھنا ہوتا ہے, کھایا پیا وہیں بیٹھ گئے پھر دوبارہ کچھ وجوہات تو یہ بھی ہو جاتی ہیں,
1: ٹھیک ہے.
0: کچھ وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ پیٹ میں فالتو چربی بننا شروع ہو جاتی ہے اس سے بھی یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے, لیکن اس کے لیے بہتر تو طریقہ کار یہی ہے کہ آپ کیونکہ ٹانگ سٹی میں ہیں تو اگر یہ بہتر ہو جائے کہ آپ چند لمحے نکال کے تو اگر مل لیتے ہیں تو ایک تو ان کی باڈی کا ان کے مزاج کا
1: ہاں جی
0: اس سے اندازہ ہو جائے گا,
1: ٹھیک ہے,
0: اور پھر انہیں دیکھ کے بہتر طریقے سے مشورہ بھی میں دے سکوں گا. دیکھیں بعض ہوتی ہے کہ مائک پہ بیٹھ کے ہم اس لحاظ سے صرف ایک ٹیمپرری اس کو ہنٹس دے سکتے ہیں,
1: ایسی بات ہے,
0: اس کو بتا سکتے
1: بغیر دیکھے,
0: لیکن جب مریض مطب پہ یا دواخانے پہ آتا ہے تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک مریض پہ آدھا آدھا گھنٹہ بھی لگ جاتا ہے. اس کی وجہ ہوتی ہے کہ جب تک کیس اس پوری طرح سامنے نہیں آئے گا,
1: ایسی بات ہے,
0: اس کی ہسٹری نہیں جانیں گے تو اس کی تشخیص ہی نہیں ہوگی تو پھر نسخہ بھی تجویز نہیں ہو سکتا. لہذا بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ میں تو اپنی بہنوں کو اپنے بھائیوں کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ یار اگر آپ تھوڑا سا وقت نکال کے اپنے لیے آپ نے نکالنا ہے اگر ہو سکے تو آپ خالی مشورہ کر لیں,
1: ٹھیک ہوگی,
0: وہ آپ کے لیے زیادہ سوٹیبل ہوتا ہے کہ آپ کو اسٹیپ اٹھانے میں آسانی ہو جاتی ہے کہ مجھے یہ پتا چلا ہے تو اب اس کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں.
1: ٹھیک ہو گیا. سو بالکل خواتین و حضرات, آپ سن رہے ہیں پروگرام صحت کا پیغام, جو کہ الشفا دواخانہ کے خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. سو بالکل جناب, یہ پروگرام آپ سماعت فرماتے ہیں الشفا دواخانہ کے خصوصی تعاون سے. انشاءاللہ حکیم صاحب صبح 8 سے لے کر شام 4 بجے تک کل اپنی کلینک میں موجود ہوں گے, یعنی کہ الشفا دواخانہ میں. الشفا دواخانہ, شوال مارکیٹ, نس ٹریفک پوائنٹ, ٹانگ سٹی. السلام علیکم. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
1: جی کون ہے, کہاں سے میرے بھائی؟
4: ہلو, السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. جی
4: سلام جی,
1: خیر خیریت جی, ساس و طبیعت سے اچھا, دسو کو لکم جن رس رہے ہو؟
4: خبر
1: ہے, اچھا پیزو نا خبر ہی کہو جی, چیرے صحت والی سرم سوال سچ حکیم صاحب نے تپو سکوں. خوش جی, سانس عمر سورا دے
4: تقریباً
1: 34-35 کال دا. صحیح دبرورا ریڈیو ہے وار وار, انشاءاللہ حکیم صاحب سر دی بارے کی مشورہ کو. اوکے سولہ سلام ٹھیرا مننا. جی حکیم صاحب, یارے بھائی کہہ رہے ہیں 34-35 سال عمر ہے اور پاؤں درد کرتے ہیں.
0: صحیح ہو گیا. اب پاؤں کی اس پہ درد تو ہم نے اچھا خاصا اس دن پروگرام بھی کیا ہے,
1: بلکہ پورے دردوں پر ہی شو کیا ہم نے.
0: درد کی اب کئی وجوہات ہیں, خاص کر پیر درد کرتے ہیں, تھکاوٹ سے کرتے ہیں, اعصابی کمزوری سے کرتے ہیں, معدے کی ہے, ان کو شوگر کا مسئلہ ہے. اب اس کے لیے بہتر تو یہ ہے کہ آپ دواخانے پہ اگر چکر لگائیں,
1: ایسی بات
0: تشخیص کرنے میں آسانی ہو اور بہتر مشورہ دیا جا سکے. ادروائز یہ ہوتا ہے کہ آپ گرم پانی کا ٹکور دے کے تو وقتی طور پہ آپ اس کو جو بلڈ سرکولیشن ہے اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں,
1: ٹھیک ہے,
0: تو پھر آپ کے دردوں میں آرام محسوس ہوتا ہے. کہ آپ گرم پانی میں پیڈ ڈبوئیں اور اس میں تھوڑی سی ہلدی, تھوڑا سا نمک ڈالیں,
1: ٹھیک ہے,
0: کچھ دیر 15-20 آپ پیروں کو اس میں رکھیں تاکہ آپ کے جو مسام ہے وہ کھلیں اور وہ گرم پانی جو ہے وہ مسام کے ذریعے کی پوری باڈی میں سرکولیٹ ہے,
1: ٹھیک ہے,
0: تو انشاءاللہ آپ کا بلڈ سرکولیشن ٹھیک ہو.
1: بالکل ایسی بات ہے. سو بالکل خواتین و حضرات, آپ وابستہ ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانگ کے ساتھ اور صحت کا پیغام آپ سماعت فرما رہے ہیں, جو کہ الشفا دواخانہ کے خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں ڈیلی 7 سے لے کر 8 بجے تک پیش کیا جاتا ہے. سو خواتین و حضرات, جتنے بھی ہمارے لسنر ہیں, بہنیں ہیں, بھائی ہیں, پیشنٹس ہیں, اگر آپ کو کوئی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہے, حکیم صاحب ڈیلی بہت سارے بیماروں پر بات کرتے ہیں, آپ کو مشورہ بھی دیتے ہیں. سو جو آپ کا علاج ہے, انشاءاللہ ہر قسم بیماری کا تسلی بخش علاج کیا جاتا ہے الشفا دواخانہ پر. آپ کی کوئی بھی بیماری ہے, آپ کو ڈاکٹرز نے, آپ کو حکیموں نے کہا ہے کہ یہ بیماری کا علاج ہی نہیں ہے, ایسی بیماریاں ہوتی ہیں یا آپ نے بہت سارے علاج کرائے ہوتے ہیں. سو اگر آپ نے بہت سارے علاج کرائے ہیں اس کی وجہ سے آپ کو کہیں بھی شفا نہیں مل رہی, تو ایک مرتبہ آپ تشریف لائیں الشفا دواخانہ میں. الشفا دواخانہ میں انشاءاللہ کل صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب موجود ہوتے ہیں, جن کا تعلق اسلام آباد راول پنڈی سے ہے. سو جناب حکیم صاحب کی کوئی چھٹی نہیں ہوتی, حکیم صاحب روزانہ اپنے کلینک میں موجود ہوتے ہیں, جب چھٹی ہوگی تو وہ ہم آپ کو آن ایئر بتایا کریں گے, لیکن سٹل فی الحال کوئی قسم کی بھی الشفا دواخانہ کی چھٹی نہیں ہے, روزانہ دواخانہ کھلا ہوتا ہے ہفتے کے 7 دن, ٹھیک ہے. حکیم صاحب صبح 8 سے لے کر شام 4 بجے تک بذات خود موجود ہوتے ہیں کلینک میں اور مریضوں کا چیک اپ معائنہ جاری رہتا ہے. بالکل جناب, الشفا دواخانہ میں حکیم صاحب موجود ہوتے ہیں, الشفا دواخانہ, شوال مارکیٹ, نزد ٹریفک پوائنٹ, ٹانک سٹی. بالکل جناب, ایک مرتبہ پھر الشفا دواخانہ کا جو ایڈریس ہے اپنے پاس نوٹ فرما لیجئے, 0300 ایڈریس نوٹ فرما لیجئے, الشفا دواخانہ, شوال مارکیٹ, نزد ٹریفک پوائنٹ, ٹانک سٹی. مزید تفصیلات و معلومات کے لیے اور لائیو شو میں کال کے لیے اگر آپ کا کوئی صحت کے حوالے سے سوال رہ گیا ہے, آپ پوچھنا چاہتے ہیں, تو بالکل جناب آن لائنیں کھلی ہیں, ایف ایم کا نمبر آن ہے, آپ کال کر سکتے ہیں 0963-511-488 پر اور 0319-55-23-404 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں. السلام علیکم.
4: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
4: خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک.
1: اللہ کا شکر ہے. میرے بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟
4: میں
5: میں رفیق بات کر رہا ہوں محلہ مسجدان سے.
1: جی رفیق بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں.
5: ہیلو
1: ہیلو جی جی رفیق بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے حکیم صاحب سے آپ؟
5: میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ میں جب لیٹ جاتا ہوں نا جب سو جاتا ہوں رات کو
1: ٹھیک ہے
5: یا دن کو
1: ٹھیک ہے
5: پھر میرے سر کی جو ہو رہی ہے نا اس میں جو ہے نا درد ہوتا ہے.
1: ٹھیک ہے حاجی صاحب
5: میں جو ہے نا مجھے کوئی درد نہیں ہوتا ہے بیٹا ہوتا ہے پھر بھی درد نہیں ہوتا ہے.
1: ٹھیک ہے جب میں لیٹ جاتا ہوں پھر درد شروع ہو جاتا ہے. سیدہ اجیت صاحب عمر دے تقریباً 55 سال جی. مشورہ کہو سو بالکل جی. حکیم صاحب بتائیے گا. حاجی صاحب ٹانک محلہ میں سودان سے سن رہے ہیں, ہمارے ساتھ ہی ہیں ٹانک سٹی میں جی. اور پوچھ رہے ہیں کہ جب میں رات کو سوتا ہوں تو میری پاؤں کی انگلیاں درد کرتی ہیں, ایسے میں دن میں پھرتا رہتا ہوں کوئی درد نہیں ہوتا. 55 سال عمر ہے حاجی صاحب کی, تو ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟
0: حاجی صاحب نے اپنی بلڈ شوگر چیک کروائی ہے. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بلڈ شوگر کی وجہ سے بھی ایسے سمٹمز آ جاتے ہیں.
1: ایسی بات ہے بالکل.
0: اور اس اگر یہ شوگر چیک کرائیں تو پھر بہتر طور پہ اندازہ ہو سکے, اور نہیں تو پھر یہ ہے کہ حاجی صاحب تھوڑا سا وقت نکالیں.
1: ٹھیک ہے
0: تو ٹہلتے ہوئے بے شک دوا خانے کی طرف آ جائیں.
1: ایسی بات ہے آپ کے بڑے نزدیک ہیں.
0: اور پھر اس میں یہ ہے کہ مزید جانکاری اور اس پہ بہتر مشورہ.
1: چلیں ٹھیک ہے ایسی بات ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم جی کی حال نہیں کون تھی کتوں گال کریں پہ میرا برا پیارا بھائی تر آواز میں زیادہ کٹ دیا پی جی کون تھی کتوں گال کریں پہ جی پیارے بھائی کیا پوچھنا چاہتے پے حکیم صاحب دے کولوں؟ ایک دو سال ہے تو میری 12 سال ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. سمن کی حالت منہ چو لالا آنے ٹھیک ہے میرے بھرا ریڈیو سنتے رہو تو حکیم صاحب کو اس کے بارے مشورہ کریں. چلو ٹھیک ہے ریڈیو سنتے رہو تو سنچی. حکیم صاحب کیا مشورہ دیں گے آپ بھائی کو؟ کہتے ہیں کہ ایک 6 سال کا بچہ ہے, ایک 12 سال کا ہے, اور سوتے ہوئے منہ سے پانی آنا.
0: دیکھیں منہ سے پانی اگر آتا ہے تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ ان کا میدا ٹھیک نہیں ہے.
1: ایسی بات ہے
0: بچے ہیں باہر کی چیزیں زیادہ استعمال کرنی ہے, اگر اسکول میں پڑھتے ہیں تو پھر تو اور زیادہ ہے کہ
1: ایسی بات ہے.
0: بسکٹ وغیرہ پاپڑ وغیرہ یہ چیزیں ہیں, ان کا میدا خراب ہوا ہے اور اسی وجہ سے جو پانی ہے وہ رال کی صورت میں رالے بہتی ہیں.
1: ایسی بات ہے
0: تو اس میں ان کی تذابیت کا علاج کریں, اور یہ بھی پاسبل ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بچوں کو قبض بھی رہتی ہو.
1: ایسی بات ہے
0: تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ بچوں کو میدے کا ان کا علاج کروائیں, ورنہ آگے جا کے ایک تو ان کی گروتھ میں فرق آئے گا یعنی کمزور رہیں گے, کیونکہ میدا صحیح طور پر خوراک ہضم نہیں کرے گا, مکمل طور پہ خوراک ہی نہیں ملے گی, تو پھر اس لحاظ سے وہ کمزور رہ جائیں گے.
1: ایسی بات ہے.
0: اور اگر وہ پڑھ رہے ہیں تو ظاہر ہے دماغی طور پہ بھی تھوڑے کمزور ہوں گے.
1: بالکل ایسی
0: تو بات بہتر ہے. یہ ہے کہ آپ ان کے میدے کا علاج کروائیں, انہیں معالج سے چیک کروائیں, بیشک کسی بھی معالج سے چیک کروا لیں. اور اگر آپ دواخانے پہ لانا چاہتے ہیں یا بھی آپ صبح 8 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان آپ لا سکتے ہیں, تاکہ بچوں کو دیکھ کے اور ان کے مطابق دوائی بھی تجویز کی جا سکے. کچھ ہدایتیں ہوتی ہیں, کچھ تھوڑی سی احتیاط ہوتی ہے.
1: ٹھیک ہے
0: تو انشاءاللہ بچے ہیں تو ان کے لیے زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے.
1: انشاءاللہ ایسی بات ہے بالکل جناب. یہ بھائی گرم مٹھو کو گال کی تھی پین ایویں کرو تو اپنے بالوں کو گھن کے حکیم سے اپنے کل موجود حسین فجر لے 8 کو چاہ کے تے شام لے 4 بجے تک تو اپنے بالوں کا علاج کرو تاکہ اگو انہوں کو کوئی مسئلہ نہ تھی وے. الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نز ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی. السلام علیکم.
6: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
6: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام جی.
6: رضوان گال کرے نا کوئی ٹاک ہی چوں
1: جی. کیا پوچھنا چاہندے وے حکیم صاحب دے کولوں؟
6: اسا اے پوچھنا چاہنے ہیں جو سارے ایک مریض ہے او کو مرگی چھینی مرگی.
1: ٹھیک ہے
6: تے کیا مرگی دا علاج ہے حکیم صاحب دے کول؟
1: اے دسو ٹانک کی چکیری جا چو گال کرنے پیوے تساں؟ گال کرنے پیوے. ٹھیک ہے بھرا تے اے جڑا مرگی دا پیشنٹ ہے پیا ان دی عمر کتنی ہے؟
6: جی
1: اے جڑا مرگی دا مریض ہے پیا اس دی عمر کتنی ہے؟
6: عمر تقریباً
1: 16 سال ان دی عمر ہے. ٹھیک ہے جی, ریڈیو سن دے رہو تسا, انشاءاللہ علاج موجود ہو سی, حکیم سر نال گل کرنی ہے اس بارے دے وچ. بالکل ٹینشن نہ گینو, بس تسا ریڈیو دے نال بہو, ریڈیو سن دے رہو, جیڑا مشورہ حکیم سر بنے دے سن اس تے مشورہ کر عمل کر کے نیا.
6: ٹھیک
1: ہے جی, حکیم صاحب کیا مشورہ دیں گے آپ بھائی کو؟
0: دیکھیں یہ بھی دیکھنا ہے, ان سے کیس ہسٹری بھی تھوڑی سی لینی پڑے گی. آیا ماروسی تو نہیں ہے, یعنی فیملی میں کسی کو شکایت نہیں تھی؟
1: بات ہے بالکل.
0: اور کیونکہ ابھی اس کی اتنی عمر تو نہیں ہے بچے کی, تو دوسرا یہ ہے کہ ہاں اس کا علاج بالکل موجود ہے, اور جتنی جلدی یعنی بہت زیادہ ٹائم نہ گزرے تو اس کا علاج ہے, اور دیسی علاج میں ہے.
1: اچھا ایسا ہے کہ ابھی یہ جس بھائی نے کال کی تھی گڑاکوڑو خان سے, حکیم صاحب بہتر یہ ہے کہ یہ ان کا جو پیشنٹ ہے اس کو بھی ساتھ لیں, کیونکہ جب آپ نظری بدنی معائنہ کریں گے, آپ دیکھیں گے اس کی حالت, دیکھیں گے جو اگر ان کے پاس رپورٹس ہیں آپ وہ دیکھیں گے, تو انشاءاللہ امید تو ہے کہ اس کا علاج دیسی طریقہ علاج میں موجود ہے.
0: بالکل ایسا ہی ہے, اگر وہ مریض لاتے ہیں تو سب سے, یہ تو بہت اچھی بات ہے نا.
1: ٹھیک ہے,
0: اگر ان کی زبانی بتانا, مریض کو خود اپنی نظروں سے دیکھنا,
1: ایسی بات ہے,
0: اس میں بڑا واضح فرق ہے. جب مریض آئے گا اس کے بچے کی حالت دیکھنی ہے, اس کے علاوہ دیگر جو سمٹمز ہیں علامتیں ہیں وہ بھی نوٹ کرنی ہے, تو اس کا علاج انشاءاللہ ہو سکتا ہے, بچہ پریشانی سے نکل سکتا ہے.
1: چلے ٹھیک ہے سر, بالکل جناب, جی بھرا کال کیتی ہے, جڑے تیرے گھر دے وچ مریض ہے پی ایم ایگی دا, چاہے کوئی بھی مریض ہے, کچھ سنتا پیا جائے, کوئی مرگی دا مسئلہ ہوئے, سر کوئی بھیڑ کو ہوئے, کوئی بھرا کو ہوئے, کوئی بھنیجے کو بھتریجے کو مسئلہ ہوئے پیا, تو بالکل جناب دیکھو ہر بیماری دا علاج موجود ہوندا پیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر ایک بیماری دتی ہے تو آکو تو انشاءاللہ یقین رکھو اس دا علاج ہی موجود ہے پیا. اگر تو آکو کوئی مسئلہ ہے ایویں مرگی تو جیویں بھرا کال کیتی ہے, تا بھرا خان ایویں کرو تساں جڑا ہے کل حکیم صاحب دو گھنانو اپنے بھرا کو, تہاڈا رشتہ دار ہے جڑا بھی ہے جڑا مرگی دا مریض ہے, تساں لئی پے بہت پیچیدہ حالات اس, تا کوشش کرو بھائی او کو جڑا ہے تساں کل گھنانو الشفا دواخانہ تے. ٹھیک ہے جناب, الشفا دواخانہ جیویں تساں ٹانگ کی چاسو ٹریفک چوک کول تھوڑا اگو شوال مارکیٹ دا پتہ کرے سو, تے شوال مارکیٹ دے بالکل آخر دوتے حکیم صاحب بنے دواخانہ ہے الشفا دواخانہ, الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نست ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی. مزید تفصیلات و معلومات دے واسطے تے اپنا ایڈوانس نمبر بک کرن واسطے نمبر نوٹ فرما گن سو, پروگرام دے بعد اس نمبر تے حکیم صاحب نال رابطہ کر سکدے وے 0319-55-23-404 دوتے. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
7: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. جی کون ہے, کہاں سے میرے بھائی؟
7: میں تان سے بات کر رہا ہوں.
1: جی کیا پوچھنا چاہیں گے حکیم صاحب سے آپ؟
7: میری عمر تقریباً 18 سال ہے, اور تھوڑی شوگر کی شکایت ہے.
1: تھوڑی شوگر کی شکایت ہے,
7: ایک سال ہوئے شوگر کا ملنے.
1: ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں بالکل, اس کا علاج بھی موجود ہے الشفا دواخانہ پر, اور آپ کی عمر بھی بہت کم ہے میرے بھائی. ریڈیو آپ سنتے رہے ہیں, حکیم صاحب سے مشورہ لیتے ہیں. جی حکیم صاحب بتائیے گا, 18 سال عمر ہے بھائی کی, اور 1 سال سے شوگر کا مسئلہ ہے.
0: بالکل ایسا ہی ہے, چھوٹی عمر میں بھی ہو سکتی ہے, ایسے بھی دیکھیں جو پیدائشی بچے ہیں
1: ایسی بات,
0: ان کو بھی شوگر ہو جاتی ہے والدین کی طرف سے. لیکن چیز یہ ہے کہ آپ ڈائبٹیز پیشنٹ ہیں,
1: ٹھیک ہے,
0: تو آپ کو تھوڑی سی احتیاط بھی رکھنی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی علاج کی طرف توجہ بھی کرنی ہے.
1: ایسی بات ہے بالکل.
0: تو آپ نے اپنی جو شوگر فاسٹنگ میں یا رینڈم میں جب آپ چیک کرواتے ہیں,
1: ٹھیک ہے,
0: وہ کروا کے تو آپ رپورٹس جو ہیں اگر وہ ساتھ لے کے تو کوشش کریں کہ دواخانے پہ ایک دفعہ مجھے ملیں. صبح 8 بجے سے شام 4 بجے تک میں روزانہ ہوتا ہوں. اس میں یہ ہے کہ ایک تو آپ کی رپورٹ سامنے ہوگی, آپ خود سامنے ہوں گے تو مجھے بہتر ہو جائے گا, اور اس کے علاوہ پھر آپ کے معدے کی کیا پوزیشن ہے, آپ کے اعصاب کی, آپ کے پٹھوں کی کیا پوزیشن ہے, کمزوری کتنی ہو رہی ہے آپ میں, یہ ساری چیزیں نوٹ کر کے اور پھر آپ کو میں بہتر مشورہ اور پھر اس کا بہتر علاج بھی بتا سکتا ہوں.
1: ٹھیک ہے, ایک میسج ہے کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے کہتے ہیں کہ بھوک نہیں لگتی, سارا دن میں بکریوں کے ساتھ پھرتا رہتا ہوں. حکیم صاحب, انس بھائی حکیم صاحب سے پوچھیں, خالد گنڈاپور کہہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی علاج بتائیں.
0: اس کا علاج بالکل ہے, اور اس کا علاج دوائی کی صورت میں ہے, اور دوائی جو ہے اس کے لیے آپ کو دوا خانے پہ آنا پڑے گا, آپ کو ملنا پڑے گا تاکہ وجوہات پتہ چل سکیں کہ آپ کی بھوک کیوں ختم ہو رہی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ٹوٹکوں سے یا نسخوں سے آپ وقتی طور پہ تو آپ اپنی بھوک بہتر کر لیتے ہیں,
1: ٹھیک ہے,
0: لیکن پراپر اس کا علاج نہیں ہو پاتا, جو پھر کچھ عرصے بعد پھر آپ محسوس کرتا ہے کہ مجھے زیادہ تکلیف ہے. آپ کوشش کیجیے گا کہ آپ ادھر اگر شوال مارکیٹ کی طرف آپ کو چکر لگے تو آپ گزرتے ہوئے بھی مشورہ کرتے جائیں, ہو سکتا ہے آپ کے فائدے کے لیے ہو.
1: چلیں ٹھیک ہے. ایک اور میسج ہے کہ السلام علیکم انس بھائی, میں عصمت امان گاؤں کوڑو خان سے آپ کو اور محترم حکیم صاحب کو سلام.
0: وعلیکم
1: السلام. اور کہتے ہیں, ایک کال درمیان میں آ گئی, سو کہتے ہیں کہ انس بھائی یہ جو پیلا یرکان ہے یہ اب ختم ہو گیا ہے, تقریباً 20 سال کا بچہ ہے, اس کا پرہیز بتائیں.
0: پرہیز تو ہے لازمی بات ہے, مرچ مسالے اور ایسی چیزیں جو کہ چکنائی والی ہوں اور گرم, وہ اس سے ذرا احتیاط رکھنی پڑے گی. کوشش کیجئے کہ اس کو ذرا ٹھنڈی, جیسے کھیرا ہو گیا, کدو کا سوپ ہو گیا, یا میٹھے ہو گئے, یا آپ گنڈیریاں لے لیں, یا پھر آپ یہ اناناس بھی لے سکتے ہیں, یا سوری پائن ایپل, وہ جو ہے
1: اناناس
0: نہیں,
1: پائن ایپل نشپاتی, پائن ایپل کے بارے میں کہہ رہے ہیں,
0: وہ میدے کے لیے استعمال ہوتا ہے.
1: ہاں جی. اور کوئی فروٹ ہے,
0: فروٹ ہے, اور
1: پپیتا, پپیتا,
0: پپیتے کا رس آپ ان کو استعمال کرا سکتے ہیں, تو جو تھوڑی بہت اس میں کسر رہ بھی گئی ہوگی تو انشاءاللہ یہ پپیتے کے رس سے وہ دور ہو جائے.
1: چلیں ٹھیک ہے. ایک اور میسج ہے کہ میں کل اسلام آباد جا رہی ہوں, مجھے سفر میں الٹی آتی ہے, اس کے لیے کوئی نسخہ بتائیں. جی حکیم صاحب, کوئی نسخہ بتائیں آپ
0: اس کے لیے. پھر یہ ہے کہ آپ اناردانا جو ہے یہ بھی اس کے لیے بڑا کارگر ہوتا ہے. آپ اناردانا کے پاس خشک اناردانا رکھ سکتے ہیں اور تھوڑے سے دانے اس کے منہ میں ڈال کے آپ اس کو چوس سکتے ہیں. اس سے یہ ہے کہ آپ کی کیفیت ایسی نہیں ہوگی کہ وہ وامٹنگ والی ہو اور آپ کا سفر بہتر ہو جائے گا. کچھ لوگوں کو ہوتی ہے الرجی, کچھ سفر کریں تو وہ دل متلی کرتا ہے,
1: ایسی بات ہے بالکل.
0: اس کے لیے آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں, ادر وائز تو پھر آپ کوئی بھی کھٹی میٹھی گولی.
1: ٹھیک ہے. اچھا حکیم صاحب, پروگرام کا ٹائم ختم ہونے والا ہے, کالز بھی بہت ساری آ رہی ہیں, ایس ایم ایس بھی آج کچھ رہ گئے ہیں, سو آخر میں کیا کہنا چاہیں گے؟
0: آخر میں بس یہی کہنا ہے کہ آپ اپنی طرف تھوڑی توجہ دیں.
1: ہاں جی.
0: اپنے لیے وقت نکالیں اور کوشش کریں کہ اپنے آپ کو, اپنے وجود کو صاف ستھرا رکھیں.
1: ایسی بات ہے.
0: اور قدرت کے نزدیک ہونے کی کوشش کریں. جب آپ قدرت کے نزدیک ہوتے ہیں اور اس سے اس کے لیے بہتر جو ہے وہ ہے نماز.
1: نماز
0: جب آپ نماز کی طرف رجوع کرتے ہیں یا آپ خدا کے بالکل نزدیک ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ یقین ہے کہ آپ کے مرض میں کوئی وجہ نہیں کہ وہ مرض رہ جائے.
1: ایسی بات ہے. کیم صاحب انشاءاللہ آپ کل موجود ہوں گے؟
0: انشاءاللہ صبح 8 بجے سے شام 4 بجے تک میں اپنے مطلب پہ موجود ہوں.
1: چلیں ٹھیک ہے, بہت مہربانی حکیم صاحب, آپ تشریف رہیں, اللہ حافظ. تو بالکل خواتین و حضرات, آپ لوگوں نے گفتگو سماعت فرمائی دیسی طریقہ علاج کے ماہر حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب کی, جنہوں نے آج بہت مفید باتیں کی. امید کرتا ہوں کہ یہ باتیں آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوں گی. سو آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے, جس بیماری سے میں بھی آپ مبتلا ہیں, انشاءاللہ روزانہ حکیم صاحب اپنی کلینک پر موجود ہوتے ہیں, کل بھی موجود ہوں گے, اور ہفتے کے 7 دن کلینک کھلا ہوتا ہے. آپ صبح 8 سے لے کر شام 4 بجے تک آ سکتے ہیں الشفا دواخانہ میں اور اپنا علاج کرا سکتے ہیں. سامعین کرام, دیسی طرح کا علاج جس کا کوئی قسم کا کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہوتا, اور ایک ایسے حکیم, ایسے تجربہ کار حکیم جن کا تعلق اسلام آباد راولپنڈی سے ہے, آپ کے شہر ٹانک میں اپنی خدمات دے رہے ہیں, تو آپ لوگوں کے لیے بہت ہی بڑا موقع ہے, بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ آپ آئیں, حکیم صاحب سے علاج کرائیں. انشاءاللہ آپ مایوس نہیں ہوں گے اور آپ کو بہت ہی بہترین اور انشاءاللہ مؤثر علاج ملے گا. دیسی اور ہربل طریقہ علاج, بس ہمیشہ ہی کی نا یاد رکھے سو الشفا دواخانہ. بالکل جناب, دیسی اور ہربل طریقہ علاج کے لیے ہمیشہ ایک ہی نام یاد رکھنا ہے, الشفا دواخانہ. الشفا دواخانہ, شوال مارکیٹ, نس ٹریفک پوائنٹ, ٹانک سٹی. انشاءاللہ حکیم صاحب کل موجود ہوں گے صبح 8 سے لے کر شام 4 بجے تک. مزید تفصیلات و معلومات کے لیے ہیلپ لائن نمبر نوٹ فرمائیے 0319-55-23-404 پر آپ پروگرام کے بعد بھی حکیم صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں. سو انشاءاللہ کل صبح 8 سے لے کر شام 4 بجے تک الشفا دواخانہ کھلا ہوگا اور روزانہ کھلا رہتا ہے. اسی کے ساتھ میرے پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو چاہتا ہے. انشاءاللہ آپ سے کل پھر ہوگی ملاقات اسی ٹائم پر اسی اسٹیشن پر. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. اینڈ السلام علیکم.

بالکل جناب، بالکل جناب، اس طرح سواڑے کنا شلیش شلیش خاستاش چکم نے کنا د دماغ دغونا تیر سری چکم نے کنا ہمیشہ ہمیشہ دی برا ختم شو گئے انتخاب ہو گئے سی نوٹینشن گولڈ کریم گیجیا گولڈ فارمولا کریم ہا سی ضروری استعمال کنا وزم کے بیوٹی کریم ہم استعمال والے شی نوٹینشن شی نوٹینشن کے دے دین لوال سی گولڈ ہم استعمال والے شی بیوٹی ہم استعمال والے شی فارمولا ہم استعمال والے شی بالکل سس دی پر رکھ سی استعمال کے راشے ہا بار بار پروگرام تر تک دمش مطلب ہم دا وچ سس پروڈکٹ دے روپے شان

Ferguson. مغرور جلکیس لو بدروش ہے سو بالکل دینے لواسی فیملی شاپنگ سینٹر پیر صابر شباب و بزور شخاصی نو بالکل گرلز ڈگری کالج تام بالکل مخمخ زیادہ کہ نوٹین تمام پروڈکٹس ملاویش اتا ہور تل لشی اتا نہ ہر وقت لشی پکور کے ہویس ملاویش بین ازمان بھائی بالکل سرور اندی تو فین دی روسی من پروڈکٹس خلی جی دینے لواسی تو السی ختم یو میڈیکل اسپتال نور مارکیٹ شی ہم ملاویش دین لواجی الشفا دواہانا شوال مارکیٹ ٹانگ شی ہم ملاویش اصغر جن سٹور سرایا لجان مرحوم سر ہم ملاویش ہاں اصغر بھائی سر سے اصغر بھائی سر ملومات کے ولشی سر ہم ملاویش اور دینے لواسی برکیان محلشی بسم اللہ جن سٹور سر ہم ملومات کے ولشی تب ہم ملاویش ہاں سے کچری نہ ملاویش بسم اللہ جن سٹور سے مرتو سے مت بالکل فیڈ بیک رکو ولشی چھ بھائی نہ ملاویش ہاں دے سٹور سے نہ ملاویش نو سٹور سے بالکل یہ دو منسی آغا دکان سے بالکل نہیں یاد ہوسی کم کی دمش پروڈکٹس نیشنل جی امش پروڈکٹس پہ ملاویش نہ لکھ سن وہ کاسٹ رسنا نہ ملاویش ما ویز ٹکٹ ہوسی پروڈکٹس ورسنا نہ اسی ڈیلیٹ میں کو ہاسی دغ شانی چچا سر نیو سی نو زب بالکل اگے ڈس نہ ملاو ماشی تاسو ویز ٹکٹ ہوسی سن نہ ملاویش ما بالکل میسج کوی خاصے اصغر بیت ورغل ہو مزی دو پروڈکٹس ورسنا شٹ ہو اویلیبل کو داس نے لواسی فیملی شاپنگ سینٹر تلو ورسیا تو دو پروڈکٹس شٹ ہو میں گور اویلیبل کی سی پروڈکٹس جان رہو رسے ہا دغ شانی کچیری دمش پروڈکٹس چا سن نہ ملاویش ابراہیم گل ڈبر سر ملاویش نہ ملاویش متوی ائے سی دین لواسی نور خان صاحب سرا پیر صاحب کا دن مارکیٹ سے ملاویش نہ ملاویش پروڈکٹس سمسل دا ماتی ائے سی دین لواسی بخت رحمان نے جی رحمان صاحب سر خوشی خطار اور بند ملاویش چا سر ہس مسئلے نو مت بالکل ضرور میسج کا والا شاہ نسوان بھی دس نہ ملاویش نو ٹینشن پروڈکٹس ائے اویلیبل کڑی نہیں جی نو مت ضروری ہے خاصی سے دل لسٹ نو باسما ایڈریس بھی نہیں ملوں نا خاصانے گلو ساسو ڈبر کے دین لواسی متی اللہ بھائی شم پوشی گری کے تھی آخر جنا نسور شو مت ضرور فیڈ بیک رکھو شاید سے

0: اوکے جناب نیکسٹ کلر آف دی شو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نیازمان وی چرنگے شی اس جوڑیے برابر اے وقت نے میسج نے دیشے دی بالکل شی. السلام علیکم. السلام علیکم. جی جناب سو خبر ہے خبر ہے کم سے نا. جی آواز موڑی جوت کڑکی جی لج دوی بدل کے چواز مصفہ شی میخانی نے خبر ہے کہ یا خدا یا پاک لج دوی بدل کے میخانی والو لج دوی بدل کے زائے بدل کے چواز مل استفار شی لج دوی بدل کے چواز مکلیر شی صفاشی خبر سر پوئی شو. ہلو ہلو کیا رنگا مئی خانی نے خبر حکومت مئی خان شی میں خیال سے چکم نے کیا نام خیال سگل لے چارنا کو خاص سگل لے کلیئر نہیں دیا. السلام علیکم. جی قربان سو خبر ہے کہ وہ کم سے ہے نا. جی آواز میں قربان ڈی زیوت کٹ کے شی مئی خانی نے خبر ہے کہ وہی جی مئی خانی نے سو خبر ہے کہ افنان افنان سڑا ماشے افنان پاور زل دے لکھے کال کڑا تھا کہ نہ سے برخطو برخطو ہے. ہاں صحیح صحیح سے نور سرنگ چل دا افنان شدہ رو تا جوڑ دا بروبار دا جی وقتوں میں جنہ دا افنان شدی
1: شدی
0: شد سے افنان دا نو ٹینشن سب پروڈکٹس استعمال ہو کنا
1: استعمال ہوئی
0: چھ چھ استعمال ہے افنان
1: شیمپو
0: استعمال ہے ڈیر مننا افنان نے ریزلٹ ورکڑے دیو کنا سیدا سکال کڑے دی امی خانی نے روغلے دی پروگرام سے افنان نے ریزلٹ ورکڑے ہو کنا سی نو ٹینشن شیمپو. ہاں نا ہاں بھلا خبر ہو کہ مڑا لش وجدا خبر رہتا ہو کا
1: مڑا.
0: ہاں ہاں تسا ویل افنان ولے گبرو سڑے ان ازمان دے کال کڑے خپل رو تے کال کڑے خپل بے جان دے کال کڑے دی ولے گبرو یہ ولے دس ور خطا ہے لسونا چھ دیر پی ولے افنان
1: سلامونا
0: ولے سلامونا او سلامونا ولے شپشی لسونا دی ٹول رپی شی ولے
1: سلیم کٹ کھیلتا.
0: ہاں ہاں افنانا خوشحال ہے

ओके भाई जान म त पाद दु छिटोले ध्यान दिए नजर लिएर ब्रोने ना ना बस बस बस बस हेलो गार पर खुश हाल है अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम सलीम गड़ी खेल से बस सरगर मजदूर कार्यम गुजारा रसरो का सरगर कर नखल म पेजवान चा दपारा मोस्ट वेलकम टू द नो टेंशन शो आई एम वफा बिचनी डेरे मनन से वफा बिचनी خوشحال شی تھینک یو سو مچ یو جہان من اچھا بھائی میسج میں بولے نشہ ملے ہوئے بھائی اول فوٹو لے خیان دے قرآنی بغڑی بدل ہے شما واہ واہ جی لے لے خیدری تو کمال کیتا ودا ہے سی زما جڑے زما زانی ختم ہوا ہے تو میں جانان نے چاہتا مو ہے ٹول زندگی کی لتا سار کم دمر پ ما گرانے ختم ہوا اور یہ کمرانا نور میں چی دماغ در تخرام نشی غلش شیطان چاہتا مو ہے الگ سے درا ما بیچ نہیں مو واہ واہ الگ دا کمرانا کمال پر یاد کڑا دا سڑے مان دنگ غاڑے تا یو برکی سبڑے رمنا نسی ویسے ہائے گڈ مسوشین سب کو سلام آئے مہین مہین خورے سے رہنگے شائی جو ایتو آواز میں رسم خورے سے رمنا خورے خان منا نجی تینکی سمجھ

welcome to the show. Salaam nice. I am Hasina and Zoha from Fazle Abad. It's all product amazing and outstanding result. My favorite product is my onion shampoo, is my herbal oil and is my herbal spray. Zabat ki mera usar tamam product milai hui hai. Assalamu alaikum bhai, all product available Mujahid and Munib Cosmetic Center Chandan Payan Arichan Cho ki milai hui hai. ماندور دوا بزون اوید وگن سلامونی مقبل گڑی زیات جاوید اند شاہی تنگی نما سر پر جاوید شاہی تنگی کی تمام پروڈکٹ ملایوی گڑی زیات منا خان زمان علاوہ چھ ماسر ٹول پروڈکٹ ملایوی صاحبانو گڑی پاس صاحب بابا روڈ باندې ہیلو انم جانی ویلکم ٹو دی شو شو بیوٹیفل شو افٹر لانگ ٹائم بعد چکم نے پروگرام راغلے ہاں سو نائس دین جانی سلام ٹو یو اینڈ آل سسٹرز اف فریال خان دو اگن سلامون کو درا سلام روا خان عبد القیوم افریدی سٹور متنو بازار دبئی مارکیٹ عبد القیوم افریدی سٹور متنو بازار دبئی مارکیٹ السلام علیکم سویٹ نام جانی ویلکم سرنگ آواز دی اوکے کرک باندھی لائیو خان ہم خپل کو دو اگن سلامون میں کیبل کا السلام علیکم انا بھائی سنگ میمون گدون سے وائس دو اگن سلامون قبول گہ کیا پرشاد خوشحال بابا مدان آدن میسو ٹانگ سے السلام علیکم نام بھائی سنگھ آپ کا آواز کرک پہ بالکل صحیح میں زینت بنو ایمان بھی میرے ساتھ موجود ہیں شازی اللہ کی مرن السلام علیکم نام صاحب آپ کیسے ہیں سر موبائل زون منگل میلا باجوڑ شمال لڈو کی آواز بالکل اوکے رضا خور ویلکم نام بھائی سنگھ زر مومند ہونا عائشہ مومند ہے مدو اگن سلام علیکم قبول محمد عائشہ پروڈکٹ خوشحال ہے پلیز بھائی منگلا پروڈکٹ رو رسوئی فاطمہ گل مریم جانی نہیں لے گلے ہاں روزینا بھائی دو گن سلام خپل کور نہ ریشما پروڈکٹ نڈیر عزت خوشحال مطمئن اباہل راحت خان بھائی اگین السلام علیکم ہاؤ آر یو بھائی ایشما ہربل آئل پاکستان نمبر ون کی مروت ایف ایم کرک مندر آواز بالکل اوکے سلام ٹول السلام علیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ختم شو ان شاء اللہ کو زندگی و موقع پروگرام کو دربیا پوری خپل رور قربین لام خان لور کی اجازت چرتا اسی خاد اسی آباد اسی دلوی اللہ پامان تھینک یو ڈیر زیادہ مننا خاموش لسنر دلوی اللہ پامان

0: جی جناب. سپہر کے چار بج چکے ہیں جناب, اور چار بجتے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں آپ کے اپنے شہر کے ایف ایم کی فریکوینسی کے اوپر. تو جناب کیسے نیچرل پاکستان کا آج کی تاریخ کا نیا شو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر. مجھے کہتے ہیں خلیل تابش اوان, اور آپ اپنے شہر یعنی کہ ٹانگ میں موجود ہیں تو ریڈیو امن کی فریکوینسی کے اوپر, اور اگر ڈیرس مل خان میں موجود ہیں تو گلوبل ایف ایم 91 کی فریکوینسی کے اوپر پروگرام سننے جا رہے ہیں جناب, جس کا نام ہے کیسن ٹی ٹائم شو. جناب جمعرات کا دن ہے آج, 27 ربیع الاول 1448 ہجری, 10 ستمبر 2026 عیسوی, اور 26 بدرو 2084. محبت کے سفر میں اسی جناب کیسن ٹی ٹائم کے ساتھ پورا ایک گھنٹہ لے کر اب سے لے کر ٹھیک 5 بجے تک میں آپ لوگوں کے ساتھ موجود ہوں. ڈھیر ساری باتیں لے کر جناب, ڈھیر ساری کام کی باتیں, خوبصورتی کی باتیں, صحت کی باتیں, تندرستی کی باتیں, اور پیارا لگنے کی باتیں. جی جناب, کیونکہ جناب یہ پروگرام ہے کیسن نیچرل پاکستان کا, اور جس کمپنی کی آواز ہے, جس کمپنی کا سلوگن ہے کہ پیارا لگنا تو آپ سب کا حق ہے. بن کے کبھی بچے کی ہنسی بن کے ہر ایک سچے. جی جناب, پیارا لگنا تو آپ سب کا حق ہے, اور ہر بندے کو یہ حق حاصل ہے کہ جناب وہ اپنی سکن کو فلا لیس بنائے, وہ صحت مند رہے, اور صحت مند بندہ ہی خوبصورت ہوتا ہے. اور خوبصورتی کے لیے جناب کچھ نہ کچھ ضرور کرنا ہوتا ہے, اپنی ڈیلی کی سکن کیئر روٹین ہے اس کو فالو کرنا ہوتا ہے, کچھ غذا اچھی کھانی پڑتی ہے, کچھ بیوٹی پروڈکٹس کو استعمال کرنا پڑتا ہے, تبھی جا کے انسان جو ہے وہ خوبصورت رہتا ہے. پرانے وقتوں کے لوگوں کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ جناب وہ اپنے چہروں کو چمکانے کے لیے, اپنے چہرے کے اوپر نور لانے کے لیے, اپنی سکن کو پیارا بنانے کے لیے ان کے چہرے کے اوپر جھریاں نہیں آتی تھیں, چھائیاں نہیں آتی تھیں, داغ دبے نہیں ہوتے تھے, کہ خوراک ان کی اعلیٰ ہوتی تھی. اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کی خوبصورتی کا جو 80% ہے, ٹھیک ہے جناب, 80% آپ کی خوبصورتی آپ کے چہرے کے اوپر کب آتی ہے, تب آتی ہے جب آپ کی خوراک اچھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جناب, آپ کی خوراک اچھی ہوگی تو وہی خوراک خون کی صورت میں, صاف خون کی صورت میں آپ کی سکن کے اوپر گلو کرے گی, آپ کا چہرہ فریش فریش سے نظر آئے گا, بجھے ہوئے سے نظر نہیں آئیں گے, آپ کی سکن کے اوپر جو ہے وہ اداسی نہیں ہوگی, بے رونقی نہیں ہوگی, بلکہ اچھا کھانا, متوازن خوراک جو ہے وہ آپ کے چہرے کے اوپر جو ہے ایک گلو لے کے آتی. یہی وجہ ہے کہ پرانے وقتوں کے لوگ جو ہے وہ ایسی چیزیں استعمال نہیں کرتے تھے, پھر بھی وہ اتنے پیارے ہوتے تھے. تو آج کل کے زمانے کے اندر جناب کیا چل رہا ہے؟ ہاں جناب, خوراک کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آپ کو خالص خوراک نہیں مل پا رہی ہے, آٹے کا پتہ نہیں ہے, آٹا جو کھا رہے ہیں وہ کس چیز کا بنا ہوا ہے, کیا گندم کا ہے, یا سفید آٹا کھا رہے ہیں تو وہ کس چیز سے اس کو بنایا گیا ہے, دودھ جو پی رہے ہیں تو وہ کتنا خالص ہے اور وہ آپ کو کتنا فائدہ پہنچا سکتا ہے. اسی طریقے سے جو سبزیاں کھا رہے ہیں, کون سے پانی سے ان کو بڑا کیا گیا ہے, جو فروٹس کھا رہے ہیں کیا وہ واقعی اوریجنل فروٹس ہیں جو آپ کھا رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ کو بہت سارے پرابلمز کا سامنا رہتا ہے اور وہ سکن کی خوبصورتی کو متاثر کرتے ہیں. تو جناب کیسے نیچرل پاکستان ہر وہ پروڈکٹ تیار کرے گی جو آپ کی خوبصورتی کو انہینس کرے گی, جو آپ کو پیارا بنائے گی, کیونکہ پیارا لگنا تو آپ سب کا حق ہے. تو جناب کیسن کی جیسے کہ کریم موجود ہیں, آپ ڈوٹا وائٹ کریم استعمال کریں گے تو گورے ہوں گے, سانولی رنگت آپ کی ختم ہوگی. ٹھیک ہے جناب, آپ زعفرانی کریم استعمال کریں گے تو آپ کے چہرے کے اوپر رونق آئے گی, آپ کے چہرے کے اوپر نکھار آئے گا. انہیں کریم کے ساتھ آپ ہمارے سوپ, گلوٹا وائٹ سوپ, ملکی سوپ, لولی فیس واش, گو پمپل فیس واش, گلوٹا فیس واش وغیرہ کا استعمال کر سکتے ہیں اپنے بالوں کو پیارا بنانے کے لیے, خوبصورت بنانے کے لیے کیسن ہیئر آئل اور کیسن شیمپو کا استعمال کر سکتے ہیں. ہاتھ اور پاؤں کو گورا کرنے کے لیے کیسن کی ہینڈ اینڈ فوٹ وائٹنگ کریم کا سہارا لے سکتے ہیں. پاؤں کے اوپر, ایڑیوں کے اوپر آپ کو اگر ایڑیوں کا, پھٹی ہوئی ایڑیوں کا سامنا ہے تو کیسن کی کریک ریلیف کریم استعمال کر سکتے ہیں. ہونٹ خراب ہو رہے ہیں, ہونٹ آپ کے کالے ہیں, آپ اپنے ہونٹوں کو پنک کرنا چاہتے ہیں تو کیسن کا لپ آئل استعمال کر سکتے ہیں. یہ وہ ساری پروڈکٹ ہیں جو آپ کی ڈیلی سکن کو, ڈیلی سکن کے روٹین میں معاون ہوتی ہیں اور آپ کو پیارا گپ بنانے میں مددگار ہوتی ہیں.
1: नूर
0: तो जनाब केसन की कहानी घूमती है जनाब आपकी स्किन के इर्द गिर्द, आपकी सेहत के इर्द गिर्द, आपको सेहतमंद बनाने वाली कंपनी, आपकी सेहत और तंदुरुस्ती का ख्याल रखने वाली कंपनी।

0: तो ये शुगर के पेशेंट को हम रिकमेंड नहीं करते, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द इसका शुगर फ्री हम लेके आएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें कह भी चुके हैं कि इसका शुगर फ्री भी हो, क्योंकि कमजोरी
1: शुगर वाले तो बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं और लेते हैं, शुगर तो है भी इतना ज्यादा कि 100 से 60% तो शुगर है।
0: हाँ, शुगर भी बहुत ज्यादा है, तो इंशाल्लाह इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। ये प्रोडक्ट हमारी बहुत पॉपुलर जा रही है और शुगर के लिए इंशाल्लाह शुगर फ्री लेकर आएंगे। ऐसा बहुत शुक्रिया आपका, और
1: शुक्रिया।
0: ओके जनाब, थैंक यू सो वेरी मच जी, हमारे साथ थे। और केज से, केज में हमारा एफएम नहीं जाता, 97 आजकल बंद है, वहाँ पर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, लेकिन वो 91 को सुन रहे हैं, केज के अंदर मौजूद है जनाब। केज वाले जो अगर सुन रहे हैं तो जनाब शानी मोबाइल जोन के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर आपको हमारी प्रोडक्ट मिलती है, किसन ताकत प्लस। एक और कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम, खैर खैरियत
0: है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। फैजान भाई आ गए सारे नाल।
2: जी फैजान भाई,
0: फैजान भाई की हाल है? चंगे वादे वे घंटिया मिलेंदे खड़े आवे तुसा?
2: घंटिया मिलेंदे बस, मुलाकात बेदी देना, मुलाकात करेंगे खलील भाई।
0: अच्छा,
2: माशाल्लाह माशाल्लाह, बस प्रोग्राम बहुत जबरदस्त प्रोग्राम है, प्रोग्राम में तो मजा देना पिया,
0: चासी देना पिया, सिर्फ मजा देना पिया,
2: देना पिया, मजा देना पिया, बस प्रोग्राम में माशाल्लाह बहुत जबरदस्त लग देती है।
0: तो आपको लगता है कि तो आपको ताकत इस्तेमाल घिननी चाहिए, ताकत प्लस या नहीं, जरूरत को नहीं तो आपको ताकत प्लस दी?
2: ताकत प्लस पर मिला इंशाल्लाह, इब्राहिम बैटरी सिस्टम नीड बड़े वाला।
0: हाँ हाँ,
2: आपको मैं वेना पिया इंशाल्लाह, ताकत प्लस पर मिला इस्तेमाल अवल करे।
0: हाँ, इस्ताल इस्तेमाल अवल करे सी
2: करते हैं,
0: इस्तेमाल अवल करते हैं, ठीक है जी, इस्तेमाल अवल करते हैं। इब्राहिम सोलर बैटरी वाला जो है ना, उसके पास केसन की सारी चीजें, पर उसे कहो कि यार कोई दिल बड़ा करो, कोई कार्टन मंगवाओ यार, चार चार छह छह पीस मंगवाते हो, डबरा के सारे लोग ताकत प्लस पी रहे हैं आजकल।
2: बस ताकत प्लस फॉर्मूला डबरा और इब्राहिम से सिर्फ ताकत प्लस फॉर्मूला देखना, मैं खाल को बहुत दरख्वास्त करें, जो ताकत प्लस फॉर्मूले इस्तेमाल अवल करते हैं, इब्राहिम सोलर सिस्टम तो वर्क नल करते हैं, कर इंशाल्लाह फॉर्मूला वर्क अवल करते हैं,
0: वर्क अवल करते हैं और पसंद करते हैं और इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी
2: तो इंशाल्लाह रिजल्ट करते हैं कल।
0: हाँ
2: हाँ, कॉल करते हैं,
0: जबरदस्त वर्तवल वर्क अवल एंड इस्तेमाल करते हैं। बहुत शुक्रिया, क्या नाम है अपना, फैजान भाई, और जरूर जाइएगा इसके पास दोबारा में, इब्राहिम सोलर वाले के पास।
2: बस आप
0: ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आप जहाँ पर भी ठहरे होते हैं इतनी आवाज गड़बड़ी होती है, हैं जी, एक हमें वैसे भी समझ नहीं आती
3: नहीं।
0: और ऊपर से जनाब फैजान भाई, हैं जी ना, फैजान भाई हमारे साथ मौजूद थे जनाब डबरा में, और कहते हैं कि हम लोगों को दरख्वास्त करती है कि जनाब केसन का ताकत प्लस फार्मूला वर्क कभी, हैं जी, इस्तेमाल कभी
3: खुशी से
0: जी। जनाब आप लोग हमें SMS कर रहे हैं, SMS करने के लिए, कॉल करने के लिए हमारा नंबर आप लोगों के पास मौजूद है 03449363366। ताकत प्लस ताकत से भरपूर फार्मूला है, और आप लोगों की बातें सुन रहे हैं जनाब, जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं फौरी तौर पर उनके जिस्म के अंदर ताकत आ रही है। अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम सलाम
0: जनाब, कौन है हमारे साथ, नाम बताइएगा मोहतरम।
4: खलील का छोटा भाई जलील टांग से बात कर रहे हैं।
0: जलील बात कर रहे हैं टांग से, कैसे हैं भाई जलील भाई, ठीक हैं आप?
4: ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के एहसान है, बस आज यार थक गए, नंबर मिलाते नहीं,
0: थक गए। चलो थकने के बाद जो है ताकत प्लस, अगर अब मजे की बात है कि आपके पास ताकत प्लस नहीं होगा ना, नहीं तो अभी एक गिलास बनाते और पीते और कहते कहाँ है थकावट, खत्म हो गई सारे थकना थकावट, है जी।
4: खलील भाई हमारा वजन है 110 किलो।
0: अरे आप तो फिर ताकत प्लस से दूर दूर रहे।
4: हम बिस्मिल्लाह करेंगे इसका, वेट कम पेट कम का।
0: हाँ वेट कम पेट कम, बिल्कुल।
4: मैं गया था वो मंसूर जनरल स्टोर पे जरबत खान आजी के पास।
0: अच्छा जी,
4: اس سے ملاقات نہیں ہوئی, وہ موقع پہ ملا نہیں ہے.
0: اچھا جی.
4: اور میں نے صرف وہ نماز کا ٹائم ہو رہا تھا, صرف آپ کا جو ہے نا آئل دیکھا ہے, بہت پیاری خوبصورت پیکنگ تھی.
0: ہاں ہیئر آئل جو ہمارا
4: بھائی بیٹھے تھے بزرگ خان سے میری ملاقات ہوئی نہیں, اکیلا ہوتا ہوں دکان پہ, دکانیں دو ہیں, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا نا.
0: ہاں بالکل بالکل.
4: تو ایک دو دن میں انشاءاللہ العزیز ضرورت خان حاجی کے ساتھ ملاقات کریں. ایک دو بار فون بھی میں نے اس کو کیا لیکن پتہ نہیں وہ مصروف ہوتا ہے اٹھایا نہیں ہے.
0: اچھا ٹھیک ہے.
4: تو میرے بڑے بھائی ہیں خلیل, اس نے مجھے کہا ہے کہ یار یہ پہلے تو آپ اس سے بسم اللہ کریں, یہ ویٹ کم پیٹ کم والا.
0: ہاں پہلے خود استعمال کریں, جس طرح وہ ملازم دکاندار کہہ رہے ہیں نا, میں نے خود
4: چوائس کی ہے. اس نے کہا کہ یار اس کو شروع کریں گے, میں نے کہا انشاءاللہ. تو انشاءاللہ آپ دعا کریں کہ ایک دو دن میں جا کے آپ کے سارے آئٹم جو ہے نا
0: ٹھیک ہے
4: اپنی دکان پہ اویلیبل کر لوں.
0: عربی خوشبو محل کے اوپر ہیں جناب؟
4: عربی خوشبو محل بلال مارکیٹ بنو روڈ ٹانک.
0: ہاں ٹھیک ہے. اور دوسرا
4: عربی فارن سٹور برکی ٹاور ٹانک.
0: برکی ٹاور ٹانک, بس دونوں دکانوں کو بھائی کیسن کے پروڈکٹ سے سجائیں آپ, ٹھیک ہے جناب, اور لوگوں کو ایسی پروڈکٹ دیں جو آج تک کسی اور کمپنی نے آپ لوگوں کو نہیں دی ہیں. سچی بات ہے, اس میں کوئی بڑے کریمیں یہ چیزیں آپ نے جو نہیں فرمولے ہمارے.
4: شاید اللہ آسانی فرما دے, کچھ کاروباروں کی پرابلم چل رہے تھے حالات کی وجہ سے, گرمی کی وجہ سے کاروبار خراب تھے نا.
0: ہاں ہاں بالکل.
4: ہمارے تو ذہن میں آ رہا ہے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو شاید ہم انشاءاللہ ٹانک میں آپ کو کیسن کا شاپ بنا کے دیں. کیسن
0: یہ تو اس سے اور اچھی بات کیا ہو سکتی ہے, جس طرح کیسن شاپ ڈیر اسمل خان میں ہماری ہے. اور اگر ٹانک بن جائے,
4: میرا بھائی ہے اس کا نام خلیل ہے اور میرا نام جلیل ہے.
0: ٹھیک ہے جی.
4: ہم سوچ رہے ہیں انشاءاللہ شاید اللہ آسانی کرے کیسن شاپ بنائے انشاءاللہ ٹانک میں.
0: یہ تو ہمارے لیے آنر کی بات ہوگی, لوگوں کو بھی آسانی ہوگی, ایک ہی دکان کے اوپر جائیں گے ہر چیز ان کو ملے گی اور بازار سے سستی بھی ملے گی چونکہ وہ کیسن شاپ ہوگی. ٹھیک ہے جلیل بھائی, تو اس کے اوپر سیریس ہو کے سوچئے گا اور پھر ہمیں ضرور بتائیے گا اس حوالے سے
4: انشاءاللہ. ضرور, اگر انشاءاللہ ڈیرے چکر لگا تو آپ سے ملاقات بھی کریں گے.
0: ضرور جی ضرور. بہت شکریہ بھائی آپ کا, بہت شکریہ,
4: بڑی مہربانی, اللہ آپ کو خوش رکھے.
0: تھینک یو سو ویری مچ جی, بہت شکریہ. جلیل بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے جناب ٹانک سے, اور اتنا بڑا وہ بات جب کر رہے ہیں, یہ کسی بھی کمپنی کے لیے ریسپیکٹ ہوتی ہے کہ آپ کسی کمپنی کا ایسے ریزلٹ دیکھیں, لوگوں کا ایسا ریسپانس دیکھیں کہ اگلا بندہ خود سوچے کہ یار اس کے اوپر نا مجھے انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. وہ جو کیسن شاپ کھولنے کا کہہ رہے ہیں نا جلیل بھائی, تو یہ ان کی محبت ہے کیسن کے ساتھ. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ جی, السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, کیا حال ہے, خیریت ہے
0: جی؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک بھائی, اپنا نام بتائیں گے. ہیں تو ٹانک سے مجھے لگا سر آئے.
5: یہ حاجی محمد گال کر رہے ہیں, مارنا کول جی.
0: حاجی محمد کتھو کول سے؟
5: مارنا کول, مارنا ماں جی خیر.
0: اچھا یہ بھی ٹانک دا علاقہ سے کوئی؟
5: جی جی یہ ٹانک روڈ دے ماں جی خیر.
0: اچھا مانجی خیل, مانجی خیل ٹھیک ہے, ٹانک روڈ مانجی خیل. مانجی خیل وہ اکثر اکثر بورڈ پڑھتے ہیں, ایسا لگا پہ ہوں روڈ کو ٹپو نا مانجی خیل دا بورڈ ہے یا کہیں ہے. اچھا جی جی, پروگرام سن دے رہا تھا پہلی دفعہ, سارے پروگرام ہی چاہے آج لگتا ہی میں ہیں. اچھا کوئی انفارمیشن مل دی ہے, نویں گالیاں کوئی تو سنن کو مل دے سارے پروگرام دے وچ؟ اچھا تے پروڈکٹ کی سارے تو کو پسند آن دے پین سہی؟
5: یہ پسند آن دے پین جی, میں سندا تے ہم جی, میں تے گوری دکھ پین جی.
0: اچھا جی,
5: جوڑاں درد دے بہت زیادہ.
0: ٹھیک ہے, بیرونی طور استعمال کرے سو تھوڑا جا نیم گرم کرنا ہے, گوڑا نو لا کے 5-7 منٹ تک مالش کرے سو وہ جذب تھی ویسے فوری طور ان شاء اللہ گوڑا کا درد ختم تھی ویسے. لیکن اگر طاقت پلس کو بھی استعمال کرو نا بہت زیادہ فائدہ تھی ویسے, یعنی کہ پہلے تو سارے کو آئل موجود ہونا ہی تسا تو قادر سے کیوں کہ استعمال کرو, لیکن ہن اے اندرونی طور تے بھی تو کو بیرونی طور تے فائدہ پوچھے سی تیل. ٹھیک ہے سر, تے طاقت پلس جے رہے تو صحیح کو استعمال کرو. ٹوٹل خرچہ کتنا ہے؟ ٹوٹل 1200 روپے دا تہاڈا خرچہ ہی وے. ٹھیک ہے سر, ٹوٹل 1200 روپے دا خرچہ, 700 روپے دا تیل آسی شفا درد, 500 روپے دا طاقت پلس آسی. ٹھیک ہے سر, ایک ٹائم رات کو طاقت پلس کو پیو دو ٹائم ان دی مالش کرو تو ان شاء اللہ اے گودا والا مسئلہ تو ان شاء اللہ 4-5 دن حل تھی ویسے, کتنی دور دراز تک ونجن کی ضرورت ہی نہ پوسی ان شاء اللہ.
2: ٹھیک ہے جی
0: ٹھیک ہے جی ٹانگ کل حاصل کر سکتے ہیں سر اے ٹانگ وچ آ ونجو تو اتھاں جیڑی رمضان مارکیٹ ہے نا سر رمضان مارکیٹ اون دے وچ منصور جنرل سٹور ہے اندر ورسو تا سیڑیاں دے اندر دکان نمبر 3-4 سیڑیاں دے تلے بالکل دکان ہے ہندو ٹھیک ہے جی منصور جنرل سٹور ضربت خان کو طور کو مل ویسے ٹھیک ہے بھائی جان
2: ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے
0: بہت مہربانی جی جناب آپ کی صحت کے راز آپ کے دردوں کو بھگانے کے نسخے ہیں ہمارے پاس اور وہ بھی جدید دور کے تقاضوں کے مطابق ہم آپ کو پرووائڈ کر رہے ہیں شتر مرغ کا تیل جو آپ تک آپ آج تک آپ کو کبھی استعمال کرنے کو نہیں ملا ٹانک میں ہیں ڈیرا میں ہیں یا پہاڑ پور میں آپ نے درد کے جتنے بھی تیل استعمال کیے ہوں گے نا وہ عام تیل ہیں جڑی بوٹیوں والے شتر مرغ کا تیل آپ لوگوں نے استعمال نہیں کیا ہوگا یہی وجہ ہے کہ اس کی قیمت 700 روپے ہے کیونکہ یہ شتر مرغ کا تیل ہے السلام علیکم
6: وعلیکم السلام حال خلیل برا
0: جناب کیا حال ہے جی ٹھیک ٹھاک الحمدللہ اللہ کا کرم ہے نان سے سبھلا بیٹھا ذہن تے نہیں آندا پیا تو نا آواز تھوڑی بہت میں پہچان گیا
6: فرمان گرا شادا
0: اچھا جی فرمان بھائی گرا شادا کول کیویں حال ہے فرمان بھائی ٹھیک ٹھاک ہو دے وے تساں ٹھیک ٹھاک کیویں چنگے وے
6: خیر شکر تو بس چنگے وے
0: پروگرام سن دے بیٹھے وے
6: جی جی پروگرام دا 4 بجے کا سن دے پے
0: اچھا لگاتار کوئی درمیانی بریک نہیں وے کی تین تن تے نہیں وے گئے کوئی چا شا نہیں وے پیتی چا دی پیالی وغیرہ
6: جی
0: میں کہ چا شا پیتی وے کہ نہ پہلے تو کوئی پیتی بیٹھے وے ساری شو کول چاہ کل میں تو یار شاپر دی چاہ پکے پکائی بے وقت
6: شاپر پکے
0: یار میں نا شاپر دودھ پا کے ٹھیک ہے سی وچ چینی پا کے تو بھاد اتنے پکڑنا ہے باپ بلدی پی ہوندی ہے نا جس طرح بھاد اتنے کو پکڑنا ہی میں کہ بھرا شاپر دے وچ چینی تے دودھ تے پتی پا کے ایکو بھاد اتے پکڑنا ہے ٹھیک ہے
6: اچھا
0: چا پکڑن لگ ویسی تھوڑی دیر تک سمجھ آئیے جناب آواز کٹ گئی ہے فرمان بھائی گرا کون سے تھے بڑے یہاں پر گرے بہت ہیں یار ٹانگ کے اندر ایک تو ہم تو نام بول جاتے ہیں ایک گرا بلوچ گرا حیات یہ تو مجھے یاد رہتے ہیں بڑے مشکل گڑے ہیں کہ گڑے ہیں ٹھیک ہے جناب ایک اور کالر کو موقع دیتے ہیں یہاں پر دیکھتے کون ہے السلام علیکم
7: وعلیکم السلام خلیل بھائی
0: جناب چودھری صاحب کہاں سے پکڑ لیا ہمیں
7: بس پہاڑ پور میں گاڑی بیٹھے پکڑ لیا یقین کر بس
0: وہ کیسے یار پہاڑ پور میں 91 چل رہا ہے ایسے ہم 97 والوں کو پیسے دے رہے ہیں یار اگر 91 آتا ہے تو
7: یقین کرو بس ہم نے بولا خلیل کو بس آخری ہے نا ٹائم رہ رہا 7-5 منٹ رہ رہے میں نے بولا آخری کال کروں یار
0: اچھا یعنی کہ پروگرام سن رہے تھے آپ
7: جی جی جی
0: اچھا تھوڑا بہت گزارا کرتا ہے 91 آپ کی طرف مطلب یہ
7: بس گزارا ایسا ہے نا موبائل کے ساتھ ہے نا ہم نے لگایا ہوا ٹی وی والا اینٹینا
0: اچھا جی
7: واہ اس سے نا تھوڑا شور تھوڑی آواز کر جاتی ہے کبھی آ جاتا
0: اچھا بس گزارا ہو رہا ہے یعنی کہ گزارا چل رہا ہے
7: بس گزارے والی لائن ہے یعنی کہ کچھ آواز ایسا ہوتی ہے تو بالکل ہے نا سنائی نہیں آتی کچھ سمجھ نہیں آتی ہے بس ٹکے پہ دیکھو نا کال بھی لگا دی
0: کال بھی لگا دی کال شبر استاد نے بھی کیج سے کال لگائی ہوئی تھی کیج میں تو خیر 91 پھر بھی اور نزدیک ہو جاتا ہے نا وہاں پر صحیح آتا ہے پہاڑ پور تو دور ہو جاتا ہے نا
7: بھائی وہاں پہ تو آتا ہے نا پہاڑ پور میں نہیں آتا نا
0: ہاں پہاڑ پور میں نہیں آتا صحیح نہیں آتا اور سنائیں کیسے ہیں جناب ٹھیک ہیں
7: الحمد للہ خلیل بھائی ٹائم تھوڑا ہے
0: جی
7: میں نے بولا کل حاضری لگا دوں تمام سننے والے کو سلام ہے خلیل بھائی آپ کو بھی بہت بہت سلام
0: چلو جی بہت شکریہ جناب چودھری صاحب ہمارے ساتھ پاٹ پاٹ پور کے لسنر ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں نہ صرف مجھ سے بلکہ میری کمپنی کے ساتھ بھی الحمد للہ اور ان کا ایف ایم بیچاروں کا خراب ہوا پڑا ہے جو پہاڑ پور کا ایف ایم ہے نا وہ خراب ہو گیا پچھلے 3-4 دنوں سے کوئی اس کے ٹرانسمیٹر کا مسئلہ ہو گیا ہے تو وہ بےچارے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں بھائی ہمارا 4 بجے والا شو کدھر گیا ہے جناب ہمارا 4 بجے والا شو کدھر گیا ہے تو وہ بےچارے کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کچھ لوگوں کو مل بھی جاتا ہے 91 کے اوپر بھی آ رہا ہوتا ہے ساتھ میں 88.4 ٹانگ میں بھی آ رہا ہوتا ہے تو جناب ایک اور کالر بھی جناب ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور ان کا تعلق بھی پہاڑ پور ایف ایم سے ہے جن کا ایف ایم آج کل نہیں چل رہا جی السلام علیکم
8: وعلیکم السلام خلیل بھائی، کیا حال ہے
0: سر؟ کی میں حال ہے ٹھیک ٹھاک، شبرا استاد سا نال موجود ان سے کیج کو
8: چار بجے کو شروع تھا تے ٹاک والے تے ڈیرے والے بالکل ڈاڑے تے گنجو کی لائن بک کی تھی کہ جی چوہدری صاحب دی آخری منٹ تک بتا دی، آخری منٹ
0: تواری آخری منٹ اج لگ گئی ہے سی، کی میں حال
8: سر؟ تلے ارسن دے کوا سر جے رہنا جڑا اس والا لگا پیا ہے ادا اردو تے پشتو تے پروگرام سارا سننے پے میں سارے سنوں کو سلام تے خاص کر طاقت کلاس گرینڈ تھی گے صاحب اے تسا تے ہی کو دوست تھا کو طاقت دا سنگا پیایا جو بھئی تسا شوگر فری والا کدے تے اس بالکل اچھی نشان دی کی تے او ہونا چاہیے،
0: ہاں شوگر فری انشاءاللہ گینا سدا کی شوگر دے مریض رہن او لوگ بھی نکل
8: کہ اس کمزوری تھیں جو مزید او کمزور تھیں جو ان جن وجہ کو کمزوری دا بھی چاہے کیونکہ پرہیز کرنی پڑی تھی تا اوجو نے طاقت نہیں لیتا کہ جے رہنا انہاں دا شوگر ہی والی چلاوے تے
0: بہت مہربانی سے بہت مہربانی، شکریہ، سب کو سلام، اور یہ بھی پاٹپور سے ہمارے ساتھ شبرا استاد، اور آج کا پروگرام امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا، اور آج نیٹورک کے پرابلم کی وجہ سے آئی تھنک ہمیں میسیجز ریسیو نہیں ہوئے، وہ شو کے بعد مجھے پتا ہے ایک دم سے سارے کے سارے ریسیو ہونے ہیں، تو جناب ڈیرا میں رہنے والے اور ٹانگ میں رہنے والے جناب کیسن کی ہر ایک پروڈکٹ برانڈ ہے، کیونکہ کیسن خود برانڈ ہے، تو جناب کیسن کی پروڈکٹ کو استعمال کیجئے، یقین کیجئے اس میں آپ لوگوں کے لیے خوبصورتی چھپی ہے، آپ لوگوں کے لیے شفا چھپی ہے، آپ لوگوں کے لیے صحت اور تندرستی ہے، ہاضمہ خراب رہتا ہے آپ کا، سینے کے اندر جلن رہتی ہے، گیس کی شکایت ہے، قبض کی شکایت ہے، تو کیسن کا سیری سیڈ ہاضمہ کنٹرول سیرپ استعمال کیجئے، وزن بہت زیادہ ہے، ویٹ کم پیٹ کم کو استعمال کیجئے، وزن کو زیادہ کرنا چاہتے ہیں
9: Radio Aman.

علم آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ڈاٹ 88.4 ڈاٹ۔

علم آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک۔

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات, آپ وابستہ ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانگ کے ساتھ. آپ کا میزبان آر چین سختر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا چاہتا ہے, اور تمام سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم اینڈ ویلکم. جی آئینو پخیر راغلے سات بسم اللہ. بالکل خواتین و حضرات, آپ تمام سننے والوں کو میں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. جو بہنیں, بھائی, بھانجے, بھتیجے مجھے چاہے جہاں جہاں سے بھی کہاں کہاں سے بھی سن رہے ہیں, آپ کو میں اپنے اس شو میں ویلکم کہتا ہوں. وچ از بروٹ یو بائی الشفا دواخانہ. بالکل جناب, صحت کا پیغام جو کہ الشفا دواخانہ کی خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں ڈیلی 7 بجے سے لے کر 8 بجے تک پیش کیا جاتا ہے. سو بالکل آپ کی خدمت میں میں بھی حاضر ہوں, اور اس شو میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں حکیم اور سید مشکور احمد شاہ صاحب, جن کا تعلق اسلام آباد راول پنڈی سے ہے. سو خواتین و حضرات, صحت کا پیغام ہے جو کہ الشفا دواخانہ کے خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. سو آپ کا کوئی بھی صحت کے حوالے سے مسائل ہیں, آپ کو کوئی بیماری ہے, آپ کو ڈاکٹرز نے آپریٹ کا کہا ہے, سو آپ آپریٹ کی طرف نہیں جانا چاہتے, آپ پہلے کوئی ایک مستند اور دیسی طرح کا علاج آزمانا چاہتے ہیں, تو دیسی اور ہربل طرح کا علاج کے لیے ہمیشہ ایک ہی نام یاد رکھیں, الشفا دواخانہ. بالکل الشفا دواخانہ آج کی طرح کل بھی پورا دن کھلا ہوگا, اور حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب اپنے کلینک پر موجود ہوں گے اور مریضوں کا چیک اپ آنا جاری رہے گا. سو بالکل مزید تفصیلات و معلومات کے لیے 0319-55-23-404 پر اور 0963-511-488 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں, اور حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب سے سوال پوچھ سکتے ہیں. سو جناب, امید کرتا ہوں آج کا دن آپ کا اچھا رہا ہوگا. سو سامعین, آج ایک ایسے مسئلے کے بارے میں بات کریں گے, چونکہ بہت ساری کالز, بہت سارے ایس ایم ایس اس بارے میں موصول ہوئے ہیں, اتنے زیادہ سوال ہوئے ہیں کہ انس بھائی کانسٹیپیشن کے بارے میں بات کریں. سو کل بھی شو میں بہت سارے میسیجز آئے, پرسوں بھی شو میں بہت سارے میسیجز آئے, اور شو کے بعد بھی بہت سارے لوگوں نے کال کی, اور کانسٹیپیشن یعنی قبض کے بارے میں. قبض ایک ایسا دیرینہ مسئلہ ہے خواتین و حضرات, جو کہ بہت ساری بیماریوں کی جڑ ہے. اگر قبض کو بیماریوں کی ماں کہا جائے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے, چونکہ قبض کی وجہ سے اتنے زیادہ مسئلے ہوتے ہیں جس سے آپ کا معدہ بھی ڈسٹرب ہوتا ہے, اور اگر معدہ انسان کا ڈسٹرب ہوتا ہے تو اس سے انسان کی باڈی میں بہت ساری سینسیشنز ہوتی ہیں, بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. ایک بات میری یاد رکھیں, جب تک آپ کا معدہ درست ہے تو انسان تندرست ہے. سو بالکل آج ہم جانیں گے حکیم صاحب سے کانسٹیپیشن یعنی قبض کے بارے میں, کہ یہ قبض کیا ہے, کیوں ہوتی ہے, اس کی کیا وجوہات ہیں, اور اس کا کیا علاج ہے, ہم ایسی کون سی غلطیاں کرتے ہیں اپنے لائف سٹائل میں جس کی وجہ سے ہمیں اس مسئلے سے سامنا کرنا پڑتا ہے. سو بالکل خواتین و حضرات, انشاءاللہ آج کی طرح کل بھی حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک اپنے کلینک میں موجود ہوں گے, اور مریضوں کا چیک اپ معائنہ جاری رہے گا. الشفا دواخانہ کا جو ایڈریس ہے وہ بھی نوٹ فرمائیے, الشفا دواخانہ, شوال مارکیٹ, نزد ٹریفک پوائنٹ, ٹانک سٹی. بالکل جی, الشفا دواخانہ, شوال مارکیٹ, نزد ٹریفک پوائنٹ, ٹانک سٹی میں حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ میں موجود ہوتے ہیں, اور مریضوں کا چیک اپ معائنہ جاری رکھتے ہیں. سو مزید تفصیلات و معلومات کے لیے اور لائیو شو میں کال کے لیے, ایس ایم ایس کے لیے 0319-55-23-404 پر آپ کال کریں گے. حکیم صاحب آج کا جیسے ہی جو قبض پر بات ختم ہوگی اس کے بعد آپ کی کالز لیے جائیں گی. سو چلتے ہیں صحت کے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں. حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب ہمارے ساتھ آن ایئر اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے. السلام علیکم حکیم صاحب. حکیم صاحب کیسے ہیں؟
1: الحمدللہ ٹھیک ٹھاک.
0: آپ سنائیں آج کا دن کیسا رہا آپ کا؟
1: دن اوور آل بہتر ہی رہا ہے, اللہ کا شکر ہے,
0: چلے ماشاءاللہ
1: کافی بہتری ہے, اور امید ہے کہ آنے والے دن بھی جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ اللہ پاک کرم سے بہتر ہی ہوں گے.
0: چلے انشاءاللہ, بہت بہت شکریہ. سو بالکل چلتے ہیں جی حکیم صاحب کی جانب. خواتین و حضرات, صحت کا پیغام جو کہ الشفا دواخانہ کے خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. سو اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے, آپ حکیم صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں لائیو شو میں کال کے ذریعے, ایس ایم ایس کے ذریعے, تو بالکل آپ کال کر سکتے ہیں 0319-55-23-404 پر کال کر کے, ایس ایم ایس کر کے, اور 0963-511-488 488 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں. تو چلتے ہیں حکیم صاحب, بتائیے گا آج کہ بہت سارے سوالات, بہت سارے ایس ایم ایس, بہت سارے کالز اس بارے میں آ چکے ہیں کہ انس بھائی حکیم صاحب سے پوچھیں کہ کانسٹیپیشن یعنی قبض کیا ہے, اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کا علاج بھی بتائیں.
1: دیکھیں کانسٹیپیشن جو ہے قبض لگتی معمولی سی ہے نا,
0: ایسی بات
1: کہ یار معمولی ہے قبض ہے, کوئی بات نہیں ہے. لیکن اگر یہ مستقل رہے تو پھر انسان کی روٹین جو ہے, یعنی کہنے کے روزمرہ کی زندگی جو ہے, اس کی خوراک, اس کی نیند, اوور آل اس کی پوری جو باڈی ہے یا جو اس کی صحت ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے.
0: ٹھیک ہے,
1: کانسٹیپیشن قبض جو ہے یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یار کئی دن سے پخانا ہی نہیں آیا.
0: ٹھیک ہے,
1: بعض لوگوں کو روزانہ بھی پخانا آتا ہے لیکن سخت ہوتا ہے, اس میں زور لگانا پڑتا ہے.
0: بالکل ایسی بات ہے,
1: اور یعنی مکمل طور پہ پیٹ صاف نہیں ہوتا بقول ان کے, اور یہی چیز جو ہے, یا کہہ لیں ٹوائلٹ میں بہت زیادہ ٹائم لگایا,
0: ٹھیک ہے,
1: یہی قبض ہے اصل میں. ٹھیک ہے, اور اس کا علاج بہت ضروری ہے. اوور آل پوری جو ہے وہ کہہ لیں ہماری صحت یا ہمارا جسم وہ متاثر ہو جاتا ہے. اب اس میں کئی عام وجوہات ہیں, پانی کا استعمال کم ہے, خوراک ٹھیک نہیں ہے,
0: ٹھیک ہے,
1: یا اس میں کہہ لیں کہ ہلکی پھلکی ایکسرسائز ہم لوگ نہیں کرتے.
0: ہاں جی,
1: تو پھر یہ چیز ہوتی ہے. لیکن جیسے ہی آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو پخانے کی حاجت جو ہے وہ لیٹ ہو رہی ہے, یا آپ
0: ٹھیک ہے
1: اس کو روٹین وائز نہیں کر پا رہے ہیں, تو پھر آپ کو غور کرنا پڑے گا. اب ہر شخص کی آنتے جو ہے نا,
0: ہاں جی,
1: ان کی روٹین ایک جیسی نہیں ہے.
0: ٹھیک ہے,
1: ہر شخص کو فرق ہے, اس کی آنتوں میں فرق ہے, اور کسی کو ایک یا دو مرتبہ حاجت ہوتی ہے, اور کئی کو بہت کم, اور کئی کو بالکل ہوتی بھی نہیں ہے.
0: ہاں جی,
1: مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس کی میں سختی نہ ہو,
0: یعنی پخانا سخت نہ ہو,
1: آپ کا جو سٹول ہے وہ نرم ہو, کیونکہ بہت زیادہ نرم بھی ٹھیک نہیں ہے اور بہت زیادہ سخت بھی ٹھیک نہیں ہے. تو اس کا جو کمام ہے یا اس کا جو کہہ لیں مواد ہے,
0: ہاں جی,
1: وہ نرم ہو تو پھر وہ قبض نہیں کہلائے گی, بلکہ وہ حجابت آسانی سے ہو سکے گی.
0: ایسی بات,
1: اور وہ

0: بہتر فیل کرے گا, اس کا پیٹ مکمل طور پر صاف ہوگا, اور یہی چیز جو ہے اس کی صحت پہ پھر اثر انداز ہوتی ہے.
1: ٹھیک ہے,
0: باقی یہ ہے کہ اب اس کی اگر اوور آل ہم دیکھیں کہ بعض سمٹمز کا, تو پھر اس میں یہی دیکھا جا سکتا ہے کہ پخانا سخت ہوگا,
1: ٹھیک ہے,
0: یا خشک ہوگا اور زیادہ زور لگے گا, اور کئی کئی دن تک جو ہے وہ عجابت ہوتی بھی نہیں ہے.
1: ایسی بات ہے,
0: اور تھوڑا بہت ہو گیا اگر بہت بھی زور لگایا, یا پھر کوئی ایسی دوائیاں جیسے سیرپ ہیں, ٹیبلٹس ہیں, وقتی طور پہ انہوں نے پریشر سے دے کے پخانے کو خارج کر دیا, لیکن مکمل طور پہ اس کو ختم نہیں کر,
1: یعنی مستقل علاج,
0: مستقل علاج نہیں ہے اس کا. مستقل علاج معدے کی تیزابیت ختم ہو, گیس وغیرہ نہ بنے, اور پخانا کھل کے آئے, پیٹ مکمل طور پر صاف ہو,
1: ٹھیک ہے,
0: تو پھر ایک تو یہ ہے کہ آپ ہلکا پھلکا محسوس کریں گے, اپنے ذہن کو بہتر محسوس کریں گے, اپنی پوری باڈی میں ایک بہتر تبدیلی کریں گے.
1: ہاں جی,
0: اور یہی چیز ہے کہ اب بعض کہتے ہیں کہ یار ہمارے پیٹ میں درد ہو رہی ہے,
1: ایسی بات ہے,
0: قبض بھی ہے, اب اس کا ریزن جو ہے وہ قبض تو نہیں ہے نا,
1: ایسی بات,
0: اب اس میں دیکھنا یہ بھی ہے کہ کیا علامات ہو سکتی ہیں, اور میدا کیا اس کا خوراک کو صحیح طور پہ ہضم کر بھی پا رہا ہے کہ نہیں پا رہا. بعض پوچھتے ہیں کہ یار یہ جو ہے اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہو سکتی ہے قبض کی, تو اس میں دیکھا جائے تو ایک وجہ نہیں ہے,
1: ٹھیک ہے,
0: ہماری زندگی میں بے شمار ایسی جو ہماری روٹین ہے اس میں بے شمار عادتیں ایسی ہیں,
1: ٹھیک ہے,
0: کہ اگر ہم اس پہ نظر کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہی قبض کا باعث ہیں.
1: اچھا حکیم صاحب, قبض کے بارے میں اگر بات کی جائے تو قبض کی مطلب کہ جس بندے کو بھی مسئلہ ہوتا ہے وہ اس کو بالکل سیریس ہی نہیں لیتا ہے,
0: وہ نہیں لیتا ہے نا, وہ کہتا ہے یار میں تھوڑا کچھ گولی کھا لوں گا, یا میں دودھ پی لوں گا, یا میں تھوڑا گرم پانی پی لوں گا, یا پھکی استعمال کر لوں گا, پخانا آ جائے گا, لیکن وہ اس کی وجہ کو دور نہیں کرتا.
1: ایسی بات,
0: تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر آج اس نے اپنے پیٹ کو صاف کر لیا ہے تو نیکسٹ ڈے پھر وہی حال ہوگا اس کا.
1: ایسی بات,
0: یعنی کہ پہلے سے سخت ہو,
1: ایسی بات ہے, یعنی کہ وہ جو گولیاں وہ کھا رہے ہیں, پھکی کھا رہے ہیں, وہ ان کا معمول بن جاتا ہے,
0: وہ معمول بنتا ہے, پخانا اور سخت ہوتا جاتا ہے, اور پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ کسی دوائی سے وہ جو سدے بن جاتے ہیں آنتوں میں وہ پھر خارج نہیں ہوتا, اور پھر وہی ہے کہ اس کو انیما کرو,
1: ہاں,
0: اور اس کے ذریعے اس کا واش کرو, اس کی آنتوں کو صاف کرو,
1: یعنی کہ آپریٹ ہوگا,
0: لمبا آپریٹ نہیں, وہ انیما سے یہ ہے کہ وہ دوائی ہوتی ہے لیکوڈ, اور وہ اس کے مقد میں یا اس کے پخانے والی جگہ میں داخل کی جاتی ہے, جس سے پھر پخانا فوری طور پہ ہو جاتا ہے,
1: ٹھیک ہے,
0: اس کا وقتی تو پیٹ صاف ہو جاتا ہے,
1: ایسی بات ہے,
0: لیکن اس کو غور کرنا ہے کہ اس میں ہے کیا, ریزن کیا ہے,
1: ایسی بات ہے, یعنی کہ اس کا علاج جو ہے حکیم صاحب لازمی کروانا چاہیے,
0: بالکل کروانا چاہیے, اور اس کو کبھی بھی وہ نہ ہلکا نہ لیں. باقی رہ گیا کہ اب اس کی جو وجہ وجوہات ہیں ان میں تو ایک میں تو یہ ہے کہ ہم لوگ جو خوراک کھاتے ہیں,
1: ٹھیک ہے,
0: سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس میں فائبر کی کمی ہے, دوسرا یہ کہ سبزیاں, پھل, دالیں,
1: ایسی بات,
0: اور بہت کم مقدار میں ہم ترجیح دیتے ہیں گوشت کو, تیز مرچ مسالوں کو, یا پھر بریانی, پلاؤ, ایسی چیزیں, تو وہ پھر ظاہر بات ہے کہ وہ قبض کی طرف بھی ہمیں لے جاتا ہے.
1: ہاں جی,
0: اور دوسرا ریزن جو ہے وہ ہے پانی کا استعمال, کہ ہم لوگ وہ بہت کم کرتے ہیں,
1: ایسی بات ہے,
0: کچھ کہتے ہیں یار ٹھنڈا پانی ہے بس تھوڑا پی لیں, کچھ موسم کو دیکھتے ہیں, لیکن پانی جتنا کم ہوگا وہ اس کو جو ہمارا لیکوڈ ہے, جو ہماری خوراک ہے, اس کو وہ پتلا یا کہہ لیں اس کو ایسا محلول نہیں بننے دے گا کہ وہ خارج ہو سکے.
1: چلے ٹھیک ہے, حکیم صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے بات کی ہے کہ یعنی کہ قبض کو دور کرنے کے لیے پانی بھی زیادہ پینا چاہیے,
0: بہت زیادہ,
1: تو یہ بتائیں, اکثر ایسے میں نے مسائل بھی دیکھے ہیں, ایسے میسیجز بھی مجھے آئے ہیں کہ ان کا کہنا ہوتا ہے کہ انس بھائی میں پانی بھی مطلب کہ صحیح زیادہ پیتا ہوں لیکن پھر بھی مجھے قبض کا مسئلہ رہتا ہے, تو پھر کیا وجہ ہو سکتی ہے, یعنی کہ پانی کی وجہ سے اگر قبض کی حال نہیں ہو رہی,
0: ٹھیک ہے,
1: تو یہ کیا مسئلہ ہے,
0: وہی وضاحت نا کہ اس کی خوراک میں پھر مسئلہ ہے, دوسرا یہ کہ اس کی کوئی ایکسرسائز وغیرہ نہیں ہے,
1: ایسی بات,
0: کوئی روٹین نہیں ہے, تیسری وجہ ہے کہ بعض دفعہ حاجت ہوتی ہے ہمیں لیکن ہم کام کی مصروفیت کی وجہ سے ہم اس کو ڈیلے کر دیتے ہیں,
1: ایسی بات ہے,
0: ہاں کچھ دیر بات کر لیں گے, اور وہ پخانا بھی جو ہے پھر وہ واپس بیک چیک, تو یہ چیزیں بھی کچھ ایسی ہیں, اور پھر آپ کی جو روٹین ہے آپ اچانک اس میں تبدیلی کرتے ہیں اپنے سونے میں، اپنے جاگنے میں، اپنی خوراک میں، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ قبض کو اور زیادہ پختہ کرتی ہیں اور اسی وجہ سے پھر یہ مسائل بنتے ہیں. پھر ایک اور وجہ آ جاتی ہے کہ بازی ڈفرینٹ قسم کی جو ہیں میڈیسنز،
1: کہ
0: کبھی کوئی قبض کا شربت لے لیا، کبھی جلاب لیا، کبھی نہ کبھی گولی کھا لی، یہ چیزیں جو ہیں خود ہی لے لی اور خود ہی بند کر دی.
1: ایسی بات ہے،
0: یہ چیزیں جو ہیں مزید اس کو پختہ کرتی ہیں اور وہ پھر ایک دائمی قبض میں کنورٹ ہو جاتی ہے. ایسی بات ہے بالکل. تو باقی اس کے لیے یہی ہے کہ آپ کو اپنی روٹین دیکھنی پڑتی ہے، اپنا پانی کی مقدار پوری کریں.
1: ایسی بات،
0: اس میں چاہے آپ یہ نہ دیکھیں کہ موسم کیسا ہے، ہمارا جسم کیسا ہے، پانی آپ نے ضرور پینا ہے، چاہے کوئی بھی عمر ہے، کوئی بھی حالت ہے، پانی نہیں، ظاہر پانی اس کو بہت جو ہے آپ کے قبض کو اس کو بہت حد تک آپ سے دور رکھے گا.
1: ایسی بات ہے بالکل.
0: اور دوسرا خوراک اپنی صحیح رکھیں، خوراک میں زیادہ تر فائبر ہو،
1: ٹھیک ہے،
0: وہ بھی آپ کے لیے بہتر ہے. بعض لوگ جو ہیں چکی کا آٹا استعمال کرتے ہیں اور وہ بہتر ہے، کھانے کو ہضم بھی کرتا ہے، پکانا بھی صحیح لاتا ہے، قبض بھی نہیں ہوتی. کچھ لوگ یہ ہے کہ بہت زیادہ یہ
1: میدے والا آٹا، جو
0: میدے والا جو آٹا ہے، یہ بعض اوقات پھر وہ قبض کرتا ہے.
1: ٹھیک ہے.
0: پھر بعض تندور کی خمیری روٹیاں زیادہ استعمال،
1: خمیری روٹی، ایسی بات،
0: اب اس میں بھی میٹھا سوڈا استعمال ہوتا ہے، اب وہ بھی بعض اوقات قبض کا باعث بن جاتا ہے.
1: بالکل ایسی بات ہے.
0: باقی یہ ہے کہ اب کھائیں کیا،
1: ہاں خوراک ہماری کون سی
0: کھائیں کیا، کہ ہمیں پکانا جو ہے وہ ہمارا روٹین وائز کلیئر ہو، اور ہم اپنے ذہنی دباؤ اور یہ ٹینشن اور ایک بڑی بے چینی سی جو ہے اس سے جان چھوٹے. تو اس میں پھر یہ ہے کہ آپ سبزیاں لیں، ٹھیک ہے، دوسرے نمبر پہ آپ پھل لیں، موسمی پھل ہیں،
1: ٹھیک ہے،
0: پھر دالیں ہیں، چنے ہیں، اس کے بعد لوبیا ہے، ثابت اناج ہیں جیسے مونگی ثابت ہے، مسر ثابت ہیں،
1: ہاں جی،
0: اس کے علاوہ آپ مکئی لے سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ڈرائی فروٹس ہیں،
1: ٹھیک ہو گیا،
0: یا تخم ہے یعنی بیج ہیں، یہ آپ لے سکتے ہیں. تو پھر جا کے آپ کی جو روٹین ہے وہ بھی پوری ہوتی ہے اور آپ کے قبض کی شکایت نہیں ہوتی،
1: ٹھیک ہے،
0: بلکہ آپ کا جو سٹول ہے یا جو آپ کا پخانہ ہے وہ نارمل طریقے سے ریلیز ہوگا، آپ کو زور نہیں لگانا پڑے گا، آپ کو کسی قسم کا کوئی ایسا مسئلہ بنتا نہیں ہے.
1: ہاں جی.
0: باقی اچانک ایسا بھی ہوتا ہے بعض دفعہ کہ ہم فائبر کی مقدار بڑھا لیتے ہیں، ہم دودھ ایسے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ بھی جو ہے ٹھیک نہیں ہے. اس سے پھر یہ ہے کہ آپ میں گیسز بنیں گی،
1: ٹھیک ہے،
0: آپ کا پیٹ پھولے گا، ہو سکتا ہے آپ بے آرامی محسوس کریں. اس لیے اپنی خوراک کو اپنی طبیعت کے مطابق آہستہ آہستہ بڑھانا وہ زیادہ بہتر ہے، اور ساتھ ہی مناسب مقدار میں پانی بھی،
1: ٹھیک ہے. یہ بتائیے گا حکیم صاحب، آپ نے بات کی ہے اس چیز سبزیوں کے بارے میں، سو سبزیاں میرے خیال میں آج کل جو قبض کی سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ کیونکہ سبزیوں کا استعمال شہر میں بہت کم ہو چکا ہے، سٹی میں جتنے بھی سٹی کے لوگ ہیں، ہم جتنا روز بروز ڈیولپ ہو رہے ہیں اتنے ہی ہم فاسٹ فوڈ کی طرف جا رہے ہیں، اور سبزیاں جو ہیں آج کل ہر گھر میں کم ہی پکائی جاتی ہیں. سو سبزیاں تو انسان کو کھانی چاہیے، کیوں سب بہت سارے فائدے ہیں،
0: سبزیاں بہت اچھی ہیں، لیکن سبزیوں میں بھی دیکھیں کہ آپ، اب بھنڈی ہے،
1: ایسی بات،
0: بھنڈی طاقت دیتی ہے، لیکن چیز یہ ہے کہ یہ قبض بھی پیدا کرتی ہے،
1: ٹھیک ہے،
0: بادی ہے. اب اس میں یہ ہے کہ آپ یا تو پھر ادرک کا استعمال بڑھائیں، یا آپ ایسا ہے کہ خشک ادرک جسے سونڈ بھی کہتے ہیں،
1: ایسی بات،
0: وہ آپ پنساری سے لے کے 150 گرام پیس کے پاؤڈر کر کے گھر میں رکھیں.
1: ہاں جی.
0: جب بھی کوئی ایسی سبزی بنتی ہے، آلو ہے، گوبھی ہے، بھنڈی ہے،
1: ٹھیک ہے،
0: یا بڑا گوشت ہے، تو اس میں پھر یہ ہے کہ آپ گرم مسالے کی جگہ آپ وہ سنڈ کو تھوڑا اپنے کھانے کے اوپر بھور لیں جیسے،
1: ٹھیک ہے،
0: تو اس سے یہ ہے کہ وہ جو کھانے کا بادی پن ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور دوسرا کہ وہ آسانی سے ہضم بھی ہوگا، گیسز بھی نہیں بنیں گی، اور آپ کا پکانا جو ہے وہ بھی، یعنی اب قبض کی طرف نہیں جائیں گے،
1: ایسی بات،
0: آپ نارمل روٹین سے اس کو فارغ کریں گے،
1: ٹھیک ہے.
0: اب بعض ہے کہ کچھ پھل ایسے ہیں کہ اگر آپ پھل لیتے ہیں تو وہ بھی آپ کی قبض میں بہت معاون ثابت ہوتے ہیں،
1: ایسی بات،
0: اس میں سیب ہے، ناشپاتی ہے، مالٹے ہیں، یہ بھی آپ لے سکتے ہیں، انگور لے سکتے ہیں، ایسے پھل ہیں کہ جو موسمی دیکھ کے کہ موسم میں ہمیں کیا پھل مل سکتے ہیں تو وہ بھی اگر آپ استعمال کرتے ہیں

0: بھی ہوگی اور ان کو قبض کی شکایت بھی نہیں ہوگی.
1: اچھا حکیم صاحب, پہلے یہ مسئلہ جو ہے صرف بزرگوں میں ہوا کرتا تھا, ابھی تو نوجوان بھی ہیں, بچے بھی ہیں اسی معاملے میں.
0: وہ ہماری روٹین بدل گئی,
1: ایسی بات,
0: ہماری روٹین بدل گئی ہے. ہم نے اپنا شیڈول ہی بدل دی ہے, کھانے پینے کی احتیاطیں ختم کر دی ہیں. ہم آ گئے ہیں ریڈی میڈ پہ, بازار سے لے لو, وقتی طور پہ گزارا کر لو, کھا لو, بس یہ ٹھیک ہے. یہ چیزیں جو ہیں پھر وہ بگاڑ کر رہی ہیں,
1: ایسی بات ہے.
0: اسی وجہ سے, اور سب سے اس کا جو مین ہے پرابلم اس سے کہ قبض سے, کہ یہ آپ کو بواسیر کی طرف لے جاتی ہے.
1: اچھا, قبض آپ کو بواسیر کی طرف,
0: بالکل, یہ اگر زیادہ دیر آپ کو قبض رہے گی آپ بادی بواسیر کی طرف چلے جائیں گے اور پھر وہ موقع والی یا خون میں کنورٹ ہو جائے گی.
1: اچھا حکیم صاحب, قبض کو ام الامراض بھی کہا جاتا ہے.
0: بالکل, 72 مرضوں کی ماں ہے.
1: اچھا, 72 مرضوں کی ماں ہے.
0: بالکل, اسی لیے 72 مرض ہیں اس کے, اور اسی لیے اسے ام الامراض بھی کہتے ہیں نا, کہ یہ 72 مرضوں کی ماں ہے.
1: ایسی بات,
0: تو اس لیے یہاں سے جب جائے گا تو ظاہر بات ہے بندہ کمزور پڑے گا, بڑھاپا بھی جلدی آئے گا, اس کی نگاہ بھی کمزور ہوگی, اس کی قوت سماعت میں آئے گا, بال بھی جھڑیں گے, یہ بے شمار اس سے جو ہے.
1: حکیم صاحب, نگیٹو سوچنا, آپ کے اندر اگر نگیٹیوٹی آ رہی ہے, آپ کا ذہن مطلب کہ ایک چیز پر کانسنٹریٹ نہیں کر رہا, آپ نگیٹو سوچنے لگ گئے ہیں, یہ قبض کی کانسٹیپیشن کی وجہ ہو سکتی ہے.
0: بالکل ہو سکتی ہے, کیونکہ جو گیسز ہیں وہ آپ کے دماغ کو معاف کرتی ہیں اور آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے وہ بھی متاثر ہو جاتی ہے. ایک غبار سا آپ کے ذہن میں چڑھا رہتا ہے. بات تو یہ ہوتا ہے کہ اسی مغالطے میں وہ بلڈ پریشر کی گولیاں کھانا شروع کر دیتے ہیں یا دوائی لینا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید میرا بی پی ہائی ہے, میری کنپٹیوں پہ جو ہے کسی ہو رہی ہے. حالانکہ ہوتا یہی ہے کہ جب وہ گیسز خارج ہوتی ہیں اور پکانے کے رستے, تو پھر یہ وہ سارا اطمینان بخش ہو جاتا ہے معاملہ, اور دماغ کا بالکل اس سے چھٹکارا حاصل کر لیتا ہے. تو باقی جہاں تک ہے قبض نہ ہو تو زیادہ بہتر ہے, ورنہ پھر آگے مسئلے بگڑتے ہی جائیں گے. اور اس میں جو ہے کہ بہترین مہنگی اور بڑی فاسٹ قسم کی دوائیاں بھی ہیں کہ جو مل جاتی ہیں بازار سے, آپ لے کے تو وقتی طور پہ تو آپ ریلیف لے لیتے ہیں,
1: ٹھیک ہے,
0: لیکن اس کا جو روزانہ کا استعمال ہے ظاہر ہے اگلے دن پھر اسے ہوگی, جب وہ روزانہ کرے گا تو یہ پھر اور زیادہ تکلیف دے. اور
1: بالکل ایسی بات ہے, ہاں جی ہاں جی,
0: کیونکہ ہر دوائی جو ہے جو قبض کشا دوائی ہے وہ ایک جیسی نہیں ہوتی, سب کے اجزاء مختلف ہوتے ہیں, ان کا فعل مختلف ہے. تو یہ چیز جو ہے, اور پھر ہر دوائی ہر آدمی پہ کام بھی نہیں کرتی,
1: ایسی بات
0: ہے, ہر ایک کا اپنا مزاج اپنی ہے, اس لحاظ سے اس کو کوشش کریں کہ نہ ہو. اس کی بجائے آپ بے شک اگر ایسی کوئی صورتحال بنتی نہیں ہے, اس سے بچاؤ کا ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ آپ روغنے بادام گھر میں لا کے رکھ لیں, باداموں کا تیل, اور روغنے بادام لیں تو شیری لیں, کڑوے نہ لیں, میٹھے لیں, اور روزانہ رات کو ایک کپ نیم گرم دودھ ہو, اس میں تھوڑا سا میٹھا ہو, اور اس میں آپ 2 چمچ چھوٹے چائے والے جو ہیں یہ آپ باداموں کا تیل شامل کر کے اسے روٹین میں رکھیں,
1: ٹھیک ہے,
0: تو آپ کو قبض کی شکایت نہیں ہوتی, بلکہ آپ کو صبح پخانا جو ہے وہ آرام سے خارج ہوگا,
1: ٹھیک ہے.
0: یا پھر یہ ہے کہ کچھ اسبگول کی بھوسی ہے یا اسبگول کا چھلکا جو ہے, یہ بھی اس زمرے میں آتا ہے کہ آپ اس کو اگر روٹین سے لینا شروع کر دیتے ہیں تب بھی آپ اس سے کافی حد تک چھٹکارا پا لیتے ہیں. لیکن کوشش کریں کہ اگر آپ کو ایسا کوئی معاملہ بن رہا ہے یا بنا ہوا ہے تو آپ معالج سے ضرور ملیں,
1: ٹھیک
0: ہے, اور اس سے مشورہ کریں کہ وہ آپ کو دیکھ کے اور پھر کیا کہہ سکتا ہے.
1: ظاہر سی بات ہے, جی جی,
0: کچھ تبدیلیاں آپ اپنے روٹین میں کر بھی سکتے ہیں,
1: ٹھیک ہے,
0: اور بڑی سادہ سی ہیں کہ آپ دن بھر میں پانی ضرور پیئیں, مناسب مقدار میں پیئیں, بے شک پیئیں ضرور,
1: پینا لازمی چاہیے.
0: پھر آپ خوراک میں جو ہے وہ فائبر آپ کے خوراک میں ہونا چاہیے, لیکن اس کو ایک دم نہیں بڑھانا کہ میں فائبر والی چیزیں شروع کر دوں, آپ اس کو آہستہ آہستہ بڑھا لیں. پھر سبزیاں کو فوقیت زیادہ دیں, اور باقی جو معاملات ہیں پھر دالیں ہیں اور پھل ہیں, گوشت کو تو آپ ایک سائڈ پہ کریں نا, سبزیاں پھل اور دالیں یہ آپ اس کا استعمال بڑھائیں,
1: ٹھیک ہے,
0: اور روزانہ ہلکی پھلکی ایکسرسائز ضرور کریں,
1: ٹھیک ہے,
0: اور कोई भी मसला हो आप फौरी तौर पे उस मसले को एक साइड पे करें, सबसे पहले आपको अगर हाजत हुई है तो आप उसको रफा करें
1: चलें
0: ताकि ये रूटीन ही ना बने।
1: ठीक है।
0: और दूसरा ये है कि कोई भी मसला हो कोशिश करें कि इसे
1: जी जी
0: के दवाई की नौबत ना, इसको आप रूटीन से एक नेचुरल तरीके से रिलीज करने की कोशिश करें। और अगर आप देखते हैं कि ये मुसलसल हो रही है और इसके अलामतें भी बढ़ रही हैं तो फिर आप उसको नजरअंदाज ना करें बल्कि अपने मुआलिज से मशवरा करें।
1: ठीक है।
0: फिर वो आपको बेहतर एक गाइडलाइन दे सकता है। बाकी इसका जो है इसकी इलाज भी है। दूसरा यह है कि इसको इग्नोर नहीं करना इन चीजों को। बाज दफा ये भी होता है कि अगर कब्ज रह रही है तो बाज दफा पखाने से खून भी आ जाता है, बेशक वो दो बूंदे आ जाए। बाज दफा ये होता है कि जो पखाना आता है इसका कलर जो है वो ब्लैक होता है।
1: ठीक है।
0: ठीक है। या बाज अवकात ये भी होता है कि शदीद पेट में दर्द भी साथ होती है। बाज दफा ऐसा होता है कि बार बार उसे वॉमिटिंग की भी हालत होगी, कैफियत उसकी बनेगी कि उल्टी आ रही है।
1: हाँ जी।
0: पेट भी बाज दफा बहुत ज्यादा फूल जाता है। गैस और पखाना ये दोनों बाज का जो है रुक जाते हैं, पेट उसका फूलना शुरू हो जाता है। वजन वो भी किसी हद तक कम होना शुरू होता है। अक्सर गौर करें तो हमारा वजन में फर्क है। मुसलसल कमजोरी होना,
1: ठीक,
0: या अगर चेक अपना देखता है या पता करता है तो पता चलता है जी खून में भी खून की भी कमी है।
1: हाँ जी।
0: तो ये जो चीजें हैं इसमें फिर फौरी तौर पे मुआलिज से मशवरा करना जरूरी है। अपने कुछ टेस्ट अगर आते हैं तो वो भी करवाए जाएं।
1: ठीक है।
0: ताकि इसको उसके मुताबिक उसका इलाज भी हो सके और बेहतर तरीके से इससे वो जान भी छुड़ा सके।
1: ठीक है।
0: तो बाकी इसका खुराक है वो जरूरी है और इंशाल्लाह उससे आप बहुत हद तक बेहतर हो जाते हैं।
1: ठीक है। हकीम साहब ये बताइएगा कि कब्ज का इलाज अलशिफा दवाखाने में मौजूद है?
0: बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। मैदे का इलाज है तो कब्ज तो कब्ज लाजमी चोली दामन का ही साथ है।
1: ठीक है। हाँ जी।
0: और इसी वजह से जब इलाज मैदे का होता है तो वो लामोहाला जो कहले तरजीह दी जाएगी वो साथ कब्ज को भी दी जाएगी।
1: अच्छा, वो कब्ज को भी दी जाएगी।
0: कब्ज जो है इसकी ना हो, और जब मैदा आपका ठीक है तो फिर कब्ज का सवाल पैदा नहीं होता।
1: ठीक है।
0: लेकिन बाद लोग ऐसा है कि वक्ती तौर पे कब्ज को इतना अहमियत देते नहीं है, वो कहते ठीक है कब्ज है, चलो यार बाजार से गोली ले लेंगे, कैप्सूल ले लेंगे या शरबत ले लेंगे, पी लेंगे, पखाना आ जाएगा। लेकिन वो चीज मुस्तकिल जो तौर पर फिर जब घर कर लेती है फिर वो दायमी कब्ज के जुमरे में आ जाता है। तो इसका इलाज मुकम्मल है। अगर ऐसा किसी हमारे लिसनर को कोई मसला भी हो तो वो चाहें तो बेशक आप सुबह 8 से शाम 4 बजे तक
1: इंशाल्लाह कल मौजूद होंगे।
0: जी बिल्कुल, मैं रोजाना होता हूँ, कल भी मौजूद होऊंगा और सुबह 8 से शाम 4 बजे तक दवाखाने पे मुझे दवाखाना शवाल मार्केट में मुझे मिल सकते हैं।
1: ठीक है।
0: और अगर आप चाहें तो उस पर आप मशवरा भी कर सकते हैं।
1: ठीक है। सो बिल्कुल ख्वातीन हजरात, आप वाबस्ता हैं रेडियो अमन 88.4 टांग के साथ और सेहत का पैगाम आप समाज फरमा रहे हैं जो कि अलशिफा दवाखाने के खसूसी ताउन से आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। सो बिल्कुल ख्वातीन हजरात, हकीम साहब ने आज बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया कॉन्स्टिपेशन के बारे में, कब्ज के बारे में। सो आप हमारा ये शो भी बिल्कुल लाइव और बराह रास्त समाज फरमा रहे हैं। मैं और हकीम साहब इस वक्त अमन रेडियो 88.4 टांग की स्टूडियो में बिल्कुल लाइव और बराह रास्त हैं और इस वक्त मेरी स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक टाइम हुआ चाहता है 7:34 हुए चाहते हैं। सो बिल्कुल खवातीन हजरात, अब आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, SMS भी कर सकते हैं और आपको कोई भी सेहत के हवाले से सवाल है आप बिल्कुल हकीम साहब से खुद बात भी कर सकते हैं कॉल के जरिए, SMS के जरिए। कॉल और SMS के लिए नंबर्स अपने पास नोट फरमाइए, 0319-55-23-404 पर आप कॉल SMS कर सकते हैं। इसके अलावा जो PTCL नंबर है अमन रेडियो का उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं 0963-511-488 पर, 0963-511-488 पर आप कॉल कर सकते हैं। तो बिल्कुल जनाब ग्रानो आरविदुन को स्तासुवरवी और प्रोग्राम द सेहत पैगाम कुमशे द अलशिफा दवाखाने खसूसी ताउन सर स्तासु पर खिदमत की डेली 7 बजे नवाला 8 बजे पर पेश करूं। او گران و اربیدن کو الشفا دوا خانہ یو دا سے معتبر او دا سے نام دی یو دا سے مطلب دی یو دا سے کلینک دی چرت دی اسلام آباد اور راولپنڈی ڈیر تجربہ کار حکیم صاحب موجود بھی بالکل منگ خبر کو حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب کم چی دا شات دیس کالو دا دیسی طب سر وابستہ دی او دا دیس کالو تجربہ دا دا دیسی طب کے دیسی طریقہ علاج کے او اسلام آباد اور راولپنڈی سر تعلق دے او پاکستان ڈیر زیاد شارونوں کے اخپل خدمات ورکڑی دی استاس اخپل شاہ ٹانگ کے اخپل خدمات ورکڑی بالکل جناب گران و آربیدن کو حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب ساس اخبل شاہ ٹانگ کے الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی کے موجود بھی او مریضان و چیک اپ معائنہ جاری ساتھی ساسو سبام اٹھ بجے نوالا مقام دسلور بجے پر رات لشی او حکیم صاحب ناخبل علاج قبل سو سا بالکل جناب جتنے اس طرح کی بھیڑی بھرا میں کو سن دے پین بالکل جناب میں کو آج ان سخت راکھا میں اندر تے ای شو صحت دا پیغام الشفا دواخانہ دے خصوصی تاؤن دوارے خدمت پیش کرنے ہیں جڑا کہ سات بجے کو چاہ کے اٹھ بجے تک تسا سن دے وے تے جتنے سننے والے میری بھیڑیاں ہیں بھرا ہیں بھنیجے ہیں بتریجے ہیں جتوں جتوں میں کو سن دے پین اگر تہاڈا کوئی ایسا صحت دے حوالے دے نال سوال ہے جڑا تسا حکیم صاحب دے کول اس لائیو پروگرام دے پوچھنا چاہو تو بالکل بھرا بھی کال کر سکدے ہیں بھیڑیاں ہی کر سکدے ہیں ایس ایم ایس کر سکدے ہیں کال ہی کر سکدے ہیں 0319 55 23 404 تو کال کر سکدے وے 0963 511 488 تو کال کر سکدے وے السلام علیکم السلام علیکم جی کون اور کہاں سے میرے بھائی
2: میں جلیل بات کر رہا ہوں پٹیل کوٹ سے
1: جی جلیل بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے حکیم صاحب سے آپ
2: اکبر بھائی حکیم صاحب کو میری طرف سے سلام اور آپ کو سلام سلام
1: وعلیکم السلام
2: اور بات میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میری رگ جو ہے نا وہ بند ہو رہی تھی 4-5 سال سے جس کی وجہ سے میں نے دو آپریشن کیے
1: ٹھیک ہے یہ بتا سکتی ہیں کون سی جگہ کے جو ہے نا رگیں آپ کی بند ہو رہی تھیں
2: بال ٹائم کی رگ بند ہوتی تھی پیچھے کمر میں بند ہو جاتی تھی نا اس کی وجہ سے میں نے دو بار آپریشن کیا ہے
1: ٹھیک ہے ہاں جی
2: اور ابھی جو ہے نا ایک بال ٹائم جو ہے میرا تھوڑا سا شروع ہو گیا 14-15 مہینے ہو گئے اس کے بارے میں حکیم صاحب اگر کچھ رہنمائی فرمائے
1: ہاں ٹھیک ہے میرے پیارے بھائی آپ ریڈیو سنتے رہیں حکیم صاحب ضرور رہنمائی فرماتے ہیں ہمارے ساتھ ساتھ رہیے جی حکیم صاحب کیا مشورہ دیں گے آپ بھائی کو
3: بھائی کو پہلا مشورہ تو میرا جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ تھوڑا سا وقت نکال کے تو اگر دواخانے پہ مجھے مل لیتے ہیں تو اس سے ایک تو یہ ہے کہ مجھے بھی جانکاری کہنے ہو جائے گی زیادہ اور دوسرا یہ ہے کہ میرے سامنے ہوں گے تو میں بہتر طریقے سے
1: بات
3: ایک تو مرض کی تشخیص بھی کر سکوں گا اور دوسرا انہیں کوئی بہتر مشورہ بھی دے سکوں گا جہاں تک ہے رگوں کی بلاکیج کا تو وہ بلڈ پوری طرح سرکولیٹ کرے گا وہ بلاکیج ختم ہو جائے گی
1: ٹھیک ہے
3: اس طرح کی تو چیزیں بے شمار طب میں ہیں
1: ٹھیک ہے
3: باقی یہ ضروری ہے کہ مریض ایک دفعہ سامنے ہو
1: ہاں جی
3: اور پھر اس کے مرض کی کیس ہسٹری لے کے تو اس کے مطابق
1: ٹھیک
3: اس ٹائم جو تجویز ہوگی وہ چیز بہت زیادہ بہتر رہے گی
1: ٹھیک ہے یہ بتائیے گا حکیم صاحب رگوں کی بلاکیج کی وجہ کیا ہے
3: دیکھیں وجہ کئی ہو سکتی ہے بعض دفعہ بلڈ سرکولیٹ پوری طرح نہیں کر پا رہا ہوتا
1: ٹھیک ہے
3: اس کے کئی ریزن ہیں اسی لیے مریض کو بلایا جاتا ہے کہ مریض کی تشخیص ہو سکے اس سے کوئی سوال جواب ہو سکے اور پھر جا کے نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں بعض دفعہ اعصابی کمزوری سے بعض دفعہ بہت زیادہ بعض دفعہ کسی چوٹ سے
1: اچھا یہ بتائیے گا حکیم صاحب کے پیارے بھائی جو ہیں جو پٹھان کوٹ سے ہمارے ساتھ جلیل بھائی تھے یا خلیل بھائی تھے وہ آپریٹ کی طرف گئے ہیں سو دیسی طریقہ علاج میں کوئی ایسی چیز کوئی ایسا علاج آپ کے مطلب پر یعنی الشفا دواخانہ پر موجود ہو کہ جن کو بھی رگوں کی بلاکیج ہو ان کو آپریٹ نہ کرانا پڑے
3: دیکھیں یہ تو جب بھی ممکن ہے جب مریض آتا ہے کلینک پہ یا دواخانے پہ جب آتا ہے اور اس سے اس کی کیس ہسٹری لی جاتی ہے تو پھر تجویز ہوتا ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بعض حالتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ سرجری کی طرف ہی جانا پڑ جاتا ہے
1: ٹھیک ہے
3: لیکن بعض حالتوں میں ایسا ہے کہ سرجری کی طرف جانے سے پہلے اگر مشورہ ہو جائے
1: ٹھیک ہے
3: تو وہ بلاکیج جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے
1: دیسی طریقہ علاج سے یا ایک حکیم سے مشورہ لینا بہت لازمی ہے
3: جس طرح بعض کا فالج میں یا لکوے میں
0: تو اس میں بھی ایسا ہی ہے کہ جو آپ کی بلاکیج ہوتی ہے اس میں اگر آپ فوری طور پہ اس کا علاج کرتے ہیں تو طب میں ایسی بے شمار چیزیں ہیں کہ اس کو اب دوبارہ اپنے پیروں پہ وہ کھڑا ہو سکتا ہے، اپنی روٹین میں واپس آ سکتا ہے.
1: ایسی بات ہے. سو بالکل جناب، جو بھائی بھی جن کا مسئلہ ہے، بہنوں کو بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے، بھائیوں کو بھی ہوتا ہے، آج کل تو بچوں میں بھی یہ مسائل ہیں. سو آپ کو اگر مسائل ہیں یا آپ کے رگوں کو بلاکیج کا مسئلہ ہے تو کل آپ تشریف لائیں الشفا دواخانہ، شوال مارکیٹ، نزد ٹریفک پوائنٹ، ٹانگ سٹی میں، اور آپ کی جو رپورٹس ہیں وہ بھی اپنے ہمراہ لائیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون اور کہاں سے؟
4: میں
1: ٹانگ سے بول رہی ہوں. میری بہن کیا پوچھنا چاہیں گی حکیم صاحب سے آپ؟
4: جی میرا بھائی ہے نا، پندرہ سولہ سال کا ہے،
1: ٹھیک ہے،
4: بہت کمزور ہے.
1: ہاں ٹھیک ہے میری بہن، آپ ریڈیو سنتی رہیں. ریڈیو اور بھی حکیم صاحب سے ردی باری کی مشورہ کو خور. جی حکیم صاحب، بہن ہماری کہہ رہی ہیں کہ ان کا بھائی ہے 15-16 سال کا اور بہت ہی کمزور ہے، تو کیا اس کا علاج موجود ہے الشفا دواخانہ پر؟
0: بالکل الحمدللہ اس کا علاج موجود ہے، صرف ویٹ اس چیز کا ہے.
1: ہاں جی،
0: کہ اس کی مکمل کیس ہسٹری سامنے آئی.
1: ایسی بات ہے،
0: علاج بالکل موجود ہے اور بغیر کسی ہسٹری رائٹس کے ہے.
1: ٹھیک ہے،
0: اس کی وجہ ہے کہ اب اس سے ریزن ہی پوچھنا ہے کہ کیا وجہ ہے، کب سے اس کا وزن کم ہو رہا ہے اور کیا وجوہات پیچھے رہی ہیں، کوئی بیماری ایسی رہی ہے یا اس کے علاوہ کوئی ایسی مسئلے ہیں، تو اس کا علاج بالکل موجود ہے. لیکن بہن میری سے یہی درخواست ہے کہ اگر ہو سکے تو بھائی کو ایک مرتبہ دواخانے پہ بھیجنا پڑے گا، تو اس کے بعد انشاءاللہ وہ اس میں بہتری محسوس.
1: ایسی بات ہے، شوال مارکیٹ الشفا دواخانہ میں.
0: جی بالکل، صبح 8 سے 4 بجے تک میں بیٹھا ہوں اور آ کے بالمشافہ مجھ سے مل سکتے ہیں.
1: ٹھیک ہے. السلام علیکم.
4: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے میرے بھائی؟ جی میرا بھرا کیا پوچھنا چاہتے ہوئے حکیم صاحب دے کولوں؟ عمر کتنی ہے جی؟
4: 50
1: کل اپ ہے، تے تاں کی چکی رہی جھا چگال کرن دے پے. اے میں کو دسو کیری جھا کل گال کرن دے پے تساں؟ اچھا اگر حیات کل گال کرن دے پے تا چاچا جی گال ایویں ہے جو انشاءاللہ جڑے تواڈے درداں دے مسئلے ہیں تو کو زیادہ مشکلات اس نیندی وجہ کل تا یقین کر کے تے کل تساں تشریف گھنان وال شفا دواخانہ شوال مارکیٹ دے وچ، ٹھیک ہے، تے اس دا انشاءاللہ جڑے تواڈے درد ہیں جڑے قسم دے وی ہوویں اے مکمل ختم تھی سن، تے بالکل یقین نیں علاج موجود ہے حکیم صاحب دے کول. چلو ماشاء اللہ، وہ مہربانی، اللہ خوش رکھے تو آپ کو اللہ صحت دے.
4: وعلیکم
1: السلام.
0: وعلیکم السلام.
1: اللہ حافظ. جی میرے جتنے بھی پیارے سامعین مجھے سن رہے ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی کئی مرتبہ بتایا ہے کہ حکیم صاحب دردوں کے اسپیشلسٹ ہیں. بھائی الشفا دواخانہ میں جو حکیم صاحب ہیں، حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب، دیکھیں ہمارے گھر میں بزرگ ہوتے ہیں. ابھی یہ جو چاچا جی نے کال کی، ان کی عمر وہ کہہ رہے ہیں کہ 50 سال سے آپ ہے. سو اس عمر میں ہمارے جو بزرگان ہوتے ہیں، امی ابو ہوتے ہیں، دادا دادی ہوتے ہیں، سو جناب ان کو یہ مسئلے پیش ہوتے ہیں کہ وہ نماز پڑھنے سے بھی قاصر ہوتے ہیں، وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں. سو اگر آپ کے گھر میں بھی ایسے بزرگان ہیں، ان کو دردوں کے مسئلے ہیں، آپ ان کو ڈیلی ویجز پر جو ہے نا آپ ان کو گولیاں دیتے ہیں، یعنی کہ آپ ان کو سٹری رائڈ دے رہے ہیں، تو آپ تو مزید ان کو بیمار کر رہے ہیں. آپ کوشش کریں، آپ کے جو بزرگان ہیں، آپ کی امی ہے، ابو ہے، آپ ان کو لے کر آئیں الشفا دواخانہ، شوال مارکیٹ، نزد ٹریفک پوائنٹ، ٹانگ سٹی میں. انشاءاللہ روزانہ صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں اور مریضوں کا چیک اپ معائنہ جاری رکھتے ہیں. سو بالکل جناب، خبریں میں کہو لو چکم دا الشفا دواخانہ دے عدلتا چکم ساسو دا دردو مسائل دی دی دیر خوا او یقیناً دیر والی لا عدلتا موجود دے دا سوی چھے مونگ کور چھے کم مشہران وی ساسو امور اپلار وی انیا وی سیگ نظرہ مطلب چھے دستر او مغلق وی ابو ڈاگان وی اغو چھے سے کم تو دردو مسائل بھی اگر ڈیر زیاد ہوئی آج سے کل المون سے ہم نسی قبل ہے اور مطلب چی اخبالی بات آتا ہم نسی پورا قبل ہے خود ڈیر زیاد مسئلی بھی مطلب چی دردونا دا پشو دردونا دا گونڈی دردونا دا ملا دردونا اکثر دا چی منگ کم مشاران دی کنا دو تو ڈیر زیاد ہے بھی خو بلکل جناب کم چی دا الشفا دوا خانی حکیم صاحب دے حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب دی سرا دا دردو ڈیر بہترین علاج موجود تے اولی چکلا امنگ خپل مشران ولا د ګولی ورکو د ډیلی ویجز باندې چکل شپې هغه سملی ساسو مونږ چې کوم ګولی ورکو هغه ته ویل کیږي سټیراید سو سیدګ نظر اپ هغه ته سټیراید ویل کیږي او دا چې کوم ګولی وی دا چې سم پورې هغه ځوندې وی دا به ګولی خوري بیا به دردونه ټیک کیږي او چې کوم الشفا دوا خانه د اگرانو اړیدون کو دلته دا چې کوم د دردونه دی چې بل مسائل دی ادی ول ډیر بهترین او مکمل علاج موجود دی جناب ساسو کم ہم بیماری بھی تاسو تشریف راوی جناب الشفا دواخانہ تھا الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی کے السلام علیکم السلام علیکم سو جناب ساسو کم کالو اگر ڈراپ شلو بالکل جناب کا ساسو دردو مسائل بھی کا ایچ قسم ہم ساسو دا صحت والے سر مسئلے بھی دی اسی طریقہ علاج کے انشاءاللہ دی مکمل علاج موجود دے اور ساسو جی کما صحت خراب شوے دے رب سر روغ شی بالکل جناب دا الشفا دا واخانہ چی کما دا روزانہ سوام والا اڈ بجونا والا مقام سلور بجو پر اخلاص بھی او حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب دلتا موجود بھی او مریضان و چیک اپ آئینہ جاری ساتھی بالکل جناب گال کرنے پہ ایسے درد دے حوالے دینا جی دیکھو درد ایک ایسا مسئلہ ہے جڑے سارے گھر دے وچ وڈے ہن سارے مشر ہن دادا ہے دادی ہے نانا ہے نانی ہے یا سارے جڑے والدین ہن امی ہے ابو ہے ایک عمر دے بعد انہاں کو درداں دے مسائل تھی وینن اج کل تو چلو چھوٹی عمر دے لوگوں کو ہی درداں دے مسائل ہن لیکن جڑے وڈے ہن سارے گھر ہی بزرگان ہن نماز نہیں پڑھ سکدے اپنی عبادات پوری نہیں کر سکدے تے جناب انہاں کو تسا ڈیلی کوئی نہ کوئی گولی دین دے وے دردان دے واسطے بہت سارے گولیاں ہن نہ تے میں نہ گھن سکدا انہاں دا تے انہاں کو سٹیرائڈ آکھا ویندا ہے یعنی جے تک او جیندے ہن او گولیاں کھاسن راندے ٹھیک ہے جناب تسن کو گولی نہ دے سو انہاں دا دھار تو سی تے این شے کل جان چھڑاون کیتے اپنے بزرگاں دی صحت دا خیال کرو اپنی صحت دا خیال کرو میں تو کو ہر ویلے اکو گل کرے ساں بھائی دیسی تے ہر بل طریقہ علاج واسطے ہمیشہ ہی کی نا یاد رکھنا تے او ہے الشفا دوا خانہ ٹھیک ہے جناب الشفا دوا خانہ ایک ایسا کلینک ہے ایک ایسا مطب ہے جتنا اسلام آباد راول پنڈی دا ایک مو قابل تے تجربہ کار حکیم حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب موجود ہونے تے انہاں دا 30 سال تجربہ ہے پیا دیسی طب دے نال ایک ایسا پرانا تے قابل حکیم اگر تہاڈے شہر وچ موجود ہے تو تہاڈے جڑے درداں دے مسائل ہیں انشاءاللہ اے مکمل ختم تھی سن چاہے تہاڈے درداں دا مسئلہ ہے چاہے کوئی بھی مسئلہ ہے ہر قسم بیماری دے تسلی بخش علاج واسطے ہمیشہ ہی کی نا یاد رکھے سو الشفا دواخانہ الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی ایک مرتبہ پھر جو ایڈریس ہے الشفا دواخانہ کا اپنے پاس نوٹ فرمائیے الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی حکیم صاحب روزانہ صبح 8 سے لے کر شام 4 بجے تک اپنے کلینک میں موجود ہوتے ہیں اور مریضوں کا چیک اپ آئینہ جاری رکھتے ہیں سو بالکل اگر آپ کا کوئی بھی صحت کے حوالے سے سوال ہے کوئی میری بہن کوئی میرا بھائی حکیم صاحب سے پوچھنا چاہتا ہے سو بالکل آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 03195523404 پر یعنی 03195523404 پر اس کے علاوہ 09635114588 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں 09635114888 پر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں آپ کا کوئی بھی سوال ہے صحت کے حوالے سے آپ ہمارے معزز حکیم صاحب سے پوچھ سکتے ہیں حکیم صاحب ایک میسج ہے کہ السلام علیکم انس بھائی آپ کو اور حکیم صاحب کو بھی السلام
5: علیکم
1: اور کہتے ہیں کہ انس بھائی میرے گھٹنوں میں بہت درد ہوتا ہے لیکن ایک کالر ہے پھر گھٹنے کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی کون ہے کہاں سے میرے بھائی ہیلو جی السلام علیکم
6: وعلیکم السلام
1: جی کون گال کریندے پے وے تے کتھوں گال کریندے پے وے
6: جی
1: ہیلو
6: ہیلو
1: جی میرا بھرا کیا پوچھنا چاہندے وے حکیم صاحب دے کولوں
6: جی جی
1: ٹھیک ہے جی آپ کو آواز پتہ نہیں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے سو بالکل جناب آپ کا کوئی بھی سوال ہوتا ہے جب آپ کال کرتے ہیں تو کائنڈلی اگر آواز آپ کو نہیں آ رہی ہے تو اپنی جگہ چینج کر لیا کریں چونکہ نیٹورک کے بہت زیادہ مسئلے ہوتے ہیں سو بالکل جناب 03195523404 پر کال ایسے میں صاحب کر سکتے ہیں جی حکیم صاحب ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم.
5: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
5: ہاں
1: بالکل ذرا پگونڈو بندے مو ڈیر تفصیلی خبر ہے وہ کڑلا ابرو راستہ سو عمر سمر دے مطلب جس طرح سڈی دا ازڑا مسئلہ دا دا اور تو آیا چھ کم کم سی خبر کو لگیا استاد سو
5: محمد علی
1: ٹانک نہ خبر کو لگیا محمد علی بھائی خبر ادا سے دا چھ کم سانس دا درد نہ دی دا گونڈو درد نہ دی کدا ملا درد نہ دی چھ ریڈیو بندے آواز صحیح روان دستا سو تا ابرو خبر ادا سی دا چھ کم ساسو چھ دردو مسائل دی دی انشاءاللہ علاج موجود دی شفا دوا خانے باندھے سید اساس سبا تشریف راوڑی حکیم صاحب روزانہ موجود بھی الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نرس ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی کے سید جناب کس ولی جناب ٹھیرا مننا جی ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو جی تو پیارے بھائی آواز ہی نہیں دے رہے ہیں کہ حکیم صاحب دو سوال میرے پاس آ چکے ہیں گھٹنوں کے درد کے حوالے سے تو یہ بتائیے کہ انشاءاللہ مجھے امید ہے اور میں نے کہا ہے کہ الشفا دواخانہ اور حکیم صاحب دردوں کے مسئلے میں اسپیشلسٹ ہیں. دیکھیں تو حکیم صاحب یہ بتائیے گا ذرا دردوں کے بارے میں.
3: بالکل ایسا ہے اور اس کے لیے قدرت نے بے شمار ایسی جڑی بوٹیاں بھی رکھی ہیں مفادات ہیں کہ جن کو اگر آپ مریض کی طبیعت اس کی عمر اس کا مزاج
1: ہاں جی
3: اس کو مد نظر رکھ کے اگر آپ نسخہ تیار کرتے ہیں
1: ہاں جی
3: تو انشاءاللہ انشاءاللہ وہ بہت زیادہ اکثیر بھی ثابت ہو جاتا ہے کارگر ہوتا ہے
1: ٹھیک ہے
3: لیکن کم از کم یہ نہیں ہوتا کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ یار یہ کوئی اسٹیرائڈس کا ہے.
1: ایسی بات
3: جڑی بوٹیوں میں بے پناہ اپنی بھی طاقت ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ جو طریقہ کار یا یہ جو پروسیس ہے یہ تھوڑا سلو ہو سکتا ہے یعنی درد میں آہستہ آہستہ وہ اس میں افادیت آئے گی لیکن یک دم نہیں ہوگا کہ آپ کی یک دم ہی درد رک جائے ایسا نہیں ہوگا.
1: اسٹیرائڈز
3: میں ہے کیونکہ ظاہر ہے آپ اوور ڈوز دیتے ہو اس لحاظ سے بہتر ہے کہ آپ دیسی اور بوٹیوں کا علاج اپنائیں اس سے آپ بہتر بھی ہوں گے اور دیر تک کب قائم بھی رہیں گے اور اس کے کوئی آفٹر افیکٹس کوئی ایسا مسئلہ نہیں آپ کے لیے بنے گا کہ مجھے کوئی نیگیٹو اس کی آ رہی ہیں فیلنگ.
1: ٹھیک ہے
3: تو آپ قدرت کو دیکھیں قدرت کے طریقے کار کو لیں تو انشاءاللہ آپ اس سے بھرپور طریقے سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں درست ہو سکتے ہیں.
1: بالکل ایسی بات ہے. سو بالکل سامعین جن کے بھی دردوں کے مسئلے ہیں چاہے آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے درد تو ایک دیرینہ مسئلہ ہے بہت زیادہ جو ہے نا اس کی ایک پاپولیرٹی ہے بہت مشہور بھی ہے اور بہت ضائع پایا بھی جاتا ہے. ایک مشہور درد جو ہے سب سے زیادہ مشہور اگر درد کے بارے میں بات کریں تو وہ گھٹنوں کا درد ہے. سب سے پاپولر درد یہی ہے سب سے مشہور یہی ہے کیونکہ ہر بندے کو آپ جس سے بھی پتہ کریں گے آج کل آپ نوجوان سے بھی پتہ کریں تو وہ بھی آپ کو یہی کہے گا کہ میرے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے. ٹھیک ہے بھائی میرے گوڑے میں درد ہوتا ہے. تو حکیم صاحب یہ مجھے بتائیں کہ گھٹنوں کا جو درد ہے اکثر چاہے بزرگ ہیں بڑے ہیں چھوٹے ہیں ان کے گھٹنوں میں اکثر درد کیوں ہوتا ہے؟
3: دیکھیں کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ ہماری اپنی ایکٹیویٹیز سے یا ہمارے اپنے روٹین ہٹ جانے سے وہ معاملہ ڈسٹرب ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو توجہ اتنی دیتے نہیں ہیں ہم اینٹی بایوٹک پہ چل پڑتے ہیں کہ یار بس ہائی ڈوز کوئی دوائی لیں تاکہ یہ اصل وجہ ہم جانتے نہیں ہیں تو اس ریزن کو اگر دور کریں تو اس کی نوبت ہی نہیں آتی اور بعض اوقات عمر کی بھی آ جاتی ہے کوئی پرانا مرض آ گیا کوئی ایسی تکلیف ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ دیکھی جاتی ہیں مرض اس کی اگر علامات میں جائیں گے یا اس کی ڈیفینیشن میں جائیں گے تو وہ تو خاصی لمبی ہو جاتی ہے.
1: اسی بات ہے بالکل.
3: اب مریض اس کی عمر الگ ہوگی اس کے باڈی سٹرکچر الگ ہوگا یہ ساری چیزیں نوٹ کی جاتی ہیں پھر
1: ٹھیک ہے
3: دوائی انشاءاللہ اس پہ کام بھی کرتی ہے.
1: ایسی بات ہے. حکیم صاحب ویسے دردوں کی ایک میجورٹی پائی جاتی ہے پیشنٹس کی.
3: بالکل
1: میرے خیال میں اگر میرا اندازہ غلط نہ ہو تو سب سے زیادہ جو پیشنٹس ہیں وہ آئی تھنک دردوں کے ہی ہوں گے.
3: بالکل ایسا ہی ہے. اس میں روٹین ہماری خراب ہوئی ہوئی نا ہمارے معدے خراب ہیں خوراک ہمیں اس طرح پراپر مل نہیں رہی جو مل رہی ہے وہ بھی کیمیکلس میں ہے.
1: ایسی بات ہے بالکل.
3: تو اس لحاظ سے جو ہے مسالہ جاتا ہے وہ بھی آ رہے ہیں آرٹیفیشل طریقے سے تو پھر یہ ساری چیزیں وجود میں دردیں تو پیدا کریں گی. وجود طاقت تو ہے نہیں.
1: بالکل ایسی بات ہے. السلام علیکم. تو جی آپ کی کال جو ہے وہ ڈراپ ہو چکی ہے. ایک اور کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم.
7: وعلیکم السلام.
1: جی کونر کہاں سے میرے بھائی؟ ہیلو. جی میرے بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے حکیم صاحب سے آپ؟
7: حکیم صاحب سے پوچھنا تھا میں
1: ٹھیک ہے جی جی بالکل تھے. آپ بتائیے گا آپ کا مسئلہ کیا ہے؟
7: مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پٹوں کے درد کا مسئلہ ہے. دو بار میں اس کے دوائی کھا چکا ہوں.
1: ٹھیک ہے
7: لیکن ہمیں کوئی فرق بھی نہیں ہو رہا.
1: یہ بتائیے گا کہ جو پٹھوں کا درد ہے کتنے سال پرانا ہے؟
7: یہ سر 10-15 سال کا ہے.
1: ایسی بات ہے تو آپ 10-15 سال کی یہ جو بیماری ہے آپ کہتے ہیں کہ دو دفعہ دوائی سے ختم ہو جائے. ہاں ظاہر سی بات ہے. ہاں یہ بات آپ کر سکتے ہیں کہ فرق تو کم از کم محسوس ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ آج جو پٹھوں کا مسئلہ ہے میں اور حکیم صاحب اس کے اوپر ایک تفصیلی پروگرام بھی کر چکے ہیں. ٹھیک ہے تو آپ ایسا کریں بہتر ہے اگر آپ کو مسئلہ ہے گھر میں کسی کو یہ پٹھوں کا مسئلہ ہے تو حکیم صاحب صبح 8 سے شام 4 تک ڈیلی موجود ہوتے ہیں کلینک میں الشفا دواخانہ میں. ٹھیک ہے اور انشاءاللہ آپ کا جو مسئلہ ہے آپ تھوڑا صبر کریں گے تھوڑا تحمل کریں گے انشاءاللہ آپ کی جو بیماری ہے یہ جڑ سے ختم ہوگی لیکن آپ کو انتظار کرنا پڑے گا اس کے لیے.
0: دیکھیں بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے
1: آپ ریڈیو سنیں میرے بھائی
0: آپ اگر آپ اس میں فرق محسوس نہیں کر پا رہے ہیں جس طرح میں عموماً اپنے مریضوں کو کہتا بھی ہوں کہ آپ رابطے میں رہیں
1: ایسی
0: آپ مجھے بتائیں ضرور چاہے آپ کال پہ بتائیں چاہے آپ چاہیں تو دواخانے پہ آئیں لیکن میرے علم میں ضرور لائیں کہ ہمیں یہ فرق پڑ رہا ہے اور یہ نہیں پڑ رہا.
1: بالکل ایسی بات.
0: نسخہ ایک چیز کا نہیں ہوتا نسخہ 101,000 پہ ہے.
1: ہاں جی
0: تو جو بہتر ہوگا وہ آپ کے لیے دوبارہ تجویز ہو جائے گا.
1: ایسی بات
0: یہ نہیں ہے کہ ایک چیز آپ پہ نہیں کام کر رہی تو دوسری تو کرتی ہے. میرے علم میں آنا ضروری ہے کہ کیا وجہ ہے تاکہ میں بھی غور کروں کہ ان پہ جو ہے وہ کیوں چیز کارگر نہیں ہو رہی تو اس چیز کو تو غور کرنا ہے. اسی لحاظ سے آپ اگر تھوڑا سا اپنے لیے وقت نکالیں اور مجھے دواخانے پہ آ کے ملے
1: ایسی بات
0: تو انشاءاللہ اس کا جو آپ کے یہ
1: بیماری
0: تحفظات ہیں یہ انشاءاللہ دور ہوں گے.
1: ٹھیک ہے حکیم صاحب شو کا ٹائم بھی ختم ہو چکا ہے تو انشاءاللہ یہ بتا دیجئے گا کہ کل آپ کلینک پر موجود ہوں.
0: میں صبح 8 بجے سے شام 4 بجے تک روزانہ ہوتا ہوں چھٹی میری نہیں ہوتی. ہاں کل جمعہ ہے اور صرف تقریباً نماز جمعہ کا وقفہ ہوگا
1: ایک آدھا گھنٹہ
0: تقریباً آدھا گھنٹہ کر لے اور اس کے بعد میں پھر دوبارہ دواخانے پہ موجود ہوں گا.
1: ٹھیک ہے حکیم صاحب بہت مہربانی آپ تشریف لائے ہمارے سامعین کے سوالوں کے جواب دیے بہت مہربانی
0: بہت شکریہ. اعتماد ہے کہ ہمارے جو لسنر ہیں ان کے لیے بھی انہیں صرف ایک چھوٹا سا پیغام دینا ہے کہ جو آپ لوگوں کی صحت ہے وہ ہمارے لیے صرف ایک ذمہ داری نہیں ہے بلکہ ایک امانت بھی ہے.
1: ظاہر سی بات ہے
0: اور ہم کوشش کریں گے کہ اپنی امانت کو جو ہے بہتر طریقے سے اس کی پاسداری کر سکیں.
1: بالکل ایسی
0: تو انشاءاللہ آپ دواخانے پہ صبح 8 سے شام 4 بجے تک مل کے آپ مشورہ کر سکتے ہیں.
1: ایسی بات ہے بہت مہربانی. اللہ حافظ حکیم صاحب.
0: اللہ حافظ.
1: سو بالکل خواتین و حضرات آپ لوگوں نے گفتگو سماعت فرمائی دیسی طب کے ماہر حکیم حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب کی. سو بالکل انشاءاللہ حکیم صاحب صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک اپنے کلینک میں موجود ہوں گے اور مریضوں کا چیک اپ آئینہ جاری رہے گا. ایڈریس نوٹ فرما لیجئے الشفا دواخانہ کا. الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی. مزید تفصیلات و معلومات کے لیے اور پروگرام کے بعد حکیم صاحب سے رابطہ کرنے کے لیے یا اپنا ایڈوانس نمبر بک کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیے. فون نمبر 0319-55-23-404 پر آپ کال کر سکتے ہیں اور حکیم صاحب سے شو کے بعد بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ہمارے شو کا ٹائم ختم ہو چاہتا ہے. انشاءاللہ کل الشفا دواخانہ صبح 8 سے شام 4 تک کھلا ہوگا. الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نست ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی. اسی کے ساتھ میں ابھی آپ لوگوں سے چاہوں گا اجازت. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. السلام علیکم.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم پر مده غلو رب حق ذل جلال کا مصیبون کے دیو میں خربان نے سلامونو نگہلی احترامات پزان قبول و منظور کے قدر من اردن حکومت ویلی شی ساسرو نازمان اور پروگرام تے ویلی شی روح صحت لو نعمت کم چ پیشکی جی دسی ختم یو میڈیکل ہسپتال پتاون سرا سی ختم یو میڈیکل ہسپتال پٹانگ شی تنگ بازار کی نور مارکیٹ کے وکیا دے زڑی دے کھانے گلے سر نے جی بالکل خوف خالت کی جی تو صورت اللہ ہشے او ڈاکٹر نورزادہ صاحب ناخ پل چک اپ ہم کولے شی قدر من اردن کو ڈاکٹر نور صدا سے بدی تو سے چیک اپ کرے دی تو سے علاج کے ویسے پا ہومیوپیتھک طریقے علاج کم دجی قدرتی طریقے علاج ہم یلے شین بالکل جی تو صورت للے شی او ڈاکٹر صاحب نا خپل چیک اپ اور علاج ہا کولے شی قدر من اوردن کو ہومیوپیتھک طریقے علاج کم دجی قدرتی طریقے علاج یا چکم نہ ہم یلے شی نو بالکل جی تو صورت للے شی ڈاکٹر صاحب نا خپل چیک اپ اور علاج کولے شی کچھ تو سے مختلف بیماریوں دی سی تا جڑو نو درد نا پٹو درد نا بواسیر خونی بدی نا وسیر گردے کانے تری کانے پرسٹیٹ ار کو نسا کم سے مجھے رنگونا ویو سی د دین لواجی د زنانا او مردنا چکم پچی دا امراضی اچ کم پټ مرزونه دي سي اغه خبر سره ته صورت الله شي د دین لواب بیا اولادی دي سي بیا اولادی خبر سره جي تو صورت الله شي او د ډاکټر نور نورزاده سیب نه چکم د خپل علاج تو سي کوله شي سي ډاکټر نورزاده سیب د صبحي د اتو بجو نو وخت لتر مزګر سلور بجو پرې په کلینیک شي موجود وي سي نو بالکل تو سي راشه ډاکټر سیب نه خپل چیک اپ هم کوله شي خپل علاج هم نه کوله شو کبیا تو سي غوړی چې پروګرام دوران شي ډاکټر سیب نه څه پښتنه وکړي

0: بالکل ترخانا دا گلے ہر وقت متاح کورشکڑے کرا نام کورتا ایشما واشنگ پاؤڈر وڈل سے رکھے دی اسٹول کور والا نفاشول دی
1: اچھا مس ڈی بیا ہے کورتا زہر سر ابرو وہ در تو ایشما واشنگ پاؤڈر سے سدا سے خاص خصوصیات تھی
0: تارے کہنا ایشما واشنگ پاؤڈر خاص خصوصیات داغا دی چی کپڑے سب یوکسلی کو زور نہ زور داغ پر گارنٹی سر ختم کری زاخر سجود کی وہ دنور صرف پر نسبات ایشما واشنگ پاؤڈر کام استعمال جی اور بلا خبر ادا کپڑے سب ہی پوا لوسینا نہ کر پائی
1: شاہ مس ڈی چی دم رکھ سلائی ریزلٹ یا دائے در تو دو متا چیرتا ملا وی جی
0: تارے کھانا داؤ تو دفعہ بنے اندرون لاکی گیٹ جان سے بے گالے پر شعیب مارکیٹ سے دیشما مین ڈسٹریبیوٹر حافظ زہیر صاحب سر ادھر تک ملا بھی جی

0: اره شمه مدود دلی ور بل کلر ته بلاش جناب السلام علیکم
1: وعلیکم سلام
0: جی قربان څو خبره کوي د کم سینا
1: احمد شاه
0: شیرانی سے به د درازین دی نه ها
1: درازین
0: مننه شیرانی سے به پروگرام وروي
1: بالکل یار لګیا
0: ډیر مننه چې خوشحال شي قدرمن شي ووټ شاته شوی شیرانی سے به
1: اوت
0: قسمت علی رضا تا قسمت علی رضا سے تا مطلب ہم سر گرینو سے اوٹو تو ویلوڑ دشا او
1: پر یوم بل زجر را سر بل ہوت چے والا اس کے
0: بیا بکال کے ویسی ڈبل کال بکوی نو بیا اوٹو چے جا پ یو کال کے بدوا اوٹو نہ اس بیا ج کالو کی بالکل بل چتا چولے شی خو ایو سڑے بار بار اوٹ نہ اس جی سبا سے
1: دبل مو گری تیا چاو خو بیا بکال وکوا
0: صحیح او بیا بکال کے ویلا کوس پر حال قسمت علی رضا سے تا وچیدو ہا ڈیر من نشے اوکڑل شدے اوکڑ ڈیر من نسی رضا سے بل کے لڑتے گرو جی سوکھ دیا کم سے دیا السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی قربان سوکھ دے کم سے نا
1: فیضان
0: فیضان اول دے کال کڑے نو من خوشحال السلام علیکم ہیلو وعلیکم السلام جی جناب جی جی چل وہ چل والا خبر ہے سپا خبر ہے کو نہ خبر ہے نہ اور سپا لنڈ خبر ہے کہ نو گیا سی مت پتا تھا جیتا لگا خبر ہے پوچھ جاؤ تر تو لنڈ مند مطلب رہا کے
1: ختم بس چل وہ چوا دا پروگرام وہ
0: جی جی جی
1: وہ آپ سے گھر دے دیا کیا نا

0: ना भले बने की शीश। अस्सलाम वालेकुम। मशवरा शे।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम जी। منڈا کہتا ہوں اسپتال کے مریضان پر
2: آواز تین دفعہ
0: جی السلام علیکم وعلیکم السلام پکم کا اعتراض ووٹ چولنا اول اول ہوا جی اعتراض خود نشتے پہ جی سو خبر ہے کہ کم سے نا
1: عبدالرحمن خان ٹھاک ٹھاک نہ خبر رضا صاحب پر یو شیر دے دے کی یو دما پر رضا ایسا دے دے تا پر رضا کٹے پر
0: ہائے ہائے ہائے ڈیر شاہ ڈیر من جی خکسار صاحب خوشحال شی قدر من شی عزت مند شی اوکے ڈیر من جی خکسار صاحب وہ اوٹھی واچو قسمت علی رضا صاحب خاصی صفر 963-511-488 پورے مت کو سم رش دے جی السلام علیکم
1: وعلیکم
0: السلام خیر جی تھی خوشحال شی جی درمن شی عزت مند شی بالکل السلام علیکم وعلیکم السلام جی 0963-511-488 میں بالکل چکم نے کہنا کال کے والے شی اور روٹا چولہے شی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی جناب ڈیر من سی گرامی چھو نا گرامی چھو لار بیدار شل خیسی گرامی چھو لا رضا سے اور اشرف جوشی خنخ پلو کی ملگیری دشا سے پیر سے ملگیری خشتا ویسر السلام علیکم ہیلو لش پہ زور خبر ہے ما خورش آواز روشی جی سو خبر ہے کم سے نا عمر بہتے لش پہ زور خبر ہے ہاں پیا ڈیر من سی عمر بہتے ووٹ واچی تو ڈیر من سی پتہ نہیں عمر بھائی خپل بچے تھا اڑ کے بچے تھا کال پھر کرو اللہ کی دل داس کا عمر بھائی خدے سامو ویرون دے جی السلام علیکم اوکے سی اوکے سی اوکے سی لش کار کے ویسے ایک چوبا شاخے شیخ سے اور چکم دیکھے نا مجھے تھی پس پس ما ہوئے شاید سے پس پسی بنا سر ہوئے خیر ایک چوبا کال کے ویسے ہاں ایک چوبا چکم دیکھے نا ووٹ ہے چوچے چت ہو ووٹ ہے چول گوڑے نو ہاں ایک چوبا ووٹ ہے چوچے اور رسے ویسے ووٹ بہا ڈاڑا ہے چوچے بس یہ نہ چاہے آپ غوشو سے خبریں کے ویسے رکھے نا غوشو سے خبریں نہ سر رکھے ویسے السلام علیکم جی زما خورے سڑے ماشے جی ووٹ تو یوزل اچھا بولے ہر سی ڈیر مانا جی دے یوزل ووٹ اچھا بولے جی انہیں ون سو کم دے سی ووٹ یوزل کسٹ کڑے دے جی دا
2: فیمیل ٹوٹل رازی
0: نا نا نا سی ووٹ کسٹ کڑے دے جی
2: ندی کسٹ سوی
0: وہ سٹے کٹ کسٹ کڑے
2: دے دوول تا ڈبل ڈبل پکی رازی سر
0: صحیح دا جی نہیں ہوں کسٹ کڑے سی رزا سے تے ووٹ اچھا بیا ہم رزا سے تے جو ووٹ کسٹ کڑے ہو سی
2: ووٹ زما و زما ل
0: پتہ لگا تا اتنگ پتہ جو ووٹ دا سی ووٹ رزا سے تے اچھا بولو چکم دے کنے وقتی کال کڑیو ما تے آواز پتہ ولگی السلام علیکم ہیلو سو خبر ہے سوبیا سے اتراس ہونا چاہتا کہنا سے چالا ووٹ ہو رکھے پیر صاحب تا ڈیرا من سی پیر صاحب تا ووٹ ہوا جی دو ہسی یو جہان من سی 0963-511-488 جی بک چو بک زی بک چو بک کالس اور پولنگ کے پورے ٹائم لش بوتے دا جی السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی سو خبر ہے کم سے نا روڑے سے اتنا سنچ تھے کہنے سے نشتے اچھا اوٹ چالا ورک ہے پیر صاحب ته جی زه پیر صاحب زکه مې اعتراض نشته ده جی ډیره مننه اوسې
2: پهل نه زماره بچنه فور والی او غوت نه میږي نم ووټ وخوا غ
0: اچھا پیر صاحب ووٹ سلسلہ گورے لشا پوتے دو خرچی. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام سے پٹنکوٹ والے جی رضا صاحب پٹنکوٹ دا خاصی پٹنکوٹ سے بولتے کیسے سے کیا وہ پیر صاحب تور کے سے خبر ہے رضا صاحب پٹنکوٹ ہے. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام سے قسمت علی رضا ڈیرا منن سی پیر صاحب تہ وٹا چولہے شیخا سی داؤد بھائی تہ وٹا چولہے شی رضا صاحب تہ وٹا چولہے شی سی ٹھیک دکھنا سی پیر صاحب اور داؤد پیو سی رضا سے ورتہ گوشی دکھا چی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: ٹھیک خبر ہے کم سے نا ذکر اللہ خبر ہے خان نہیں لوڑی رضا سے بھی لوٹ دا اور عمر داؤد پیر سے برتا بل سے ولاڈ دے یو پیر سے دا اور یو عمر داؤد دوڑا یو سے دیا اور رضا سے برتا گوشی دا رضا صاحب جی ڈیرا من جی خوشحال شی جی اور دن کو پیر صاحب تو اٹھ ورک والا شیخا جی پیر صاحب تو مردو صاحب تو جی دا دوڑا غریب گوشی دی جی رضا سے ورتا دعا دا چی دی ورتا گوشی دی جی تاس ور لوٹ بالکل ورک والا شی جی بس لیکن جی گلا مور کے شی جی دو ورتا غریب وان گوشی دی جی رضا سے ورتا دعا دا جی او گنے سے ور دن کو لگتا تو پوئی ہے جی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: جی سوک دے کم سے نا ادم آباد نہ حکمت خبر ہے کہ ویسے حکمت ووٹ چالا ور کے
1: قسمت علی رضا تھا
0: قسمت علی رضا تھا جی ور اسے دوجی ادم آباد تھا رضا سے پر تو چھو خاصی وہ پر تو چھو جی وہ تے گرا سخت چھا گمل تو ور سر رضا سے گمل دا چکے لکا تو نہیں سبب پتہ لگی سی. السلام علیکم. ہیلو ہیلو جی اوس نے کہ بھائی مو اڑتے جایا کیسا اگرے سے اڑتے جایا شو اگرے تا ولا اڑ دس لاٹ جی
2: جی عرب کے سکپ جی
0: اتا سے اڑ خبر ہے نے کہ کہنا جی. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
1: را بھائی چا لا صحیح جوڑے
0: ہے د جی شو سو خبر ہے کہ وے کم سے نا
1: جی اصل اس خبر ہے کہ پاکستان کوٹ لا
0: جی اڑ چلا ور کے رور پیر صاحب پیر صاحب عمر داؤد پہ اسے بندے والا. السلام علیکم. جی سوکھ دے کم سے ہے نا ٹکنا سوکھ خبر ہے
1: سوکھا
0: اصغر علی سے بہت شالا ورک ہے یو وٹ ویسے بس بڑے منی سیٹ والا دی مشکوک مشکوک ضرورت نہیں یو کا سوٹ واچوا ظفیر صاحب تو واچ دو ډیره ونه چې پیر صاحب د کلونو سلسله په 11 10 باندې مکمل سٹاپ کو خو چې چا وټو نه زیات وی ک کمی بیا به سیمستر تر سو چې
2: بالکل
0: کارډ به جن 11 10 باندې مکمل سٹاپ کو 10 منټ بنور ورک
2: ما خلک اوس را پاسې دلې دی ان شاء الله تاسو ټول مننه ان شاء الله او مخ کې بزتا سو ل دین زیات مین درک
0: حاضر ان شاء الله شکر مشي چې بالکل. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی جناب څوک دې کم زه نه اعتراض نشته ډیر مننه سی رضا صاحب ته بل وټخوا چې دو جی بیک چوبې کال سه روند جی اور چې پښتنه اچانک کې نه جی وی رضا صاحب مړه په خره خله مند رضا صاحب دی. السلام علیکم. جی جناب سو خبرې کوي د کم سه نه جی اوڑ شالا ورک عمر داؤد تھا ڈیرے من سی بگ ٹو بے کال جی ہاں 0963 5111488 بگ ٹو بے کال جی گورے 9 منٹ رس رپاتی دی. السلام علیکم. ډیره مننه چې پیر سے ووټ مو زه یاشت بیا زه یاشت
2: بیا زه یاشت ما ووټ چې راشي ان شاء الله دا عمر د سټډ دا سټډ به سره پسې ګمره تل نه بس د وزیرستان نه د خلی راشم ګمل تعالی به خیر کی
0: ها بالکل چې بیک ټو بیک ووټونو سلسله شکم دا روانه ده جی السلام علیکم السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: جی جناب سوک دکم سے نا ٹانگ سٹی نا سوک خبر کے جی ووٹ شالا ور کے قسمت علی رضا سے تو دی ووٹ واکی دوڑی رسو تو من نسی بیک ٹو بیک الخسی بیک ٹو بیک الخسی
2: ماشاءاللہ ٹانگ سٹی ز
0: اور رضا سے بر ورس
2: ہے رضا تو بخام مخیون منگ دا سی اور پریک دو
0: سیدا ڈیرا من نسی السلام علیکم السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: جناب سوک دے کم زینا
4: ضروری عزیز الرحمن خبر کوما
0: عزیز الرحمن سے بوٹ چلا ور کے
4: اور پیر سے تور کو
0: اچھا پیر سے بلور کے
2: دازے پد بند ڈیر
0: ور گسی ور گسی سر میں قرش ہو گسی اشم پوچھ شو جیسے شم پوچھ سر مر پیو جی جی سر میں قرش ہو گسی بلکہ لر گرو جی 0963511400 سے بندی جی چلو وٹ ورکے ورکے والے شی 0963511400 سے بندی تا سو کال چکم نے بالکل کولے شی چتو وٹ چوی بالکل چولے شی یو 8 منٹ را سر پاتی دی.

0: چرګل چرته دی چرګل سر خوړلی دی ډېره مننه سي بیک شو بیکال چکم دکه نه بالکل کوي سي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام نزمان بھائی کرنگا
0: اخشی اوزی سو خبری کوئی جناب دکم سینا
1: رزوان بیٹنیم لکوٹا زم
0: رزوان بیٹنیم سے بو لکوٹا زم نا اوٹ شالا ورکی بیٹنیم سے بو
1: قسمت علی رضا تا
0: قسمت علی رضا سے بڑی رمان سی
2: رزوان بیٹنیم میں نوٹ کو
0: بلکل سی رزوان بیٹنیم سے بوٹی واچے ہو جناب قسمت علی رضا سے بتا خزی السلام علیکم اوکے سی اوکی ڈیرے منن جی 7 منٹ بعد دی دشا

0: صفر ہے، 963 511 ہے، 4:07 باقی دی جی، 7 منٹ گئے جی، سوہم کی دل ہے شیخا وڈ بالکل اچھا والے جی. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی.
1: ہلو
0: جی جی جی جناب، قیمتی اوڑ دی پیر سے والا بیا سے اچھا
2: قسمت ری رضا بولو.
0: اچھا تا تا بٹیرا نوں پتہ ہوے زبر شکر دے جتا زل خود ہمانے جی چوڑ پر دے سے. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی.
1: کال سے جوڑے
0: شیما جوڑے ما جی قربان سو خبر کہے دے کم سے نا تو خبر کبھی تو کم سے نا اوٹ مزے کا گورے زبس پیر سپتا اوٹ بیا رحمت سے جی جی سو خبر کبھی تو کم سے نا
1: بسر خبر کم کون دو کون نہ ملوانا
0: جی جی اوٹ شالا ور کے
1: رضا سے تو
0: ہاں باز رضا سے تمام ورسن بٹیرو نا آواز واور بٹیرا نا ولٹل رضا سے تو تاو شو رضا سے در مندر تاو شو شا بہرحال یہ کوئی سمس پاتی دی
2: غلام اولڈیر پاتی دی جلاتی دی دی او نور پلوان سے دی
0: بالکل آواز روکا آواز روکا شب بیدار شے
2: بیدار دی بیدار دی
0: او ایتھے 5 منٹ پاتی دی کال ول بیا کال سے سراسٹ اپ شے سے بیا سمس تک کم نہ صرف خبر روشی چے سو کے سمس گئے سے

0: सेदेसी अटो रास भाई तदाची नो चुम दे के न दा मैसेज बकेन सेल को सी मोल लगाई
1: मोल लगाई
0: नो तो रास दे खुदा मुसलमान नो रजा से पहले खुदीर जुड़ी तब लख बिल्कुल न दे मिला खुदा मुसलमान नो तो खुदा से इंसाफ के जी सलाम नजमान भाई मोहम्मद जमील द टांगसी हो मेरा वोट किस्मत ले रजा को है से दे न मनन से खुशहाल से और बोले वेची भाई मेरा वोट मुतले भाई को है जी बिल्कुल तासो वोट मुतले भाई तो उची तो खसी دو نمبر نا ڈیفرنٹ میسج نو غیر دوارہ تا چے دلی دیجی خو زکم ایکسیپٹ کر جی نمبر ای دوی دیجی ابر عارف فرام توران میرا ووٹ قسمت علی رضا صاحب کو ہے ڈیرا منن سے عارف بھائی خوشحال شے اور بل سلام گڈ مسوتن کیسے ہو شو از گڈ میرا ووٹ رضا انکل کو ہے ائی ایم ردا خان ڈیرا منن سے ردا خان اچھا تاسو ووٹ واجی دو ہا ہا خوش بھائی قسم چے ڈیرو ویرو نے خوش بھائی خوش قسمت علی رضا چچو تو ووٹ نو نور کی صحیح نہ ندار چڑی خلا مردی دو خال سے خوش بھائی زماں ووٹ قسمت علی چاچو تو ورکا ڈاکٹر سارا مسودی سے خور خوشحال سے زینب گنڈ پور عمر دود اور پیر صاحب تا ووٹ دے دندلی نکو سے ڈیرا من سے ووٹ بالکل چکم دیکھنے ہوئے تھے واچی دوشا ڈیرا من سے پیر صاحب دود بھائی توشا ووٹ فار رضا انکل کو اور انڈواس میں انکل کو مبارک ہو مقابلہ جیت کرنے کی کیوں چانسز زیادہ ہیں تو انکل کے لگتے ہیں جیت کرنے کے ذریعے من سے بالکل واچے تو ہاں بل بھائی جناب السلام علیکم بھائی جانا زما ووٹ رضا انکل تداسی یور سسٹر میرال بچھن ڈیرا من سے نور بالکل تس ووٹ چول شیخا دود بھائی تہاں پیر صاحب تہاں ووٹ چول شی جی بیچ بیچ چکم نے کہنا تھا سو یو نمبر نہ یو ووٹ خاصی حفیظ زبیر میرا ووٹ رضا صاحب کو ہے ڈیرا من سے اوکے ڈیرا من سے تس ووٹ رضا صاحب تو واچے تو السلام علیکم بھائی جانا میرا ووٹ رضا صاحب کو ہے شازیہ مروت ڈیرا من خور خوشحال سے بھائی مطلب بھائی اور عمر بھائی کو ووٹ میرا دو رنش تنہا ہوں ڈیرا من سے تس ووٹ بالکل ورتا واچے تو ووٹ فار عمر بھائی کو سی ڈیرا من عمر بھائی تس ووٹ واچے تو آئی مہین ڈیرا من سے اور مردو صاحب دی بیگم شی قسمت علی رضا صاحب پانسو اسمان تا اوختو لیلا خیدری سی زما ووٹ قسمت علی رضا صاحب تا ڈیرا من لیلا خیدری اور فضل رحیم دی ٹانگ نا ووٹ فار قسمت علی رضا صاحب ڈیرا من سی اور بل شبر کی سب صرف ٹیلی کے لیے سی تین ٹی نا سی نما والی کے چت ووٹ چے لٹ 15 منٹ پاتی دی نظمان میرا ووٹ مطلب بھائی کو ہے سی ڈیرا من سی میرے کو جو مطلب بھائی تھا سوٹ بھائی تو چیز بھائی پھر بھائی وہ کیڑے نے منا سی ووٹ جم نے یوزل بچا بھائی خاصی تپے میں پیو نہ سی جمع ووٹ قسمت علی رضا نہ نہ سی دیتا او قسمت علی رضا سے تو ور کے چیز سائما رضا ہے من سی سائما رضا ڈیر من سی خوشحال سے سی خدما خوری کے در من سی ووٹ مو واجے تو چیز بالکل کتا سوٹ چول واڑے سی 0313 7285184 میں بالکل میسج کا ولے سی تا سو ووٹ بکاسٹ کے جہاز 0000 313 785184 میں بالکل فری کے میسج کر رہے یوں نمبر نہ یوں میسج بھی ایکسیپٹ کر رہے چاہاں میسج جو نہ کھڑے جی اگر ٹول مصر پر ریکارڈ کی دیجیے تو باہر سے یوں نمبر نہ یوں میسج بھی ایکسیپٹ کر رہے ڈبل ڈبل نہ 15 منٹ لتا سورا نور خوش سے اور بل میسج راغو جناب جناب جناب نہ نہ جی توران عرب توران تا سو یوزل ووٹ چولے رضا سپتا اور بیا رضا سپتا نہ شوور چولے خاصی یوزل یو نمبر نہ یو میسج صرف خاصی دار جیک شتا سولا خاصی خوش بھائی پلیز ٹپا شامل کا دغه غم ٹپا دچی دغه می دہو میں غم دے دہو میں جڑ دے چی رائٹنگ یا تو مر غمو نہ دریا بنا ہو چے نہ سی اللہ تیرا من نہ سی خوشحال سی بیک ٹو بیک ایس ایم ایس کا والے چھو سی زمان یہ گانا بہ پیچھے پہ اور سی یہ گانا بہ پہ اور نو گانے سر
2: اور خوشحالی ڈانس بہ ہم زپ کے
0: او گانا سی سا اور مقابلہ خطا سو گٹے
2: سی خوشحالی ڈانس ایڈوانس
0: اور سب بہ غم ٹپے وائی گنے سر اور دل کی تاسو دا انجائے کہ میسی بالکل کوئی پیسے ور 313 785184

0: سبب دي خپل کې سره نه سيشه درې منټه باندې دی اوردون کو بایدار شيخه درې منټه کې دنه نه نه وټ واچو سي بھائی مطلب بھائی صبح چکم دے کہنا دادا صبح تو صبح تو گیتا سخز صبح تو بھائی کیسی صبح نہ ہونے شغل ایسی اڑے رمنا زیرم لا خوش لو سے خاصے دو منٹ دے جی شوا اوڑ کے چوی وای چوی خا وچھ بہ دود بھائی مطلب بیتا دا اللہ صبر ویر کی جی چکی ما دو سی ا چکی ما دو کنا دودا دود خو بالکل پکے غلا شے سی پتہ دی ولے کی خسی دل نہ چور وی کی دسی بھائی دور شی خسی خوگی مڑے بدر وچھ میرا وٹ مطلب بھائی کو دو کیونکہ اس نے آج آپ کے لیے صحبت کیا تھا نا ماں پوچھے بندے مور کے خاصی ماں پوچھے بندے مور کے ویسے ماں کو اسپانسر کر رہا قسمت علی ماں اسپانسر کر رہا ماں کو قسمت علی سے پہلے جگم دیکھنا اسپانسر شیپ دیتی آج کے ماں دو کہنے ایسے اوٹ کو پرون ماں کو بلا گٹے لے صبح تو بیا لڑی کے ویسے نہ بھائی خاندہ نہ جوڑا ہوا آخو بلا زان لا خبر ہوا خاصی خون لکھا ماں پوسر بندے چالو اوٹ مور کے سوادی رضا سے منا سے اویشی رضا دود بھائی پھر سب تیاشی دوگان تو زور برکا بس دوگان کار ختم شو سن گیا
1: اگر تو یہی چھے نوٹیڈ پینٹیڈ گنا میشہ پینٹینا نوٹ کلا تولا چکی میں لفظ دیو لفظ در لفظ دا سابو خو ما خونان ہم عمر داو سے بلوی بیلا چیز مونگ بلا کریو پرون چھے کما موئے کمنٹری وا جرمانہ کا بس غلطی داو چھے مونگ اندن جرمانہ شو چاولے مو پریک بدے اس بمخ کے بس ٹائم ختم دے
0: ٹائم بالکل سر تھا ٹائم ختم ٹائم ختم دی ٹائم میں زور سی اس بس جناب تس مش گانا پلیکو گنے سی اور زب دا جیسے تو این چھ داغا نوٹو اوٹونو چکم دے کنا پٹ پٹ گنا چھ گوری دا پیر سے تا دینا پتہ نہ ولگی چھ گنے سی زکہ جی پیر سے پمیاں پروگرام کے تراس جوڑنے کی سر اسی زب خیر دے اناؤنس میں پٹ پٹ کم خاصی زب نوی انداز کے بزی اناؤنس میں کم اسی اسو گنا اور اسی اونگ دا مرد مشمرے کو جی خز پولیس اسٹیشن کی سخار ہو جی سب ہو رہی سب تصویر ہو رہی

ویلی گه ارسو صبح بیه که نزدی دخو منی رضا کو انجواس مبارک نه نزدی لاتا سے مزے مکوے ارے بھائی مکوے مکوے سورج ہا زر کی کا پولیس نرشی دی ضرور نشی نکڑا دی آہا جگو آپ خوش ہو اس کا مطلب رضا جیت گئے نہ نزدی اللہ پتہ نہ لگی پٹن کوٹ والا ڈز یو کوے خیر دے کنڈو کوٹ نہ بلانے رہا ہوں نہ تو رضا سے دھوکے

لکه پټن کوټ درس رغله پټا خیره خیره خاص اها وچ به جانا دې مو طرف نه دې می مشر رضا به ته ډېر مبارکي خینه وکا ډېر وننه سي ربل وچ متله به کو صبر تنخین ډېر وننه سي اور بھائی رضا انگلتا جیت ڈی ڈی ڈی مبارک وی میرال ڈیر مننا سی اور دیمو طرف نا دیمیش مختلف رضا للتا جیت ڈی ڈی مبارک پوری خان ڈیر مننا سی اور بلو ایسے ناپا اچھی خوش میں ایک بار پیٹھی نلار کمپلی کی طرح اوخو تو کرو سی خیر دی ول ٹائم وشرا خوش بہ رضا چچو تا ڈی ڈی مبارک شه سما وچ کامیاب شو تا ور کامیاب شو بالکل جی چلو ور کامیاب شو سر امی سودا بھائی جان رضا بھائی کو بہت بہت مبارک شه سے مرو ڈی بننے سے ہم رضا کو بھائی کو بہت بہت مبارک باد کے لیے جا رہے ہیں راس میں چاہیں چائے کا بندوبست کریں عارف فرام توران جی ارے بھائی بدماش سر گھس میرا خیال سے شو صبح والے خوب گلے بھائی لگے داؤد بھائی مطلب ہے تیرا راز رڑا صبر ور کو سی نند یہ خفکی جی خارجیت ہم ہارو سی خنا وگر خوری خان آ وا سی ویسے بار بار خنا رتی ایو ایسا پر تویز دلی کے لیشم دیر خواب بائی دیر بنا ناسی خوش بائی آو آو سارا مسود بلگو جی وچے خرنے والو کو ہر مبارک ہو جی واو دا پشے لابلا دا پکے لابلا ٹھپا سام رضا کی طرف سے رضا بائی کو مبارک ہم سور گئے شاہ رضا صاحب رضا صاحب داسی تبھی سر زمن پہ کمرو کی تبھی ایان ایان رویش گئے پیرا گڑے دے پیرا ہی پکار رہا نکل جی سالے مچے ہاں سنا سا سدا کے مت کے بدے کڑے بچے سنا سچ گم دیکھے نا سب بدے کڑے ہوئے تب دبدی میاں کی تو جی تڑی رہی شاری کڑی دی تھی چلے کدا والا سی باہر سی جج دا سے مندار جج نہ ہو سی سزا تزا منس کڑے ہو سی کش نہ کہوں مچی امیر صاحب دے خیری مسولا امیر تشا اچھا مائی میری طرف سے رضا بھائی کو بہت بہت مبارک دیر بنا سی رہا علاقے دی رضا رضا رضا اللہ توائے چی حاقے دی پروگرام لسنر دی ورک دی میش جیت کا زیو خوریحان بلکل جی تاسو جیت کو ہاں لائلہ خیدری طرف نا کس میں لی رضا سے دڑی دیر مبارک دیر بنا سی اچھے سامڈر میں تو کسی پر وہ خاندل چکے میں کسی پر اسی

نشیں اوکھنا عربی اوکھنا بالکل سی بالکل سی اور خوش بھائی رکھتے ہیں بھائی چپ پر رضا ششو دل نہیں خوشحال کا پورے سے بت خوشحال ہے نا سی جیسے کم خوشحال ہے کہ نا سی بس بھائی جانا پھر سے تو مریدانوں دے خوان نواز

بھائی میری طرف سے رضا بھائی کو بہت بہت مبارک ہو، بختور اڑے بن سی خوش خوشحال سی طول تمی مو ڈیرے بن سی سو چلو ڈیرے بن سی ہاں دشے بہت بدل کو بیٹا نو خوٹ پکے چولا ہو گنا سی ہاں رجاک شے